0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää perjantai-aamua. Se on viikonloppu, mikä starttaa tästä näin. Ja samalla myös Voiman aamu. Täällä on Perttusen Sara ja kyllä pikkasen kattelin, kun tuossa kello oli 5.12, kun ajoin tuossa vähän niin kuin Karjalan kadun lähellä, niin siinä joku polki pyörää aamuvarhaisella teepaita päällä. 9 astetta oli lämmintä, tai ainakin sen verran näytti toi auton mittari, niin kyllä täytyy sanoa, että mistä näitä karpaaseja löytyy. Ei, te tiedätte, kun aina on se, että tulee se ensimmäinen kevätaurinko tai joku muu, ja sitten näkyy joku tyyppi sortseissa tai teepaidassa, niin hän polki vielä pyörää, silloinhan tuntuu vielä entistä kylmemmältä. Teepaita päällä. Tuntui kylmältä. Jo ei tuolla mikään lämmin aamu nyt tänään ollut. Mutta hei, oikein hyvää huomenta vaan. Anssi Kelan kaikesta puolet saat ja sitten on uutisten aika.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. Venäläinen drooni on osunut

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolesta välistä alkaen. Virus on levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Tedrosin mukaan WHO ei silti kannata matkustuskieltoja epidemian torjumiseksi. Niistä ei hänen mukaansa ole juuri apua. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin isku pääkaupunki Beirutiin surmasi torstaina naisen ja 2 lasta. Lisäksi toistakymmentä ihmistä haavoittui. Israelin asevoimat ilmoitti tehneensä iskun Beirutiin, mutta ei tarkentanut kohdetta. Kyseessä oli toinen Israelin isku Etelä-Beirutiin sen jälkeen, kun Libanonin ja Israelin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä. Libanonin terveysministeriö kertoi aiemmin, että toistakymmentä ihmistä kuoli Israelin tekemissä iskuissa Etelä-Libanonissa torstaina. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoo, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta vielä. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, jolla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaatii vielä Trumpin hyväksynnän. Trumpilta itseltään tai Iranilta ei ole tullut vahvistusta asialle. Aselepo Yhdysvaltojen ja Iranin välillä astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari on viidentenä Japanin MM-rallissa, kun takana on 3 erikoiskoetta. Kärkipaikkaa pitää Pajarin tallikaveri Britannian Elfyn Evas. Perässä ovat Toyotan ruotsalainen Oliver Sulberg 17,7 sekunnin päässä ja ranskalainen Sebastien Ogier 18,2 sekunnin päässä. Pajari on 32,2 sekunnin päässä kärkimies Evansista. Ensimmäisen EK:n jälkeen Pajari ajoi kakkossijalle, mutta toisella hän putosi viidenneksi. VRC2-luokassa Skodalla kisaava Emil Lindholm on 16 sijalla. 4. erikoiskoe alkaa Suomen aikaa hieman ennen 8:00. 6. EK:n perjantai päättyy aamupäivällä.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Luoteistuuli on tänään puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 14 ja 18 asteen välillä. Illan aikana tuuli heikkenee, yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 5 ja 8 asteen välillä. Huomenna lauantaina valmistujaispäivänä pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila kohoaa lähelle 20 astetta. Ajokeli, voiman kuuluvuus alueella täysin normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Hei, toi huomisen sää, nyt kun valmistujaispäivä monella on, niin tuuli laantuu jo 3 metriä sekunnissa pohjoisesta, että ihan pikku tuulen vire, mutta verrattuna näihin, mitä tällä viikolla on ollut, niin ei yhtään mitään. Pelkkää aurinkoa. Plus 19 ja oikeasti ei pilvehäivää. Aivan ihanaa. Sunnuntaina suurin piirtein sama, mutta enemmän pilvisiä. Ja sitten vähän maanantaista alkaen enää plus 16 viiva plus 18 sillä välillä. Ehkä sitten pikkasen lisää lämpötilaa tonne loppuviikkoa kohden, mutta on vielä jonkunnäköisiä vesisateen riskejäkin sitten tuosta ensi viikon lopusta, mutta se on sitten taas niin vaikeaa ennustaa, että kattellaan. Mutta se on pääasia, että huomenna on hei kiva keli. Moni pitää kuitenkin myös ulkona niitä valmistujaisjuhlia, kun ei välttämättä selle mahdu, niin onpa hyvä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Mä otan tässä parikymmentä sekkaa varas lähtöä. Kello on ihan just 6.30 ja on aika aamunavauskappaleen. Tänään mennään sellaisella kappaleella, että tuossa kun biisilistaa selasin, niin se vaan osui mun silmiin. Ja silloinhan se on vaan otettava, kun siitä tuli sellainen fiilis, että hei, tällä biisillä mennään tänään. Irvin Goodmania.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Erwin Goodman, Työmiehen lauantai. Tämä oli tämän aamun aamunavauskappale, jonka juontaja on valinnut, eli tällä kertaa minä täällä näin. Ja sä saat valita sitten myös vähän myöhemmin tänään, eli noin 8.45 soi tämä herätysbiisi. Ja se on sitten joku, minkä sinä haluat kuulla. Laita vaikka toivota tulemaan saman tien. Ja hei, kyllä näin perjantain kunniaksi voisin luvata, että eks voisi niin kuin muutamankin perjantai-biisitoiveen julkaista sitten. Joo.

0: Herttinen sentään, mitä palkintoja tänäänkin lähtee jakoon. Voi että, mua oikein sormet syyhyä, kun mä pääsen, tai ootan sitä, kun mä pääsen soittamaan noita onnittelupuheluita. Jos oot somesta ja oot sekannut, että mitä mä oon sinne kirjoitellut tänään Radiovoiman Instaan tai Facebookiin, niin tiedätkin jo, että miksi kannattaa osallistua tuonne kesämössön kilpailuun tuolla radiovoima.fi. sivustolla, miksi kannattaa osallistua päivän kysymykseen tänään, sen kysymyksen päästän ihan kohta ilmoille, mutta varaslähdyn pystyy ottamaan jo tuolla sitten somen kautta. Tänäänhän lähtee siis yhdelle VIP-liput metallimössöön tulevalle marraskuulle ja sitten vielä, no en edes paljasta päivän kysymyksen kohdalta, käy somesta katsoa tai sitten kuuntelet hetken kuluttua, kun kerron lisää, mutta siis kesämössökilpailu on käynnissä tuolla nyt tulevat monta viikkoa, joten me osallistumaan. Kysytään unelmien festarikattausta, onko jotain festarivinkkejä, onko sulla muistoja jostain mössön tapahtumista. Ja suurin piirtein täältä kuule joka päivä lähtee lippuja jakoon sitten mössön eri keikoille tai festareille. Aikamoista. Ja nämä palkinnothan vaan lisääntyy, kun tulee toimeen kesä on voimaa tapahtuma. Eli ensi viikon keskiviikkonahan me ollaan ensimmäistä kertaa torilla. Minä ja Krisu ollaan sitten siellä. Kuule pitämässä sulle seuraa ensi viikon keskiviikkona. Ai että nämä toritapahtumat, tori, kesä on voimaa markkinapäivinä, niin kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa. Eli aina ensimmäisenä keskiviikkona. Vitsi, ne on ihania. Ja sen tiimoilta sitten yhteistyökumppaneiden palkintoja lähtee jakoon ihan hirmuinen määrä myös. Tässä on tällainen palkintoautomaatti, mutta eihän se kyllä haittaa yhtään mitään. Onhan sulla radiovoimaan studionumero tallessa, jos täältä kuule pistetään sitten soitellen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
10: Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys on ollut yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja nyt mä kysynkin sulta, että millaisen hedelmäpuun sä istuttaisit sun pihaan? Tai voihan se olla siis vaikka mökillä tai saahan sen naapurinkin pihalle istuttaa, jos luvan saa. Niin kerroppa vähän, kuvaile vähän mikä ja minne. Onko sulla kenties jotain hedelmäpuita siellä? Voit jo tästä ehkä päätelläkin, mikä on tänään päivän palkinto. Kuule, yhdelle vastaajalle arvotaan sitten nimenomaan vapaa valintainen hedelmäpuu Vihertalon Varpulasta. Joten todellakin tuonne WhatsAppiin tulemaan nyt sitten kertomusta tästä, että mikä hedelmäpuu olisi sulle mieleen ja mihin sen oikein istuttaisit. Niin kerroppas tässä storia ja se voi olla, että onni kuule suo sulle hedelmäpuun.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Miten tuntuu, että ensimmäinen tunti vierähti aivan niin kuin silmissä? Kello on nyt 6.54. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Sara Perttunen, Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja perjantaa tunnelmissa ollaan tietenkin tänään. Pyhimyksinä Saimaan kappale Hermes taas soi seuraavaksi. Ja sitten tasan kello 7 on tämän aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten aika.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tunisian kuu.

0: päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Glorian Sen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
2: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden keskustan elinvoima on heikentynyt hieman 3 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, kertoo Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen teettämä elinvoimalaskenta. Vaikka tyhjien liiketilojen määrä on Lahdessa vähentynyt, entistä harvempi keskustan liike palvelee lauantaisin. Lahden keskustassa on 815 liiketilaa, eli sama määrä kuin 3 vuotta sitten. Tyhjillään olevien liiketilojen määrä on vähentynyt 5. Vapaana oli laskennan mukaan 90 keskustan liiketilaa. Lauantai-liikkeiden määrä väheni 5%. Salpakankaan koulu Hollolassa on täsmentänyt ohjeistusta niiden oppilaiden huoltajille, jotka eivät katsomuksellisista syistä kuuntele kevätjuhlassa suvivirttä. Nämä oppilaat istuvat juhlassa yhdessä oman luokan kanssa, mutta rivin reunapaikoilla, joista pääsee huomaamattomasti poistumaan. Salpakankaan perusopetuksen rehtori Sanna Plit-Rehula sanoo, että suvivirsi ei ole koskaan ollut ongelma, eikä kukaan huoltajista ole valittanut asiasta. Hänen mukaansa ohje reunapaikoilla istumisesta annettiin sen varmistamiseksi, että ennen suvivirttä pääsee poistumaan huomaamatta. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. 17-vuotiailta on kielletty esimerkiksi yöaikainen ajaminen keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei esimerkiksi tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Kanadan maailmanmestaruuskilpailujen välierässä lauantaina. Asia varmistui, kun Sveitsi voitti Ruotsin maalein 3-1 ja Norja-Latvian 2-0 myöhäisillan puolivälierissä. Suomi voitti alkuillasta Tšekin 4-1 ja Kanada-Yhdysvallat 4-0.
4: Lisää uutisia ess.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Luoteistuuli on puuskisena vakkaa tai kovaa, pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 14 ja 18 asteen välillä ja illan aikana tuuli heikkenee, yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 5 ja 8 asteen välille. Huomenna lauantaina pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja valmistujaispäivän sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila kohoaa lähelle 20 astetta. Ajokeli, voimakuuluvuus alueella ihan normaali.
6: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
9: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oikein hyvää huomenta, 7 minuuttia yli aamu 7 on kello täällä Perttusen Sara. Perjantai, 29. päivä toukokuuta, toukokuun viimeinen viikko on käsillä ja tosi monella on myös viimeinen 3 päivä tänään, toki huomenna sitten se todistusten jakokin monella on, mutta kyllähän tänne nuorille on merkittävä päivä, kun koulutyö on tältä lukuvuodelta sitten ohi. He nimppareita viettää tänään Livia, Oiva, Oivi, Oliver ja Olivia. Lämpimät onnittelut. Seuraavaksi soi Katri Ylanderin Täydellinen mulle ja Lighthouse Family Ain't No Sunshine. Oikein hyvää huomenta!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Paikallisessa mediassa on puhuttu viime päivinä tästä Lahden kaupungin valtuutetun Kalle Aaltosen tekemästä somepostauksesta. Ja nyt sitten Hämeen poliisi on päättänyt eilen aloittaa esitutkinnan tästä sosiaalisen median julkaisusta, jonka hän teki. Epäiltynä rikosnimikkeenä on kunnianloukkaus, joka liittyy siis Aaltosen julkaisemiin valvontakamerakuviin ja tekstiin. Eli hän julkaisi tuossa Fasessa ja Instagramissa toukokuun puolivälissä

tällaisen tekstin, jonka hän on kyllä siis myöhemmin sitten poistanut. Siinä teksti alkoi näin, että kusipäät kunnostautuu taas torilla. Hän siis moitti ilkivaltaa ja muuta huonoa käytöstä, jota hänen kahvilaansa Lahden torilla on kohdistunut. Mutta ongelma nyt tässä oli siis se, että kuvissa näkyi kaksi teini-ikäistä poikaa kahvilan orvokkilaatikoiden vieressä ja toinen poika näytti koskevan näitä kukkia. Ja Aaltonen oli kirjoittanut tähän tekstin, että kukkaistutuksia käytetään mahdollisesti taas jemmapaikkana. Ja myöhemmin tekstissä hän oli kirjoittanut, että mahdollisesti laittomien päihteiden jemmapaikkoja ei kannata laittaa paikkaan, jossa on laadukas kameravalvonta. Tätä julkaisua on katsottu somessa tuhansia kertoja ja osa tunnisti nämä 14-vuotiaat pojat sitten kuvista. Ja heidän äitinsä huolestuivat siitä, että pojat vedettiin ilman faktoja mukaan humerikosvihjauksiin ja somekohuun, johon tuli esimerkiksi aikuisiltakin uhkailevia kommentteja, ja poikien vanhemmat tekivät asiasta rikosilmoituksen. Ja nyt poliisi arvioi, että Aaltosen toiminnassa on syytä epäillä rikosta, joten esitutkinta aloitetaan. Ja tosiaan nimikkeenä on tämä kunnian loukkaus, koska hän käyttää epäasiallista tekstiä somejulkaisussa. Ja toinen mahdollinen olisi yksityisyyttä loukkaavan tiedon levittäminen, mutta varsinaisesti yksityiseen liittyvää tietoa tuossa ei ole. Sitten kysytään, että onko alaikäisyydellä merkitystä, kun julkaisee kuvia somessa tällaisessa yhteydessä. Ja täältä kommentoidaan, että kyllä se on raskauttavaa, koska nämä ovat nuoria. Ja tämä voi aiheuttaa heille muita lieveilmiöitä, kiusaamista, esimerkiksi pelkotiloja. Ja sen verran vielä tähän jatkaan. Tämä löytyy tuolta Etelä-Suomen Sanomista niin netistä kuin lehdestä. Niin Kalle Aaltonen sitten taas kertoi aiemmin tällä viikolla kyllä, että hän oli kysynyt poliisilta, että saako valvontakamera kuvia julkaista somessa. Ja hänen mukaansa poliisi vastasi, että saa, jos peittää tunnisteet. Niin nyt sitten tässä on tämä, onko tässä tämä virhe, eli henkilö ei saisi olla tunnistettavissa näissä kuvissa. Eli ilmiö varmasti on olemassa, mutta sellaista tunnistettavaa kuvaa ei ole saanut laittaa, ja varsinkaan nyt sitten se, että onko nämä nuoret, siitä ei ole mitään todistaa, että nämä nuoret ovat millään tavalla nyt liittyneet tämän tyyppisiin rikoksiin. No tämä esitutkinta on aivan alussa, joten lopuksi sitten syyttäjä ratkaisee, että eteneekö tämä asia oikeuskäsittelyyn. Tarkemmin ja laajemmin tosiaan tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa.

0: Norjassa ollaan varmasti nyt kyllä onnellisia ja hurmoksia tällä hetkellä. Eli ensinnäkin Norja pääsi noihin MM-kilpailujen pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa sitten kevään 2012. Ja nythän Norja teki historiaa. Ylsi ensimmäisen kerran MM-kilpailujen välieriin, siis koskaan, koska voitti sen Latvian maaleen 2-0. Ja nyt sitten tiedetään, mitkä nämä välierä parit tässä on eilisten otteluiden jälkeen. Eli Sveitsi-Norja. Sveitsi voitti Ruotsin, Norja voitti Latvian ja sitten Kanada-Suomi. Suomi voitti Tsekin 4-1 ja Kanada sitten USA 4-0, joten Kanada-Suomi-ottelu kello 21.00 huomenna lauantaina. Ja jos mitaliotteluihin, tai siis joka tapauksessahan mitaliotteluihin päästään, kunhan se pronssiottelukin, niin se on sitten sunnuntain puolella. Kultaottelu olisi siinä 21.20, mutta eipä tässä nyt lähetä vielä niin pitkälle. Kanada-Suomi välierä kello 21.00 huomenna.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Sittariin, mennään!
6: Nyyrikki Tervajärvi, Heinola City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kuntiin!
5: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
7: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
8: Kaijansinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan.
7: Kaijansinkon puutarha.fi.

0: Ootko tietoinen, että Lahden Hämeenkadulle ei välttämättä kannata edes pysäköidä, ja se on nykyään yksisuuntainen? Eli Etelä-Suomen Sanomatkin uutisoi, että Lahden Hämeenkadussa tuli parkkisakko rysä, ja nyt on selkeästi tosi paljon ihmisiä, ketä ei ole tavoittanut nämä tiedot, vaikka tästä on todellakin paljon puhuttu, että siellä Lahden Hämeenkadulla on nyt näitä tilapäisiä liikennejärjestelyitä. Minähän soitin tuossa Lahden pysäköinnin tarkastajalle ja me saatiin keskiviikkona iltapäivällä ihan ajantasaista tietoa. Niin palataan vielä kerran näihin tunnelmiin, että mahdollisimman moni nyt ihan oikeasti sisäistäisi sen, että mitä siellä Hämeenkadulla oikein tapahtuu ja kannattaako sinne edes mennä.
1: Aiemmin tällä viikolla.
0: Nyt on ihan Etelä-Suomen Sanomia myöten kyllä ihmetelty tuota Hämeenkadun pysäköintiä. Ja kysytään kuule, kun Lahden pysäköinnin tarkastaja Jarno taitaa olla ihan tälläkin hetkellä siellä Hämeenkadulla, niin saadaanko oikein kunnon raporttia paikan päältä?
2: Joo, ainakin ollaan paikan päällä. Me tultiin katsomaan nyt nämä merkit ja ajojärjestelyt täältä koko ryhmän voimin, niin täällä ollaan.
0: No hei, miltä siis näyttää? Mä oon ymmärtänyt, että siellä on siis pysäköity väärin, niin mikä tilanne nyt oikein on?
2: No siis tämähän tilannehan on nyt semmoinen, että Vesijärven kadulta Hämeenkadulle käännyttäessä niin tie on, tai katu on yksisuuntainen aina Marjankatuun asti. Eli Marjankadulta Vesijärven kadun suuntaan Hämeenkatua kuljettaessa ei saa ajaa, vaan ja ainoastaan Vesijärven kadulta Marjankadun suuntaan. Se on yksisuuntainen pätkä. Ja nyt tällä hetkellä niin täällä on todella paljon liikennemerkkejä. Nyt näitä ei voi autoilija olla näkemättä. Joo. Niin kun järjestelyt niin kun näyttää hyvältä, että kun vähän viittii katsoa ympärille ja eteenpäin, niin näkee missä voi ja missä ei voi.
0: Okei, ja mitä muutoksia pysäköintiin on siis tullut? Siellä ei ihan kaikki paikat ole pois, mutta on ainakin poistunut, ja sitten se niin kuin pysäköinnin suunta on jotenkin muuttunut, että vinopysäköinnistä on lähes poistunut kokonaan.
2: Joo, siis vinopysäköinti on lähestulkoon poistunut, ja niiden tilalla on pysäköintikieltoa, ja sitten pysäköinti on muuttunut niin kuin kadun suuntaiseksi, eli pitkittäin kadun suuntaiseksi, että ei vedellä enää vinottain eikä poikittain. Ja paljon, valtaosa pysäköintipaikoista Hämeenkadulla on poistunut. On tullut taksille aluetta ja sitten tulee nämä linja-auto, bussipysäkit alueet. Eli niin kuin vinkkinä autoilijoille voisi antaa sen, että jos on asiaa niin kuin keskustaa, niin välttäisin Hämeenkadulla liikkumista. Ja käyttäisin sitten niin kuin Vapauden katua tai Vuorikatua tai Toriparkkia.
0: Oletteko vielä törmännyt paljon siihen, että onko ihmiset, niin kun, ne ei voi vaan tiennyt tästä, että tieto ei ole tavoittanut, että tämä Lahden Aleksanterin katu, kun siitä remontoidaan, asfaltoidaan uudelleen ensi viikon, keskiviikon jälkeen, että tosiaan nämä järjestelyt on sitten muuttuneet sen takia myös Hämeenkadulla.
2: No tieto varmaan on niin kuin saavuttanut hyvän osan ihmisiä, mutta sitten se konkretia, että kun sä tuut yhtäkkiä sinne alueelle, niin täällä on aika isoja muutoksia. Et niin kun, tieto varmaan on, mutta sitten se konkretia niin kun jotain ihan toista.
0: Näkyykö siellä vielä paljon sitä, että väärin on pysäköity?
2: Näkyy.
0: No niin.
2: Ja sitten näkyy myös sitä, että niin kun ajetaan nyt niin kun yksi suuntaista vastapalloa.
0: Okei, eli molemmin päin. Eli paljon vielä selkeästi tässä on. Että hyvä, kun tehdään tämäkin haastattelu, niin jos vaikka aina jonkun tavoittaa, että ihan oikeasti siellä Hämeenkadulla on ihan muunlaiset järjestelyt.
2: Joo, se on mun mielestä, niin kun, vaikka eletään niin kun someaikakautta ja uutisaikakautta, niin jotenkin se sitten ei osu eikä tartu aina ihmiseen. Mutta että niin kun, nyt kun tässä kävellään ja katsotaan näitä merkkejä, niin sanoisinko, että 80% pysäköintipaikoista on hävinnyt niin kuin Hämeenkadulta.
0: No hei, tämä oli muuten hyvä arvio, eli siis tosi paljon, eli siellä on vaan enää tosi vähän pysäköintiä.
2: Joo.
0: Hei, hyvä tieto. Kiitos Lahden pysäköinnin tarkastukseen. Onko Jarno lähettää jotain muuta sellaisia terveisiä tai ajankohtaisia asioita, mitkä esimerkiksi on nyt näkynyt, että ei ole vaikka mennyt ihan putkeen pysäköinnin osalta?
2: No siis kaikenlaistahan on, mutta jos nyt päällimmäisenä tämä Hämeenkatu, niin itse henkkohtaisesti, jos asia olisi niin kuin esimerkiksi keskustaa, niin käyttäisin Toriparkkia tai Vapauden katua. Jättäisin tämän niin kuin ihan kokonaan ajamatta. Ei tässä ole paikkoja, mihin laittaa autoa noin niin kuin fiksusti. Sitten toinen, niin kuin jos niin kuin skuutin ajajia niin kuin tavoittaa, niin koittakaa laittaa ne niille järjestetyille paikoille ja mahdollisimman niin kuin häiritsemättömään paikkaan, niin se olisi kiva.
0: Joo, se on pieni juttu, että se laittaa vähän siistimmin, mutta aika iso sotku, kun niitä heitellään joka ikinen minne sattuu, niin on ihan myös turvallisuustekijä joidenkin. Ihmisten on myös entistä vaikeampaa niin kuin liikkua siellä.
2: No joo, esimerkiksi yksi semmoinen käytännön esimerkki teidän pelin edessä, niin Inva-pysäköintiruutu on niin kuin vallotettu noilla skuuteilla, että kyllä sille varmaan löytyy joku parempikin paikka kuin joku pysäköintipaikka tai keskellä katua tai keskellä risteystä.
0: No aivan varmasti. Hei, paljon kiitoksia tästä katsauksesta Lahden pysäköinnin tarkastuksesta, Jarno.
2: Joo, ei mitään, kiitoksia.
0: Toivottavasti tämä tieto nyt vielä entisestään tavoitti kaikki ne, ketkä siellä Lahden keskustassa ajaa ja pysäköi. Älkää menkö siitä Hämeen kadulle.

0: Tuleeks käytyä markkinapäivinä Lahden torilla aina kuun ensimmäisenä keskiviikkona, kun markkinat on? Ja erityisesti kesällähän siellä on sellainen hurlum hei ja myös radiovoima on paikalla. Eli jälleen tulee kesä on voimaa. Voisiko sanoa, että kesä on voimaa kiertue? Eli kesä, heinä ja elokuussa ollaan kuun ensimmäinen keskiviikko myös radion kanssa tekemässä live-lähetystä Lahden torilta. Ja tämä ensimmäinenhän tulee siis jo ensi viikolla. Ensi viikon keskiviikko on kolmas päivä kesäkuuta ja kuun ensimmäinen keskiviikko. Ja kuule, aamu 8:00 yhteen asti on sitten live-lähetystä luvassa. Minä ja Krisu ollaan sitten siellä paikan päällä. Tuu vaikka moikkaamaan. Tuu seuraamaan lavalla, mitä tapahtuu. Siellä on itse asiassa kaikenlaista ohjelmaa heti aamusta alkaen. Ja totta kai yksi meidän juttuhan on aina se, että live-musiikkia on tulossa aina siinä noin kello 11 alkaen siinä niin kuin lavalla siellä. Ja tämä live-konsertti kuuluu sitten myös radiovoiman taajuudella. Eli tällaiseen niin kuin markkinatunnelmaan pääsee kyllä myös sitten radiovoiman kautta. Se jos mikä on kiva, jos ei just nyt sinä päivänä torille pääse. Siellä on kyllä niin ihana olla, että kyllä se on tällainen kesän alku, kun sinne Lahden torille pääsee. Ihan superjuttu. Ja tähän liittyen hän on toi Kesä on voimaa -kilpailu on tuolla netissä jo käynnissä. Ja ensi viikosta lähtien alkaa kuule sitten ihan älytön määrä noiden yhteistyökumppaneiden palkintojen jakoa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
2: Kuumaa.
3: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmätarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä kysyn, että mihin istuttaisit sun pihalla hedelmäpuun? Tällä viikolla päivän kysymys on ollut yhteistyössä Viertalo-Varpulan kanssa ja ehkä tästä kysymyksestä voitte vähän päätellä, mikä olisi palkintona tänään. No kyllä, kuule vapaa valintainen hedelmäpuu tuolta Viertalo-Varpulasta ja siihen siis osallistut niin, että kun vastaat WhatsAppiin tähän kysymykseen, mitä mä juuri kysyin. Eli mihin sä sellaisen hedelmäpuun oikein istuttaisit? Onko sulla siellä jo monta? Olisiko tämä ensimmäinen? Mikä olisi sun suosikki? Tänne tuli jo vähän tällainen, siis ihana viesti, mutta voi ei, mitä on käynyt Annelille. Eli hän kertoo, että istuttaisin uuden omenapuun. Nykyiset omenapuut ovat aika vanhoja ja viime vuonna istutimme uuden, mutta jänis kävi aterialla poikkeuksellisen aikaisin ennen kuin laitoimme verkot ympärille ja siitä tuli sitten entinen omenapuu. Mitään muuta ei oltu syöty, mutta juuri se uusi omppupuu oli kelvannut. Voi ei, Anneli. Mä muistan, hei, siis on kuullut tän, että varsinkin nämä uudet omppupuut on just näiden jänisten lemppareita. Eli nyt varmaan Anneli tässä samalla kyllä jakaa sen tipsin, että heti se verkko ympärille, ettei käy noin ikävästi, että se uusi istutettu hedelmäpuu menee sitten suoraan jäniksen suihin.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 7.55 on kello, Olli Halosen Pohjola on seuraava kappale, mikä soi, ja sitten onkin uutisten aika. Oikein hyvää huomenta, täällä Sara Perttunen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
2: Aluksi oli suu,

0: nytin pohjalla.
1: Sittariin, mennään Heinolaan!
2: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster, uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Uutisista hyvää huomenta. Lahden keskustan elinvoima on heikentynyt hieman 3 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, kertoo Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen teettämä elinvoimalaskenta. Vaikka tyhjien liiketilojen määrä on Lahdessa vähentynyt, entistä harvempi keskustan liike palvelee lauantaisin. Lahden keskustassa on 815 liiketilaa, eli sama määrä kuin 3 vuotta sitten. Tyhjillään olevien liiketilojen määrä on vähentynyt 5. Vapaana oli laskennan mukaan 90 keskustan liiketilaa. Lauantai-liikkeiden määrä väheni 5%. Salpakankaan koulu Hollolassa on täsmentänyt ohjeistusta niiden oppilaiden huoltajille, jotka eivät katsomuksellisista syistä kuuntele kevätjuhlassa suvivirttä. Nämä oppilaat istuvat juhlassa yhdessä oman luokan kanssa, mutta rivin reunapaikoilla, joista pääsee huomaamattomasti poistumaan. Salpakankaan perusopetuksen rehtori Sanna Plit-Rehula sanoo, että suvivirsi ei ole koskaan ollut ongelma, eikä kukaan huoltajista ole valittanut asiasta. Hänen mukaansa ohje reunapaikoilla istumisesta annettiin sen varmistamiseksi, että ennen suvivirttä pääsee poistumaan huomaamatta. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. 17-vuotiailta on kielletty esimerkiksi yöaikainen ajaminen keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei esimerkiksi tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Kanadan maailmanmestaruuskilpailujen välierässä lauantaina. Asia varmistui, kun Sveitsi voitti Ruotsin maalein 3-1 ja Norja-Latvian 2-0 myöhäisillan puolivälierissä. Suomi voitti alkuillasta Tšekin 4-1 ja Kanada-Yhdysvallat 4-0.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Luoteistuuli on puuskisena vakkaa tai kovaa. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista ja lämpötila on iltapäivällä 14 ja 18 asteen välillä. Illan aikana tuuli heikkenee ja lämpötila laskee yöllä sinne 5 ja 8 asteen vaiheille. Huomenna lauantaina pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila kohoaa lähelle 20 astetta. Ajokeli täysin normaali.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Pete Parkkonen, Portaat kuultiin siinä. 8 minuuttia yli 7:30 on kello. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä. Ja kyllähän suupieli menee hymyyn, kun lukee tätä Etelä-Suomen Sanomista löytyvää valmistuneiden listaa. Tai tämä on nyt tällä kertaa koulutuskeskus Salpauksen osalta erilaisia ammatteja, mihin ne ovat valmistuneet. Tämä on musiikkialan perustutkintoa myös Lahden konservatoriosta. Ja, siis ihanaa, hirveä määrä ihmisiä, ketkä on nuoria aikuisia, ketkä on oikeasti nyt sitten, heillä on ammatti. Muistatko sen päivän, kun olet itse ehkä just valmistunut siihen ammattiin, olet saanut vaikka sen ylioppilastutkinnon, nämä nimet on ollut tuossa aikaisemmin jo julki, niin jotenkin siis niin kuin se ylpeys siitä, että vitsi, se on aina upeaa, kun saavuttaa jotain tällaista. Onnea ihan kaikille valmistuneille. Ja totta kai kuule, upeaa on ihan vaikka se, että on ihan yksi lukuvuosi taas suoritettu ja opinnot on edenneet. Sekin on hienoa. Vähän niin kuin elämä edessä, vailla ehkä sellaisia, toivottavasti ainakin, sellaisia suurempia murheita, mitä sitten saattaa tulla, kun ikää tulee enemmän, niin sitten murehitaan enemmän kaikesta. Pitäisi ehkä jollain tavalla pysyäkin sellainen nuoren tulevaisuuden fiilis siitä, että ei ottaisi sitten välttämättä kaikkea ihan niin vakavasti. No, tämä on totta kai vähän nuoresta kiinni. Mutta joka tapauksessa haluan täältä kyllä välittää onnittelut ihan kaikille koulunsa päättäville. Oli sitten isompi tutkintotodistus siinä sitten nenä edessä tai ihan vaan vaikka lukuvuositodistus. Ja tietenkään kuule, se yksi tutkinto ja muuta ei kaikkea määrittele, vaan se on yllätyksellinen tämä elämä, mihin se polku viekään. Että sanoisin ennen kaikkea uteliaisuutta,

0: Mitä laitetaan soittoon noin puolen tunnin kuluttua?
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
0: 8.45 on aika soittaa aamun herätysääni ja sehän on kuuntelijan toivekappale, joten laitappa toivetta tulemaan WhatsAppiin ja perusteluiden kerran, niin katsotaan minkälaisia perjantai-biisejä sieltä oikein toivotaankaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tonne someen jo kirjoittelinkin aamulla Radiovoiman Instagramiin ja Facebookiin, että kuka meillä onkaan tänään aamukahvivieraana. Ja hänhän on rakastettu Juha Tapio, Juttutuokiossa heti tuossa kello 9 jälkeen. Ootko kenties kuunnellut Juha Tapion uutta albumia, joka julkaistiin maaliskuun lopulla? Ja hän kertoo tunnelmistaan, kun esiintyy ensimmäistä kertaa kesämössöllä, että onko liput taskussa, sitten pääsee Juha Tapio livenä kuuntelemaan. Mutta sitten 9 jälkeen Juha Tapio haastattelussa ja totta kai soitetaan yksi kappale hänen uudelta albumiltaan myös. Mutta seuraavaksi olisi vähän mainoksia ja tämän jälkeen Whitesnake.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: On vuosi 85.
3: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: Siinä Whitesnake, Here I Go Again. Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa tällainen mielipidekirjoitus, että ethän välitä nuorelle alkoholia. Ja tämä on kyllä hyvä ajankohtainen asia ja muistutus siitä, että vastuullinen aikuinen ei välitä tai tarjoa alkoholia alaikäiselle. Ja tässä lukeekin siitä juuri, että kun alaikäinen pyytää vaikka siltä vanhemmalta vain muutaman juoman, niin se kieltäytyminen voi tuntua vaikealta, mutta varsinkin jos vaikka on just lähestymässä täysikää. Mutta sitten kuitenkin se, että aikuinen omalla esimerkillään näyttää sen, että mikä on niinku oikein ja mikä on väärin. Ja huoltajan kielteinen suhtautuminen nuoren päihteiden käyttöön voi ehkäistä niitä päihdekokeiluja ja antaa sellaisen mallin ylipäänsä, että niinku, et just, et mikä on oikein, mikä on lain mukaan, mikä on nuoren turvallisuuden suojelemiseksi. Sitähän myös tiedetään, että nuori pyytää vanhemmalta pari ja hankkii jostain muualta helposti enemmän. Eli myös tällainen, niin kuin, että mä voin juoda vaan muutaman turvallisesti, kun sulta vanhemmalta saan selitys, niin ei välttämättä todellakaan pidä paikkaansa. Onneksi kuitenkin nykypäivänähän on ihan tutkittu sitä, että nuoret on yhä enemmän raittiita. Eli eivät alkoholia juo, mutta sitten taas on se kääntöpuoli, että on myös yhä enemmän niitä, tai varsinkin nuo huumausaineet, niin niiden käyttö. Ja sitten on myös totta kai paljon niitä nuoria, ketkä sitten voi entistä huonomminkin. Peräti 91% nuorten juomasta alkoholista tulee just välittäjän kautta. Kaveri, tuttu tai perheenjäsen voi sitä alkoholia nuorelle välittää. Kaupoissa on kyllä tosi hyvin mennyt tämä eteenpäin niin kuin jo pitkän aikaa, vuosia, toistakymmentä vuotta, että kun nykyään pitää tosiaan paperit kysyä, jos henkilö näyttää alle 30-vuotiaalta. Eli jos sulle näin tapahtuu, niin ota se kuule ihan vaan kohteliaisuutena.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tässä ollaan saatu viime viikkojen aikana nauttia siitä, että meidän harjoittelija Daniel on tehnyt kivoja haastatteluja tässä aina sitten meidän taajuudelle. Moikka Daniel!
1: Moi!
0: Mulla on ehkä vähän surullinenkin ääni tässä näin, kun nyt on tullut aika sitten päästää susta irti. Onks pakko?
1: En tiedä. Kyllä, tällä hetkellä ainakin näin.
0: Eli sun harjoittelu loppuu, mutta Daniel, nyt voi olla, että se ei kuitenkaan ole päästy niin kauhean hyvin tutustumaan suhun, niin mä haluan vähän muutamalla kysymyksellä susta kysyä lisää, että sä oot tosiaan ollut tässä, siis kuinka kauan? Huhtikuun lopusta, koiha?
1: Ei, huhtikuun alusta.
0: Huhtikuun alusta, niin kauan. Aika menee hirveätä vauhtia, tällainen keski-ikäisen ihmisen klisee, mutta huhtikuun alusta asti ollut jo voiman matkassa mukana. Pääsit silloin aluksi vähän lätkälähetyksiinkin mukaan, kun Pelsujen pelit vielä oli. Mutta kerropa nyt ensin, että mikä susta nyt sitten tulee, kun säkin valmistut tässä?
1: No mä valmistun nyt urheilutoimittajaksi Laajasalo-opistosta ja sitten niin, urheilutoimittaja-ala, että urheiluselostaja on aina halunnut olla ja sitäkin päässyt tekemään tuonne ruutuun noita pesäpallootteluita selostamaan, mutta urheilutoimittajaksi valmistun tosiaan perinteinen.
0: Onneksi olkoon!
1: Kiitos paljon.
0: No miltä nyt tuntuu perinteinen urheilukysymys?
1: No ihan hyvältä tuntuu, että yksi etappi taas saatu siitä.
0: Hei, mikä sua alun perin kiinnosti, että nimenomaan lähdit niin kuin tätä alaa opiskelemaan?
1: No mä itse olen urheillut paljon ja harrastanut eri lajeja ja sitten seurannut niin kuin tosi paljon eri lajeja ja oikeastaan joka päivä tulee urheilua seurattua. Niin sitten se, että saisi niin kuin työskennellä urheilun parissa ja niin kuin nähdä noita matseja ja tapahtumia, niin se on niin kuin se innoittanut tässä näin, että miksi tämä laji. Ja ihan niin kuin pienestä pitäen mä oon niin kuin seurannut urheilua tosi paljon, että se on niin kuin se syy.
0: Mitkä lajit on lähimpänä sun sydäntä?
1: No jääkiekko ja nyt pesäpallo ja jalkapallo. Niin kuin kaikkea tulee seurattua, mutta niin kuin noin kolme nyt ainakin niin kuin eniten tulee niin kuin seurattua.
0: No millaista on ollut radiovoiman matkassa?
1: No tosi kiva ollut, että just niin kuin että pääsi siellä lätkäskin olemaan It's Hockey Timeissa, siinä oli hyvä porukka ja pääsi vähän haastelemaan pelaajia pelin jälkeen. Ja sitten just niin kuin näiden haastattelujen teko, että aluksi vähän niin kuin jännitti, totta kai niin kuin ennen jokaista haastattelua jännittää, mutta ei niin kuin paljon enää nykyään tässä, kun on niin kuin tottunut siihen. Mutta niin kuin tosi niin kuin huikeita juttuja, että päässyt niin kuin haastattelemaan kaiken näköisiä ihmisiä.
0: Mitä sä oot oppinut? Tästä tuli tentti, huomaatko?
1: Joo, kyllä. No just niin kuin esimerkiksi noita editointiohjelmien niin kuin käyttämisen, että eihän mulla niin kuin ihan hirveästi editointi ei niin kuin ollut semmoinen niin kuin vahvuus oikein ikinä ollut, mutta kyllä niin kuin mä nyt osaan. Ja sitten just niin kuin ehkä se, niin kuin se kontaktoiminen noiden haastateltujen kanssa. Okei, en mäkään sitä ennen tehnyt ennen kuin mä tulin tähän näin, mutta aika nopeasti senkin niin kuin oppi, että joutuu aina vähän tekemään taustatyötä. Tai just oli semmoista haastattelua, mistä ei välttämättä itse ollut ehkä niin perillä, mutta teki sitten niin kuin taustatyötä ja sitten se meni ihan hyvin, niin ehkä niitä.
0: Tässä varmasti varsinkin meillä radiovoimassa niin on aika laaja kattaus kaikkea asiaa, että mitä milloinkin.
1: Kyllä. Ja se on mukava just, että urheilutoiminta onkin, niin ei ole pelkkää urheilua just, niin kuin, että hyvä, että on muutakin, että saa vähän niin kuin laajaa niin kuin semmoista näkökenttää.
0: No mitäs nyt sitten kesä tuo tullessaan?
1: No kesä tuo tullessaan tällä hetkellä ei ole vielä mitään kesätyöpaikkaa, että sitä, niin kuin, sitä tässä hakisi, että että sitä ja sitten no itsehän pelaan tätä pesäpalloa vieläkin, että sitäkin aika paljon tässä tulee kesän aikana pelattua.
0: No niin, sitten urheilutoimittajan töitä nyt pääsääntöisesti vissiin sitten lähdet etsimään.
1: Joo, urheilutoimittaja ja toimittaja ja kyllähän tämä radion puolellakin oli ihan mukavaa, että oikeastaan kaikille avoin, että ei tässä niinku aleta niinku silleen irsoilemaan tietyn aihepiirin kannalta, että kaikille avoin.
0: Niin, kuinka iso radiokärpäinen oikein puras?
1: No en tiedä, onhan tämä mukavaa.
0: Niin, kyllä tässä on aika etuoikeutussa asemassa, kun saa tällaista työtä tehdä. Hei, sä saat Daniel nyt lähettää vielä lopputentti suoritettu hyväksytysti ja täytyy antaa tästä omakin palauteet. Oot kyllä ihan ensinnäkin superkiva tyyppi.
1: Kiitos.
0: Ja sulla on tosi kiva tatsi haastatella, että kuule, ihan oikealla alalla oot.
1: Kiitos.
0: Mitä haluat lähettää terveiseksi nyt sitten vielä radiovoiman kuuntelijoille? No, ainakin toistaiseksi nyt viimeistä kertaa olet äänessä.
1: Olkaa, kuunnelkaa radiota, että tämä on hyvä radio ja lähdetään äitille vaikka terveesti.
0: Oi, ihan mahtavaa. Tämä oli hyvä. Tämä oli ihan täydellinen lopetus. Oikein paljon kiitoksia. Daniel, onnea vielä valmistumisesta urheilutoimittajaksi ja ihanaa kesää. Ei te tiedä, missä törmätään, nähdään ja kuullaan.
1: Kyllä, kiitos samaan.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
3: Songfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika soittaa tämän aamun herätysbiisi, eli kuuntelijan toivekappale. Kiitos kaikista toiveista, mitä jälleen tuli. Ja kyllähän mulle toi Annan toive sillä tavalla aika paha oli, kun hän laittoi, että ihan mitä tahansa Ville Valoa. Ja tällainen itse, kun olen ollut Ville Valo-fani lapsena ja nuorena, niin todellakin. Tämä tulisi nyt sitten sillä tavalla, että ei suoraan Himin tuotantoa, vaan Ville Valo ja Agents, Ikkunaprinsessa.

0: aamun herätysääni kuultiin siinä. Annan toivekappale oli, että mitä tahansa Ville Valoa, ja sehän toteutui. Ja toimii muuten ainakin mulle. Toimiko sulle? Lupaan vielä yhden tällaisen niin kuin perjantai-biisitoiveen tässä toteuttaa. Laita vaan WhatsAppia tulemaan. Ja hei, kuulitko jo siitä, että tonne metallimössöön olisi tarjolla tänään 2 lippua? Eikä mitä tahansa lippuja, vaan kuule VIP-lippuja olisi tulossa jakoon, joten jos metallimössö nyt erityisesti kiinnostaa, niin käypä osallistumassa Radiovoiman netissä tohon kilpailuun nyt.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: 8.55 on kello, Jenni Vartiaisen ja Etan kappale Viimeinen pisara on seuraava, mikä soi. Ja sitten heti kello 9 uutisten jälkeen jutellaankin Juha Tapion kanssa. Onpa kiva saada hänet lähetykseen mukaan. Hän nimittäin esiintyy ensimmäistä kertaa kesämössöllä nyt sitten tulevana kesänä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen poliisi aloitti esitutkinnan Pro-Lahden kaupungin valtuutettu Kalle Aaltosen tekemästä sosiaalisen median julkaisusta. Aaltosta epäilillään kunnianloukkauksesta, kun hän julkaisi valvontakamerakuvia ja vihjailevan tekstin Facebookissa ja Instagramissa. Aaltonen moitti torikahvilaansa kohdistunutta ilkivaltaa ja vihjaili mahdollisista huumerikoksista. Kuvissa näkyi muun muassa 2 nuorta poikaa, jotka moni tunnisti somejulkaisusta. Poliisi katsoi, että Aaltosen toiminnassa on syytä epäillä rikosta. Aaltonen ei halunnut vielä kommentoida asiaa, koska ei ole saanut virallista tietoa poliisilta. Lahden keskustan elinvoima on heikentynyt hieman 3 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, kertoo Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen teettämä elinvoimalaskenta. Vaikka tyhjien liiketilojen määrä on Lahdessa vähentynyt, entistä harvempi keskustan liike palvelee lauantaisin. Lahden keskustassa on 815 liiketilaa, eli sama määrä kuin 3 vuotta sitten. Tyhjillään olevien liiketilojen määrä on vähentynyt 5. Vapaana oli laskennan mukaan 90 keskustan liiketilaa. Lauantai-liikkeiden määrä väheni 5%. Suomen talous kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa vajaan 1% edellisen vuosineljänneksen tasolta. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti hävittäjähankinnat. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei esimerkiksi tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Israelin isku Libanonin pääkaupunki Beirutiin surmasi naisen ja 2 lasta, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin asevoimat ilmoitti tehneensä iskun Beirutiin, mutta ei tarkentanut kohdetta. Kyseessä oli 2. Israelin isku Etelä-Beirutiin sen jälkeen, kun Libanonin ja Israelin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Luoteistuuli on tänään puuskissa navakkaa tai kovaa, pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 14 ja 18 asteen välillä. Illan aikana tuuli heikkenee, yöllä on selkeä ja lämpötä laskee alimmillaan +5. Huomenna lauantaina valmistujaispäivänä pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila kohoaa lähelle 20 astetta. Ja ajokeli on ihan hyvä normaali.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
11: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Nyt on ilo ja kunnia saada lähetykseen mukaan Juha Tapio. Tervetuloa.
2: Hei, kiitos paljon.
1: Hei, ensinnäkin tässä nyt on siis sun Toisillemme parhaat -konserttisalikiertue juuri päättynyt. Sä oot julkaissut uuden albumin, joka on siis jo sun uran 14. Tuli hevonen maaliskuun lopulla. Mitkä on nyt tunnelmat tämän konserttisalikiertueen jälkeen?
2: No kyllä, varmaan oikein tyytyväisyys ja kiitollisuus on niinku päällimmäiset fiilikset. Meillä oli kyllä ihan mielettömän hieno kevätrundi, että siitä tuli tosi vahva kokonaisuus uusista ja vanhoista lauluista ja niiden sekoituksista. Ja puhuttiin bännikästä, että tämä oli ehkä jopa niinku paras konserttikiertue, mitä me on ikinä tehty. Tosi hieno fiilis. Nyt tietysti vähän niinku puhalluttaa ja pitää vetää happea, mutta ei tässä nyt kauaa, että kyllä me tosiaan eilen palaverattiin ja ruvettiin suunnittelemaan kesän settiä, että pianhan se kesä sieltä, kesäkeikat sitten tulee kanssa.
1: No todellakin. Hei, mitä haluat vielä kertoa tästä sun tosiaan jo 14. albumista Tuli hevonen, joka maaliskuun lopulla on tullut ulos?
2: No, ei toi lukuhan kuulostaa niin kuin mielikuvitukselliselta, että niitä albumeita on tullut tässä vuosien varrella, mutta se, niitä tulee siksi, että tämä tekeminen on kivaa ja innostavaa ja tämän levyn kohdalla mä jotenkin koin taas niin kuin pitkästä aikaa semmoista niin kuin ihan poikkeuksellista semmoista niin kuin tekemisen intoa ja iloa ja mistä se sitten ikinä kumpuakaan, mutta sitten tuli se vahva kokonaisuus ja monet tommoset pitkän linjan fanit, jotka on kulkenut pitkään mukana, on sanonut, että se on niin kuin parhaimpia, ellei mun paras albumi, mikä tuntuu niin kuin tietysti makeelta itselleen ja tässä pitää olla sellainen fiilis koko ajan, että oppii ja menee eteenpäin. Ja silti se ei se ole mikään niin kuin semmoinen yhden työn päätepiste, vaan semmoinen fiilis, että se on taas alku jollekin ja niin kuin tosi innostuneen mieli tehdä hommia. Mutta siellä mikä tekee hyvän levyn? Se, että siellä on hyviä stygejä. Ja niitä, totta kai niin kuin niitä nousee keikkasettiin noiden ikihittien rinnalle. Ja on ollut kyllä hienoa kiertää kevät niiden laulujen tiimoilta.
1: Niin, tuleeko tai oikeastaan missä hetkissä sä ehkä nipistätkin itseäsi juuri siitä, että on jo niin kuin takanakin niin pitkä ura, on ne

0: Mutta sitten taas se, että kun ajattelee jotenkin, niin kun puhutaan pitkästä urasta, niin eihän se tunnu siltä. Että sehän tuntuu, se tuntuu siltä, että on vasta aloittanut ja innoissaan opettelee ja tekee koko ajan. Ja sitten sit aina tämmöisissä haastatteluissa se nousee esiin, että kun se ja se biisi tuli siinä ja siinä vuonna ja nyt sulla on näin ja näin monessa albumi, niin sitä vähän niin kuin kauhistuukin, että ei hemmetti, että tähän kuulostaa siltä, että mä oon vanha, mutta kun ei musta tunnu siltä.
1: No mut hei, kuten sanoitkin, niin kesä tulla kolkuttelee ja niin myös kesämössöfestari täällä Lahdessa. Ja sä oot Juha Tapio siis kesämössöllä ensimmäistä kertaa.
0: Pitää paikkaansa. Ja tosi siistiä. Mulla on itse mössöllä ollaan käyty muutaman kerran keikalla ja sehän on niinku superkiva keikkapaikka. Ja sitten tuolla pikkujoulumössössä ollaan oltu, että nyt saadaan vähän niinku täyskäsi sitten, kun kesämössökin tulee korkattua. Ja on kuullut tapahtumasta paljon hyvää ja tosi hyvällä fiiliksellä ollaan tulossa kyllä.
1: Mitä sä niinku erityisesti aina odotat? Ehkä siinä on etukin, kun Suomessa on 4 vuoden aikaa, niin tulee myös senkin mukaan vähän erityyppisiä keikkoja. Niin mikä näissä kesäfestareissa on kaikista parasta?
0: No kyllä niissä, kyllähän se, että me kuitenkin joudutaan värjöttelemään valtaosa vuodesta sisätiloissa ja pimeydessä. Että kyllä sitten kun tulee se kesä ja valo ja me päästään ulos, niin kyllä sen sitten niin kuin, se aistii bändistä ja itsestä ja sitten sen aistii yleisöstäkin. Että kyllä se tietty vapautuminen meille koittaa siinä, että niin kuin, ihmisten kasvoiltakin näkyy se semmoinen valoisuus ja helpotus aina siinä vaiheessa, kun se talvi on taitettu ja päästään tekemään niitä ulkoilmakeikkoja. Et kyllä niissä on niinku ihan omat aikansa. Et mä en ole oikeastaan, niinku, jos ei noita niinku tämän vuosikymmenen alkuvuosia sattuneesta syystä lasketa mukaan, niin mä en ole koskaan viettänyt kesää sillä, että mä olisin viettänyt kesälomaa. Et mä oon aina ollut keikoilla ja se on, niinku, en mä osaisi edes kuvitella niinku hienompaa tapaa viettää kesää. Nähdään iloisia ihmisiä ympäri Suomen ja kivoja tapahtumia ja ne on yleensä kivoissa paikoissa vielä.
1: No joo, ja kesämössö on kyllä sitten niin upealla paikalla siellä Mukkulan tapahtumapuistossa, että on moni sanonut, että on yksi Suomen kauneimpia keikkapaikkoja.
0: Mä oon nähnyt jotain kuvia ja se näyttää ihan mahtavalta ja toi alustuksesi vielä, sehän lisää odotusarvoa. Tämä on entistä kivempi tullut siihen.
1: No Lahti on toki sulle muuten tuttu paikka, kuten sanoit, niin oot siellä myös musaklubilla esiintynyt ja Sipeliustalolla esimerkiksi moneen otteeseen, niin heitäpäs nyt joku sellainen niin kuin, muisto tai joku asia tai muu mielikuva, mikä sulla Lahdesta oikein on?
0: No mulla tietysti, mä oon urheiluhullu ja penkkiurheilija, niin sitten näiden keikkamäähän on nyt ne mestat tietysti, missä mä oon sitten tavannut niin kuin Lahdessa käydä tässä vuosien varrella. Ne on tietenkin nimenomaan Sibeliustalo ja Mössö ja Messukeskus on ollut niin kuin nämä, missä mä nyt oon sitten tavannut olla aina, kun mä Lahteen tuun. Mutta viimeksi, kun me oltiin siellä pikkujoulumössössä, niin oli korismatsi siinä seinän takana ja sitten toi Brady kutsui mut sinne ja sehän oli ihan niinku mahtava elämys keikan yhteydessä.
1: Oi.
0: Käydä kattoo just ennen settiä koripalloottelu ja sitten mä muistan takavuosilta jalkapallofanina, niin mä oon ollut jo kattoon itse asiassa yhden kerran, kun 6-9 voitti HJK ratkaisevassa pelissä ja vei Suomen mestaruuden, niin on ollut hiihtostadionilla. Tämä jalkapallostadionhan se on, mutta kuitenkin siellä Mäkihyppytornin juuressa katsomassa tällaisen pelin, joskus jo teininä. Että tämmöinen niin kuin Lahti, muista 6-9 oli mun suosikkijengi silloin ja sitten Reipaskin nousi. Mä oon seurannut niin kuin lahtilaista futista aika intohimoisesti jostain syystä, kun oli itse maalta, niin sitten musta oli aina hienoa, että lahtilaiset kepitti klubi. Siis se oli mulle semmoinen niin kuin jotenkin sykähdyttävä asia sillä aikoinaan.
1: Sä itse asiassa jotenkin kuulostat jo ihan lahtelaiselta, kun sä tässä juttelet niin sujuvasti ja kaikista paikoista. Mutta hei, haluaisin tähän loppuun vielä kysyä sulta, että kerro jostakin sun uuden albumin kappaleesta jotakin. Kerro siitä sanomasta jotakin, mikä tulee, ehkä vaan voit sä paljastaa, mikä tulee soimaan nyt kesämössön festareilla lauantaina 13. päivä 6.
0: No katsotaan, mitä mä en tietenkään niin kuin vielä tiedä sitä, että mitä tunnin festarisettiin lykätään. Mutta nythän tuo radiossa rotaatiossa on tuo puoliksi sun biisi, mikä mä vedän

0: yhdessä Viivin kanssa. Ja se oli niinku, se oli hauska juttu, että mä tein sen biisin yhdessä lauluntekijä Kaisa Korhosen kanssa. Ja tota, mulla oli Khalil Gibranin runo niinku inspiraationa. Mä olin jotenkin, se oli osunut mun silmiin ja se oli semmoinen, että älä rakasta puolikkaita rakastajia, äläkä helli puolikkaita ystäviä. Älä hyväksy puolikykyisten töitä, älä elä puoliksi elämää. Ja siitä tuli sitten Minna Kantin kuuluiset sanat, että mitä tahansa paitsi puolikuollutta nukuksissa olevaa elämää. Et mulla oli niinku tämmöinen inspiraation lähde ja sitten me Kaisan kanssa tehtiin toi biisi. Ja tota, sitten kun se biisi oli siinä riimitelty ja että joo, tämmöinen sävel tähän voisi tulla, niin sitten mä pistin puhelimen sanelimen päälle ja lauloin sen. Ja tota, Kaisa innostui laulaa mukana. Ja sitten mä myöhemmin, kuukausia myöhemmin kuuntelin, että mitäs kaikkia juttuja mulla on täällä. Ja sitten mä kuulin ton biisin ja kuulin, että kun siinä toinen innostui hyräilee mukana, että tähän kuulostaa duetolta. Ja sitten mä ajattelin, että tähän pitää myös levyttää sitten duettona. Ja sitten mä pyysin ton Viivin mukaan siihen. Ja se oli pelkkää musisoimisen ja laulamisen riemua. Ja tutustumista uuteen tyyppiin, jonka olin tavannut tolleen vaan pintapuolisesti festareilla. Ja siitä tuli tosi onnistunut juttu. Itse asiassa Sibelius-talossa nimenomaan lauloimme yhdessä Viivin kanssa tänä keväänä. Ja tota, hyvin todennäköisesti se voi olla keikka. Sen en sano varmaksi, mutta tota noin, niin saattaa olla, että tämäkin siellä kuullaan.
1: Aivan mahtavaa kuulla tässä taustaa lisää ja on muuten ihan sairaan hyvä biisi. Tulee soimaan ihan hetken kuluttua. Tähän loppuun vielä Juha Tapio. Minkälaiset saatesanat Radiovoiman kuuntelijoille, joista kuule kyllä aika moni siellä kesämössöllä on?
0: No sellaiset saatesanat, että pysykää linjoilla ja kuunnelkaa Radiovoimaa. Tässä on jotain sitä, mulla on aina ollut semmoinen siis kotoisa olo, kun mä tuun Lahteen ja lahtelaisen yleisön kanssa. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä osittain siksi, että mulla on lahtilainen basisti bändissä, mutta et siinä on jotain semmoista, mä oon aina tykännyt. Niin kuin tietää, ei ole nyt mitään nuoleskelua, vaan artistille muodostuu tiettyjä kaupunkeja ja paikkoja Suomessa, joissa kiertää, joihin aina on semmoinen fiilis, kun tulee, että täällä on aina ollut hyvä keikka ja hyvä yleisö ja hyvä meininki. Ja siis niin kuin oikeasti Lahti on yksi niistä paikoista. Ja samoin siis koskee tätä teidän voiman porukkaa ja kaikkea, että joku kotoisa fiilis ja tuttuus on aina on helppo jutella ja helppo olla. Näillä saatesanoilla, kuunnelkaa Radiovoimaa ja sitten mä kuulin, että mössöön on tulossa tosi paljon porukkaa, niin tulkaa tekin, tulkaa kaikki, nähdään siellä.
1: Aivan ihanat saatesanat ja kuulemme tietenkin. Ihan lämpimästi toivotetaan sut tervetulleeksi niin Lahteen, niin milloin tahansa ja totta kai kuule kesämössölle sitten ensimmäistä kertaa. Juha Tapio, kiitos ja mahtavaa kesää.
0: Kiitos ja samoin.

0: puoliksi sun.
1: Onpa kyllä ihana tää. Juha Tapion ja Viivin kappale Puoliksi sun, ja olipa kiva jutella Juha Tapion kanssa. Moni tältäkin seudulta on sitten, tai miksei kauempaakin, niin nauttimassa Juha Tapion esiintymisestä Kesämössössä lauantaina 13. päivä kesäkuuta. Kokonaisuudessaan toikin haastattelu tulee vielä tuonne Radiovoiman podcasteihin.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Nyt jos koskaan, Suvi-virsi on ajankohtainen. Se on keskusteluttanut tässä viime päivät ja tänäänhän on tämä Lahden Suvi-virsi-tapahtuma. Ja nyt on juttu tuokiossa Lahden seurakuntien tapahtumamuusikko Miikka Kallio. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Hei, tosiaan tämä Lahden Suvi-virsi on Lahden seurakuntien järjestämä ja tuottama konsertti- ja yhteislaulutilaisuus. Järjestetään vuosittain just tähän koulujen päättymisen aikaan ja tänä vuonna tapahtuma järjestetään jo 6. kertaa. Millaisesta tapahtumasta on Miikka Kallio kyse?
1: Tämä on varmaan pidempikin perinne itse asiassa kuin se 6 vuotta, mutta me otettiin tämä itselle tavallaan järjestettäväksi 6 vuotta sitten. Lahdessa on ollut porukka, joka on pitänyt Suvivirttä yllä ja laulanut sen torilla aina tässä samoihin aikoihin. Ja sitten me päätettiin, että no, pistetään vähän isompaa höykiä päälle ja mentiin satamaan järjestää. Ei ajateltu ehkä, että se tulee näin iso, että heti ekana vuonna taisi olla sellainen 700 ihmistä siinä kanssa. Siitä asti ollaan pidetty. Kiva, kun on aina tullut hyviä solisteja. Tänä vuonna tulee Tommi Läntinen. Viime vuonna oli Korisa Vaario ja sitä edeltävänä Vilperin Pepe. Tämä Suvi-virsi herättää ihmisiä, niin kuin sanoit.
0: Millaisia määriä muuten viime vuonna on ollut porukkaa, jos kerta jo ekana vuonna oli 700?
1: Siitä on vähän vaikea laskea siinä 100, vaikka me ollaan ajateltu, että siinä on varmaan 1000 ihmistä, koska siinähän on kuitenkin ravintoloita ja kahviloita vierellä, että ketkä lasketaan kuuluvaksi siihen itse tapahtumaan. Mutta tänä vuonna tulee 500 ensimmäiselle siihen penkit. Ne täytti viime vuonna kyllä aika rivakasti siinä jo varmaan ennen tapahtumaa, mutta et varmaan se 1000 ihmistä siinä on.
0: No kerropa nyt heti tärkein se, että kuullaanko, pääseekö täällä laulamaan Suvivirttä?
1: Joo, kyllä se Suvivirsi ollaan siinä kajautettu tosiaan joka kerta. Perinteisesti vielä niin, että alkuun ja loppuun. Ja korona-aikana toi tehtiin tietenkin sitten YouTube-versioina pari vuotta ja toinen tehtiin Sinfonialahden kanssa. Silloin kylläkin rajoitukset oli sellaiset, että Sinfonialahdelta oli aika pieni kokoonpano siitä, mutta YouTubesta löytyy ne pari versioa. Että se on sellainen, jonka silloin korona-keväänä tuli väsättyä itse ja sillä versiolla mennään sellainen vähän sähäkkä ja energisempi versio. Ja tänään ehkä vähän rockimpi versio, jos Läntisen Tommi laulaa sen.
0: Mulla on sellainen tunne, mitä oot mieltä. Voiko olla, että yleisö lähtee jotenkin niin kuin entisestään tähän mukaan nyt tämän Suvi-virsi-keskustelun myötä?
1: Niin, se vähän tuntuu itselläkin. Ja onhan se ollut se sama suunta, joka, niin kuin sanoit, että joka keväthän tämä herättää keskustelua. Tuntuu, että onko tänä vuonna vähän enemmänkin. Niin kyllähän siitä tulee sellainen fiilis itselle, että nyt lauletaan.
0: Hei tosiaan, tämä on yhteislaulutilaisuus. Sä oot siellä totta kai bändin jäsenenä, kosketin soittaja virtuoosina. Kerro, ketä muita bändiä kuuluu?
1: Joo, siinä on Läntisen Tommin lisäksi hänen luottokitaristi Henga Sträng ja sitten mun perusbändistä tulee Saarisen Jakke rumpuihin ja Koskisen Jussi bassoon.
0: Noniin,
1: tällainen 5 hengen bändi.
0: Joo, ja tosiaan Tommi Läntinen on nyt tämän vuoden Lahden Suvi-virsi-tapahtuman tähtisolistina. Miten, tässä oli hyvin huomioitu se, että porukka pystyy laulamaan mukana.
1: Joo, siinä on, me ollaan aina viime vuodet tajuttu, että ehkä lauluvihkot on vähän hankala ja muutkin systeemit, katse pysyy siinä niin kuin, ei lavan suuntaan. Me ollaan tilattu siihen sellainen isompi diginäyttö, mihin heijastetaan sanat, ihmiset saa katsoa. Pitää pään pystyssä ja laulaa sitä kautta lujempaa. Saa laulaa mukana, jos haluaa, mutta ajatus on myös sellainen hyvän mielen tapahtuma, että pääasia on siinä lavalla ja myöskin Tommin biiseissä, mutta onhan se kiva, kun ihmiset pääsee vetää tuollaisia kevät ja minä ja mitä sieltä tulee tällaisia tähän ajankohtaan sopivia biisejä.
0: Ja tulikohan se sanottua, että tosiaan tämä tapahtuma on maksuton tänään kello 19 Lahden satamassa. Juttu tuokiossa nyt Lahden seurakuntien tapahtumamuusikko Miikka Kallio, niin kutsuppas Radiovoiman kuuntelijat mukaan.
1: Joo, ei muuta kuin sinne vaan. Makea keli tulossa, aurinko paistaa. Satamaahan sitä lahtelaiset haluaa perjantai-iltana.
0: Näin on. Kello 19 Lahden satamassa sitten Lahden Suvi-virsi. Kiitoksia Miikka Kallio ja ihanaa iltaa.
1: Kiitos, nähdään illalla. Moi.
0: Moi.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa Liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Onpas kiva jakaa näitä lippuja täältä näin. Lähes joka päivä kuule lähtee Mössön festareille tai muihin musiikkitapahtumiin lippuja jakoon, joten tuonne radiovoim.fi-sivustolle niin todellakin osallistumaan ihan kuule heti. Sinne lähti vippiliput Metallimössöön tulevalle marraskuulle. Hei, Lahden tavoitteena on lisätä skeittauksen, skuuttauksen, parkourin ja katutanssin harrastusmahdollisuuksia. Ja ihan niin kuin kaupunkiympäristössä. Ja nyt, jos joku näistä kolahtaa suhun, niin kaupunki toivoo katulajien harrastajien paikallistuntemusta ja näkemystä nyt sitten avuksi. Eli nyt kerro, missä voi harrastaa, missä on sellaisia, mitä pystyisi hyödyntämään näiden lajien harrastuksena. Eli tällaisia niin kuin katulajeja, missä pääsee niitä harrastamaan, mitkä on parhaat mahdollisuudet. Kyselyyn voi vastata tässä kesän ajan lahti.fi-sivustolla.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Citymarketin.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuului tänään, että mihin istuttaisit hedelmäpuun? Anne laittoi viestiä, että minä istuttaisin meidän puutarhaan päärynäpuun, sillä se tuo muistoja mieleen mummolasta, jossa oli päärynäpuita. Ihana viesti. Ja sitten tuli Veeralta viesti, että meillä alkaa olla pihahommat siinä vaiheessa, että mies antoi luvan sisustamiseen. Eli nyt olisi aika hankkia puita ja pensaita. Hedelmäpuu pääsi siis Renkomäelle ilahduttamaan meidän perhettä. Voi että, ihan vielä ei tätä hedelmäpuuta arvota, eli tällä viikolla, kun päivän kysymys on ollut yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa, niin miksi tätä kysymystä just tänään kysyin, niin tänään lähtee sitten hedelmäpuu Vihertalo Varpulasta jonkun matkaan. Vielä kerkeet mukaan, WhatsAppiin vaan viestiä tulemaan, että mihin sinä sen istuttaisit.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
1: Täällä ollaan, kello on 9.54, seuraavaksi tulee Aki Tykkiä ja tämän jälkeen tietenkin kympin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää aamupäivää vaan. Meillä on muuten vielä ne metallimössön vipliputki arpomatta. Kipin kapin osallistumaan arvontaa just nyt Voiman nettisivuilla, niin sä oot mukana arvonnassa. Laitan kympin jälkeen ton arvontakoneen laulamaan.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
6: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen poliisi aloitti esitutkinnan Pro-Lahden kaupungin valtuutettu Kalle Aaltosen tekemästä sosiaalisen median julkaisusta. Aaltosta epäilillään kunnianloukkauksesta, kun hän julkaisi valvontakamerakuvia ja vihjailevan tekstin Facebookissa ja Instagramissa. Aaltonen moitti torikahvilaansa kohdistunutta ilkivaltaa ja vihjaili mahdollisista huumerikoksista. Kuvissa näkyi muun muassa kaksi nuorta poikaa, jotka moni tunnisti somejulkaisusta. Poliisi katsoi, että Aaltosen toiminnassa on syytä epäillä rikosta. Aaltonen ei halunnut vielä kommentoida asiaa, koska ei ole saanut virallista tietoa poliisilta. Lahden keskustan elinvoima on heikentynyt hieman 3 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, kertoo Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen teettämä elinvoimalaskenta. Vaikka tyhjien liiketilojen määrä on Lahdessa vähentynyt, entistä harvempi keskustan liike palvelee lauantaisin. Lahden keskustassa on 815 liiketilaa, eli sama määrä kuin 3 vuotta sitten. Tyhjillään olevien liiketilojen määrä on vähentynyt 5. Vapaana oli laskennan mukaan 90 keskustan liiketilaa. Lauantai-liikkeiden määrä väheni 5%. Suomen talous kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa vajaan 1% edellisen vuosineljänneksen tasolta. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti hävittäjähankinnat. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei esimerkiksi tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Israelin isku Libanonin pääkaupunki Beirutiin surmasi naisen ja 2 lasta, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin asevoimat ilmoitti tehneensä iskun Beirutiin, mutta ei tarkentanut kohdetta. Kyseessä oli toinen Israelin isku Etelä-Beirutiin sen jälkeen, kun Libanonin ja Israelin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä.
7: Lisää uutisia ess.fi. Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
8: Luoteistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 14 ja 18 asteen välillä. Illan aikana tuuli heikkenee. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 5 ja 8 asteen välillä. Huomenna lauantaina valmistujaispäivänä pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila kohoaa lähelle 20 astetta. Jokelivoiman kuuluvuusalueella on ihan normaali.
9: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
10: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
9: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
7: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Erinomaista perjantai-aamua. Täällä on Perttusen Sara, kello on 8 minuuttia yli aamupäivä 10. Toukokuun viimeinen perjantai, viikon viimeinen arkipäivä, monella lapsella ja koululaisella viimeinen koulupäivä. Okei, huomenna on sitten monella tällaisia todistusten jakoja vielä, mutta ei kai sitä nyt enää sitten lasketa. Ensi viikolla, kun minäkin täällä seuraavan kerran äänessä olen, niin on jo kesäkuu. Ja muistahan se, että ensi keskiviikkona laita sinne kalenteriin, että nähdään torilla. Eli kesä on voimaa kertoa tänäkin kesänä markkinapäivinä Lahden torilla, eli aina kuun ensimmäisinä keskiviikkoina. Joten kesäkuussa se ensimmäinen keskiviikko on jo ensi viikolla. Ja sitten toki heinäkuussa ja elokuussa vielä. Mutta jos ei onnistu toi tuleminen sinne paikan päälle Lahden torille, niin parastahan on just se, että voiman kautta pääsee sitten markkinafiilikseen mukaan. Täällä on Perttusen Sara, seuraavaksi tulossa Sam Smithin I'm Not The Only One ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus ja tämän jälkeen paikallista musaa.

0: tuota kysymystä saattaa kysyä monessakin kohti omassa elämässään, että onko järkeä vai ei, ja toimenpiteitä sitten sen mukaan onko. Järkeä on kuitenkin kuunnella paikallista musiikkia, se on ilo. Siinä siis kuultiin Sleepy Sleepersin Järkeä vai ei, ja Ryövärin pojalta Merimiehet. Aina arkipäivissä kympin jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kilo. Kanan siipibaari. 3,99 kilo. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Satu Raatikainen.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Pertyn Sara Radiovoimasta.
0: No oikein paljon, siis oikein. Mä olin vajaa häkeltynyt.
1: Arvaat sä kenties, mistä mä soitan jo, kun sä nyt häkellyit noin paljon?
0: Moikka! Joo, arvaan!
1: Ihanaa, ihanaa. Joo, sä oot osallistunut meidän kesämössä kilpailuun.
0: Todellakin.
1: Ja mitä sä kirjoitit sinne, että mihin sä oikeasti haluisit?
0: Siis mä haluaisin sinne metallimössöön, ehdottomasti.
1: Ja tiedät, sä oot kuullut palkinnon, mitä mä oon tässä kertonut, oot.
0: Joo.
1: Tiedät? No mihin sä nyt pääset?
0: Siis mä olisin niin innossani menossa sinne metallimössöön.
1: Ja sinä saat, Satu, sinne 2 vippilippua sinne metallimössöön.
0: Ihan mahtavaa, tiedätkö? En ole käynyt siellä ennen ja viime kesänä olin ensimmäistä kertaa kesämössössä.
1: Joo, ja nyt pääset sitten ekaa kertaa metallimössöön. Hei, sä selkeästi tiesit, mitä siellä esiintyy, kun sä oot kirjoittanut tähän lomakkeelle, että sä erityisesti ootat Battle Beastia.
0: Nimenomaan, vaikka sieltä nyt Noora onkin lähtenyt, niin ehdottomasti haluaisi heidän keikalle.
1: Hei, tämä oli siis tämä on ehkä ihanin ja hauskin puhelu koskaan, koska välillä vähän hämmentyneitä ihmisiä ja osaajia muistaa, että on osallistunut mihinkään arvontaa, eikä tiedä mitä voittaa, mutta Satu, sä oot selkeästi kuunnellut Radiovoimaa. Sä tiesit, mikä on homman nimi.
0: Kyllä, mä oon Pekkaspäivällä ja mä laitoin sinne kilpailuun osallistumiseen ja mä viikolla kuuntelen töissä tosi paljon teidän ohjelmaa.
1: Hei, ja se näköjään kannattaa.
0: Nimenomaan. Ja tiedätkö, tässä on niin ihana juttu, kun mulla ei ole tämän musiikkigenren niin kuin kaveria keikoille. Ja nyt kun mulla on vippiliput, niin mä saan sinne kaverin ja mahdollisesti sit jatkossa myös keikkakaverin tämmöiseen raskaampaan musiikkiin.
1: Hei, ihan varmasti saat kuule kaverin mukaan. Mä luulen, että ei tarvitse ihan hirveästi niin kuin pyydellä, että voi olla, että on jonossa asti. Mutta siis sä teet nyt Satu myös mut erittäin onnelliseksi, kun mä selkeästi kuulen, että tää tuli niin kuin oikealle ihmiselle ja teki sut onnelliseksi tää palkinto.
0: Kyllä, todellakin. Ihan hirveän paljon kiitoksia.
1: Ihana puhelu. Hei Satu, vielä kerran onneksi olkoon. Ihanaa kesää ja
0: kiitos.
1: Sitten joskus niin marraskuussa ihan mahtavaa metallimössöä.
0: Ihan mahtavaa. Kiitos todella paljon. Teillä on hyvä ohjelma. Kyllä mä kuuntelen sitä jatkossakin.
1: Kiitos, niin kannattaa.
2: Aidosti paikallinen.

0: siitä lähti vielä Battle Beastin kappale Last Goodbye lennossa soimaan, kun soitin Satulle ja hän voitti nämä vippiliput metallimössöön. Mä oon täällä yhä hymyilen kuin hangon keksi, kun olin vaan niin onnellinen tuosta Satun reaktiosta. Ah, tää on kyllä ihan itsellekin tässä juontajana parasta, kun tekee ihmiset onnelliseksi. Kiitos hei kesämössölle, Mössön musaklubille, joka yhteistyössä tätä kilpailua seuraavien viikkojen ajan meidän kanssa järjestää. Eli todellakin joka päivä suurin piirtein lähtee näitä festarilippuja tai muita Mössön tapahtumien lippuja jako.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
2: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
1: Täällä ollaan ja sen verran käy aika vähin, että mähän lupasin tässä yhden toivepiisin toteuttaa näin perjantain kunniaksi, mutta kun 11 Voiman aamu loppui ja minä tästä lähden, niin toteutetaan se toive nyt. Mä toteutan tällä kertaa Minnan toivekappaleen, koska hänen perustelu oli kyllä ihana. Hän kirjoitti siitä, että tyttäreni on kuunnellut viime aikoina tätä kappaletta oikein paljon ja olenpas huomannut, että itsekin tykkään siitä ihan hirveästi. Ja varsinkin näin valmistujaisviikon loppuna tämä sanoma iskee erityisen syvään. Mä ymmärrän kyllä, Minna, mitä sä varmaan tällä tarkoitat. Ja tämän kappaleen sanoma on varsinkin, no miksei ihan aikuiselle, mutta myös nuorelle sellainen, en tiedä, lohdullinen ja ihana. Laitetaan tää iltan kappale soimaan.

Oi vitsi, tää on kyllä aivan ihana kappale ja tämänkin myötä kyllä kaikille nuorille, kun ton pystyisi sanoa, että elämässä tulee kaiken näköistä, tulee enemmän, tulee vähemmän ja niin se koettelee ja koettelee aikuistakin. Mutta jotenkin aika monesta asiasta selviää, kun ottaa apua vastaan, puhuu niistä asioista. Se tunne siitä, että vaan mulle käy näin tai tää on niin kuin kamalinta ja nolointa ikinä tai jotain muuta. Totta kai voi käydä jotain supervakaviakin asioita, mistä on vaikea toipua, mutta en niin kuin kyseenalaista sitä. Mutta jotenkin se, että monen asian kohdalla, niin oikeasti sitä valoa tunnelin päässä on. Se ei välttämättä vaan heti siltä tunnu, mutta sitä on siellä. Tärkeintä olisi se, että ei jää yksin, hakee apua, ottaa apua vastaan, kääntyy lähipiirin ihmisten puoleen, on auttavia tahoja. Ah, tämä meni nyt syvälliseksi, mutta ihana kappale toi Iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi ja terkut Minnalle ja tyttärelle sinne, joka tätä biisiä toivoo.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: No Anne.
2: No oikein hyvää mun päivää. Täällä on Sara Perttunen Radio Voimasta.
1: No moi!
2: No hei, kiva kun sai sut kiinni. Miten menee näin perjantai-aamuna?
1: No on täällä pihalla kikkemässä kukkapenkkejä ja muuta.
2: Eikä? Okei. No. Miten sattukin, kun sä olit vastannut tuohon meidän päivän kysymykseen, kun mä kysyin, että mihin isuttaisit päärynä puuni. Niin nyt kun oot siellä ulkona, niin kuvailepas mulle vähän paikkaa, että... Anteeksi, kysyin, että mihin isuttaisit hedelmäpuun, ja sä kerroit, että sä isuttaisit nimenomaan päärynäpuun, niin kerropas nyt, että mihin paikkaa sen isuttaisit?
1: No, tää on järven rannalla tämmönen mökki, ja täällä on jo yksi omenapuu laitettu, mutta päärynäpuunkin vielä haluaisin kyllä.
2: Sulla oli ihana tarina siihen, että miksi just päärynäpuu, voisitko Anne sen vielä kertoa?
1: No joo, meidän mummolla oli tuolla Anjalassa ja siellä me käytiin aina pienenä lapsena. Junalla mentiin Haminasta Myllykoskelle ja sieltä juostiin sitten sinne Ummelijoille ja siellä oli aina päärynäpuita. Ja niissä kasvoi sellaisia ihan pieniä päärynöitä, mutta ne oli kyllä makeita ja hyviä.
2: Ihania muistoja.
1: Niin.
2: Voi Anne, kuule... Onneksi olkoon. Sä oot voittanut tämän vapaa valintaisen hedelmäpuun Vihertalo Varpulasta.
1: No voi, kiitoksia paljon.
2: Joten kitkepä siellä pihalla siihen malliin, että kattelet nyt sen paikan sitten, niin pääset valitsemaan vaikkapa sen päärynäpuun itsellesi.
1: Joo,
2: sitten sieltä.
1: Joo, hyvä juttu. Pitää sillä silmällä nyt kitkeä.
2: Kyllä.
1: Heinää pois.
2: Hei, onneksi olkoon vielä ihan hirmuisesti ja ihanaa kesää.
1: Kiitos sinulle kanssa sinne ja kaikille Radiovoiman kuuntelijoille ihanaa lämmintä kesää.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Olipas ihana puhelu Annen kanssa. Vihertalo Varpulan kanssa tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys oli. Ja saatiin viettää kyllä ihania tunnelmia, kun näitä kesäkukkapalkintoja nyt tänäänkin tämä hedelmäpuu. Päästiin jakamaan, ei muuta kuule kuin Annekin sitten vaan Vihertalo Varpulasta minun ohjeillani voitto sitten noutamaan. Mutta nyt on tullut aika sanoa kiitos. Kello lähenee 11. Voiman aamu oli tämän viikon osalta tässä. Ensinnäkin ihan mahtavaa viikonloppua. Vielä kerran onnea kaikille valmistuneille. Kyllähän tässä on tätä juhlan tunnelmaa ja ihan ylipäänsä se on tietty... Niin kuin luku aina elämästä niillä lapsilla, ketkä koulussa on ja opiskelee, kun se lukuvuosi on sitten ohi. Anna Pulta, Melankolian riemut, kuullaan seuraavaksi. Sitten siis Mari Pekkanen on sun seurana 2 seuraavaa tuntia. Ja sitten on vielä Jani Nivala perjantai-iltapäivän tahdittamassa sun kanssa. Mitähän kaikkea, kuule sielläkin on oikein luvassa. Juha Tapion haastattelu tältä päivältä on... kuunneltavissa Radiovoiman podcasteissa ja minä toivotan täällä Sara Perttunen sulle älyttömän mahtavaa viikonloppua. Me kuullaan seuraavan kerran kuule ensi viikon keskiviikkona. Kesä on voimaa tapahtumassa eli torilta. Tuu paikan päälle tai pääset sitten toritunnelmaan, markkinatunnelmaan Radiovoiman kautta. Ensi viikkoa, mahtavaa viikonloppu. Pusit halit, moi moi!
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi säätiö. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin pysäköintivalvonta jakoi torstaina Hämeen kadulla huomautuksia lukuisille autoilijoille. Laputettuja autoja oli sekä Vesijärven kadun ja Rautatien kadun että Rautatien kadun ja Marian kadun välisillä osuuksilla. Hämeen katu on muutettu osin yksisuuntaiseksi, samalla parkkipaikkoja on poistettu. Muutokset johtuvat Aleksanterin kadun asfaltoinnista, jonka takia katu suljetaan autoliikenteeltä 3. kesäkuuta. Bussit siirtyvät ajamaan Hämeen katua jo kesäkuun 1. päivästä lähtien. Hämeen poliisi aloitti esitutkinnan Pro-Lahden kaupungin valtuutettu Kalle Aaltosen tekemästä sosiaalisen median julkaisusta. Aaltosta epäillään kunnianloukkauksesta, kun hän julkaisi valvontakamerakuvia ja vihjailevan tekstin Facebookissa ja Instagramissa. Aaltonen moitti torikahvilaansa kohdistunutta ilkivaltaa ja vihjaili mahdollisista huumerikoksista. Kuvissa näkyi muun muassa 2 nuorta poikaa, jotka moni tunnisti somejulkaisusta. Poliisi katsoi, että Aaltosen toiminnassa on syytä epäillä rikosta. Aaltonen ei halunnut vielä kommentoida asiaa, koska ei ole saanut virallista tietoa poliisilta. Suomen talous kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa vajaan 1% edellisen vuosineljänneksen tasolta. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti hävittäjähankinnat. Poliisi epäilee, että Helsingin Käpylässä Peltolantiellä torstaina syttynyt rakennuspalo aiheutui palavasta tupakasta, joka oli jätetty rakennuksen kuistille. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä henkilöä. Tulipalossa loukkaantui 1 henkilö. Puutalo vaurioitui asuinkelvottomaksi. Poliisi jatkaa tutkintaa kuulusteluilla ja rikosteknisellä tutkinnalla. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä vähenemiseen ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin 1/4 vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä ihmisiä. Kasvu selittyy sillä, että Maahanmuuttovirasto on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla vain 6-14 astetta. Yön alin lämpötila 2-8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja erinomaista perjantaita oi kanssakeitailija siellä radiovastaanottimen tai internetyhteyden äärellä. Perjantai! Toukokuun viimeinen semmoinen. 29. päivä toukokuuta on tänään ja nimppari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle. Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Niin se on, kuulkaa, toukokuu hujahtanut arjen osalta viimeisiin päiviin. Tämä Suomen nopeasti vihreytynyt ja vehreytynyt kevät on tullut siihen pisteeseen, että maanantaina ollaan kesäkuun puolella. 29. toukokuuta on ollut sellainen päivä, että paljon kaikenlaista on tapahtunut. Tuossa aiemmin tuli mainittua, muistatte varmaan puheenvuoron Coca-Colasta, jota on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien, ja muistan kertoneeni jollakin päivämäärällä, että milloin tämä, muistaakseni, patentti laitettiin eteenpäin. Niin tällä päivämäärällä 1886 Coca-Colan keksijä, kemisti John Pemberton, alkoi mainostaa Coca-Colaa. Mainos oli Atlanta Journal-lehdessä ja hyvin on mainostettu melkoiseen maailmanlaajuisen suosion tuo Coca-Cola sitten lopulta päätyi, ja Helsingin keskustan Stockmanniltahan Coca-Colaa sai tiettävästi vuonna 1936 soodalähde kahvilasta, mutta näkyvästi Coca-Cola rantautui Suomeen vasta 1952, eli Helsingin olympiakisojen aikaan. Mutta siis tämmöinen, että ensimmäinen Coca-Cola-mainos tällä päivämäärällä, mutta 1886 on nähnyt päivänvalon. Päivänvalon on nähnyt myöskin keskipäivän keidas, ja tässä kun ynnäilin näitä kuukausia, mehän aloitettiin marraskuussa, joulu, tammi, helmi, maalis, huhti, touko. 7 kuukautta tulee täyteen heti ensi viikon alussa. Katsotaan, miten suuret pirskeet oikein pidetään. Meillä muuten tämä kesä tuo vähän muutoksia juontohommeleihinkin. Ensi viikon olen vielä ihan normaalisti keskipäivän keitalta, tai epänormaalisti, miten sen normaaliuden kukakin määrittää. Mutta sitten 8. kesäkuuta alkaen, niin hyppään 3 viikoksi iltapäiväjuonteen paikalle. Jani Nivala saa viettää ansaittua kesälomaa, niin me on ton kesäkuun loppupuoliskon iltapäivä ihmisenä. Kyllä meille tulee keskipäivän keitaaseekin juonta ja kerrotaan vähän tuonnempana, että kuka se on. Mutta hei, keskipäivän keitaan aluksi kuultiin 4 ruusulta missä vaan. Nyt kuullaan Emmalta ja Matildalta. Hieno kappale, Sisko. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on

Olavi Uusivirta ja Hilma af Klint. Tämmöinen viime aikojen viileä sää on herättänyt ainakin joillakin keskustelun mansikoista. Ei nyt mennä niihin kartelleihin ollenkaan, vaan pysytään visusti mansikoissa. Ensi viikon sää vaikuttaa tavanomaista viileämmältä, näin ennustaa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus. Vielä viikonloppuna on odotettavissa jopa parinkymmenen asteen lämpötiloja, mutta ensi viikolla etelään on virtaamassa pohjoisen kylmää ilmaa ja samalla sateisina aikoina lämpötila voi tipahtaa alle 10 asteeseen. Ja tämä tietysti saa kaikki kesäherkun ystävät pohtimaan, että miten käy mansikoiden. No, lyhytaikainen sään kylmeneminen ei vielä ole vaaraksi mansikkasadolle, näin sanoo Hedelmä- ja marjanviljelijän liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen. Ja hän on kommentoinut asiaa Iltalehdelle. Olemme tällä hetkellä normaaliajassa, eikä sitä lyhyt kylmä hetki vaaranna, mutta jos kesäsää on pitkään viileä, se vaikuttaa mansikan kasvuun heti. Virtanen sanoi, että on vaikea määritellä kylmän sään aikarajaa, joka alkaa vaikuttaa mansikkasatoon. Lämpötilan lisäksi paljon riippuu tuuliolosuhteista ja lohkon sijainnista. Hänen mukaansa avomaan mansikka on kaikkein herkin kylmän sään koettelemuksille. Viljelijäthän suojaavat mansikkasatoa yöhallalta tyypillisesti harsoilla. Viime vuoden kesäsää oli mansikkasadolle vaikea. Koko kesäkuu oli viileä ja varsin sateinen, ja se tiesi mansikoille odotettua vähäisempää satoa. Tällä hetkellä Virtanen on kuitenkin toiveikas tulevan kesän mansikkasadosta. Mansikkakasvustot selvisivät kovasta pakkastalvesta odotettua paljon paremmin. Erityinen vaaranpaikka syntyi kovien pakkasten ja vähäisen lumimäärän yhdistelmästä. Niistä on selvitty, joten toivotaan, että tämä alkava kylmä ajanjakso säilyy lyhyenä ja että mansikkasadosta tulee hyvää. Tom Grennan jatkaa nyt perjantain keskipäivän keitaassa kappaleella Diamond.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Se on 29. päivä toukokuuta ja tällä päivämäärällä ensimmäisen suomalaisen fiktiivisen näytelmäelokuvan ensi-ilta on ollut. Ja tuo ensimmäinen suomalainen fiktiivinen näytelmäelokuva oli nimeltään Salaviinan polttajat, Lönnbrännare på svenska. Ja rinnakkainen nimi suomeksi oli myöskin Paloviinan polttajat. Ja vuosi 1907, kun tämä Salaviinan polttajat on saanut ensi-iltaansa. Se oli itse asiassa myös ensimmäinen Venäjän keisarikunnassa tehty fiktioelokuva. Elokuva ei valitettavasti ole säilynyt. Elokuvan kuvamateriaali ja käsikirjoitus ovat tuhoutuneet, mutta tästäkin huolimatta niin toi elokuvan juoni on suhteellisen hyvin tiedossa, sillä sen tekijät ovat kertoneet siitä muistelmissaan ja siitä on säilynyt myöskin lehti-ilmoitusten juonitiivistelmiä. Ja tästä tulee nyt suora lainaus Helsingin Sanomista tältä päivämäärältä vuodelta 1907. Kaksi viinan polttajaa ovat korpeen rakentaneet salapolttimon, jossa salaa polttaa kituuttavat viinaa kaikessa rauhassa ja sovinnossa, ovatpa vielä sikanassunkin sinne kulettaneet rankkia syömään. Saatuaan keitoksensa valmiiksi ja maistettuaan iloliemensä hyvyyttä, tulee heidän luokseen kaikkien tuttava junkkari korpirojua ostamaan. Maistettuaan ostamaansa tavaraa ja saatuaan keittäjiltä muutamia naukkuja kaupan tekijäisiksi, ryhtyvät ystävykset kortinlyöntiin, joka kuitenkin päättyy ilmitappeluun junkkarin tekemän pelipetoksen vuoksi. Tappelun parhaillaan riehuessa huomaa junkkari kutsumattomia vieraita, nimismiehen ja poliisin saapuvan paikalle ja lähtee Käpälämäkeen jättäen mestarit viinoineen ruunun miesten kouriin tekemään tiliä luvattomista toimistaan. Sakari Toiveaisen mukaan elokuvatuotanto Suomessa oli itsenäisyyden ensivuosiin asti suppeaa ja haparoivaa, mutta löysi vähitellen linjansa kansallisen identiteetin ja kulttuurin rakennustyöstä. Kansalliset aiheet olivat arvo sinänsä, samalla kun korostettiin kotimaisen tuotannon tärkeyttä, eroa ja kilpailuasetelmaa ulkomaiseen elokuvaan nähden. Ja elokuvan aiheen löytämiseksi valokuvaamo Atelier Apollo järjesti tammikuussa 1907 käsikirjoituskilpailun, johon tuli jopa 652 ehdotusta. Ja kilpailun voittajaksi valittiin nimimerkki JVS:n Salapolttimo-niminen ehdotus. Toiseksi kilpailussa tuli kuplettilaulaja J. Alfred Tanner esteluistelukilpailunimisellä ehdotuksellaan, ja kilpailun voittajan on kerrottu olleen nimismies, mutta tämä tieto on kyseenalaistettu. Ja Hannu Salmen mukaan tota nimimerkkiä JVS olisi käyttänyt Jon Hedberg. Kansallisteatterin näyttelijä Teuvo Puro, joka esitti myös Salaviinan polttajien pääosaa, lienee ollut vahvasti kiinni myös elokuvan ohjaustyössä, ja elokuvan toiseksi toteuttajaksi on mainittu Suomessa vaikuttanut ruotsalainen taidemaalari Louis Parre. Elokuvan kuvaaja Frans Ekström oli alun perin ruotsalainen Stolberin Atelier Apolloon palkkaama kuvaaja. Aika paljon löytyy tämmöistä päivitettyä tietoa internetistä, kun vain kirjoittaa hakukenttään Salaviinan polttajat. Ja ainakin monasti on puhuttu sitä, että toi hymyilevä mies olisi vähän niin kuin jonkinlainen uusinta versio tästä, mutta en tiedä, en ole nähnyt hymyilevä mies elokuvaa. Joo, voi hyvinkin olla. Mutta semmoinen, kyllähän tuo juonen kuvaus oli sellainen, että kyllä siitä sen suomalaisuuden ytimen tunnistaa oikein hyvin. Ultra Braan tahdissa jatketaan nyt keskipäivän keitaalla. Minä suojelen sinua kaikelta.

Siinä ultrapraa, minä suojelen sinua kaikelta. Pahoittelut äskeisestä, meni vähän leffat sekaisin, tai lähinnä se, että luin Juho Kuosmasen nimen, niin yhdistin sen hymyilevään miehen. Hymyilevä mies tietysti Juho Kuosmasen esikoisohjaus, muistaakseni. Mutta siis Juho Kuosmanen ohjasi myös niin sanotun uudelleenfilmatisoinnin tuosta Salaviinan polttajista, eli ensimmäisestä suomalaisesta näytelmäelokuvasta. Ja toi uusi Salaviinan polttajat kuvattiin 16 millin levyiselle mustavalkofilmille ja pohjautuu Teuvo Puro ja Luis Parren ohjaamaan samannimiseen lyhytelokuvaan, joka oli kestoltaan 10 ja 20 minuutin väliltä. Ihan hirveästi ei käytetty rahaa. 37 000 eurolla tuotettiin tämä uusi Salaviinan polttajat ja Suomen elokuvasäätiöltä tuli tukea 22 000 euroa. Vähän harmittaa, että iteltä on mennyt toi ohi. Tämä on ilmeisesti Ylen kanavilla jossain kohtaa näytetty ja olisipa kiva nähdä tämä uusi versio Salaviinan polttajista. Entisestä kaikki materiaalit ovat tuhoutuneet.

0: yllättävän paikallista.
1: Tervehdys keskipäivän keitalta, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Toivottavasti perjantaisi on sujunut erinomaisesti. Onko muuten juhlaviikonloppu? Aika monella on valmistujaisia tai lakkiaisia tai muita juhlia heti huomenna tiedossa. Laita viestiä 0406195939.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Musiikkia, joka yllättää. Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Kun sä pistät...
2: Sittariin, mennään Heinolaan!
3: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Uutisista hyvää päivää. Versowood Oy hakee ympäristölupaa uudelle puunkyllästyslaitokselle Vierumäen laitosalueelle Urajärventien varrelle. Yhtiön tavoitteena on aloittaa kyllästämön rakentaminen ensi syksynä. Uuden laitoksen päätuotteina ovat kyllästetty saha- ja höylytavara sekä kyllästetyt pylväät. Puun kyllästykseen käytetään vesipohjaista kuparikyllästettä ja kupariöljyä. Tuotteet varastoidaan kyllästämön läheisyydessä asfaltoidulla piha-alueella tai varastorakennuksessa. Toiminnan vaikutukset alueen ilmanlaatuun arvioidaan lupahakemuksessa vähäisiksi. Jätettä syntyy vähän ja maaperäpäästöjä ei lainkaan. Lahden kaupungin pysäköintivalvonta jakoi torstaina Hämeenkadulla huomautuksia lukuisille autoilijoille. Laputettuja autoja oli sekä Vesijärven kadun ja Rautatien kadun että Rautatien kadun ja Marian kadun välisillä osuuksilla. Hämeenkatu on muutettu osin yksisuuntaiseksi, samalla parkkipaikkoja on poistettu. Muutokset johtuvat Aleksanterin kadun asfaltoinnista, jonka takia katu suljetaan autoliikenteeltä 3. kesäkuuta. Bussit siirtyvät ajamaan Hämeenkatua jo kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Poliisi epäilee, että Helsingin Käpylässä Peltolantiellä torstaina syttynyt rakennuspalo aiheutui palavasta tupakasta, joka oli jätetty rakennuksen kuistille. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä henkilöä. Tulipalossa loukkaantui yksi henkilö. Puutalo vaurioitui asuinkelvottomaksi. Poliisi jatkaa tutkintaa kuulusteluilla ja rikosteknisellä tutkinnalla. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä vähenemiseen ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä ihmisiä. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että virastossa on purettu aiempina vuosina jätettyjen hakemusten ruuhkaa. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut pelataan vuonna 2030 Helsingissä ja Latvian Riiassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton mukaan turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Jääkiekon miesten maailmanmestaruuskisat on järjestetty Suomessa 10 kertaa. Viimeksi kisat olivat Suomessa vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla vain 6-14 astetta. Yön alin lämpötila 2-8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
11: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
12: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
11: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Keskipäivän keidas.
1: Elo Electric Light Orchestra, Hold On Tight, soi 12 uutisten jälkeen. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot ollut pitempäänkin mukana, mutta jos oot vasta kääntänyt tälle taajuudelle, niin täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla siis tunnin verran kello 13 asti ja Mari Pekkanen pitää seuraa. Kuumalta kuullaan ihan kohta kappale Tulipalo ja sen jälkeen tulossa myös Katy Perryä, jos vähän näitä musiikkikipaleita täältä laitetaan mainiten. Mutta 29. toukokuuta Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi ovat tämän päivän nimpparisankareita. Eräs kuuntelija tuossa jo muisteli, että hän oli tällä päivämäärällä 4 vuotta sitten Tampereella. Ja se, miksi hän muistaa sen niin hyvin, on, että Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa kotikisoissa tuolla Nokia-areenalla. Ja on varmasti jäänyt oikein hyvinkin mieleen. Otteluareenoina Suomen jääkiekon MM-kisoissa toimivat Nokia-areena Tampereella ja Helsingin jäähalli. Ja Suomi saavutti tuolloin 4. jääkiekon maailmanmestaruutensa. Ensimmäisen mitalinsa isäntämaana se voitti loppuottelussa Kanadan jatkoerässä maalein 4-3. Ja Suomeahan pidettiin jo ennen turnausta ennakkosuosikkina. Toihan oli tosi upea vuosi suomalaiselle jääkiekkoilulle, kun samana vuonna tuli myöskin historian ensimmäinen olympiakulta. Jääkiekkotunnelmissa tietysti tämä viikko vielä ollaan sen jälkeen. Alkaa olla varmaan yliannostus yhdellä jos toisellakin jääkiekon osalta, kun on kaikki ratkaisupelit sitten saatu pelattua. Mutta hei, nyt me jatketaan kuumaan tahdissa. Kappale on nimeltään Tulipalo. Kiva, että oot siellä. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Katy Perry ja Okei. Tämä koulujen päättymisajankohta on aina semmoista, että vähän kotosalla pohditaan, että viedäänkö opettajalle jotain lahjaa vai eikö viedä. Jotkin kaupungit ovat kieltäneet lahjakorttien antamisen opettajille, lahjakortin antaminen virkamiehelle, joita siis opettajatkin ovat, ei ole hyväksyttyä esimerkiksi Jyväskylässä eikä Espoossa. Moni koululainen antaa keväällä koulun päättyessä pienen muistamisen opettajalle ja luokan oppilaiden vanhemmat voivat myös kerätä perheiltä rahaa ostakseen lahjan opettajalle vaikkapa alakoulun päättyessä. Etenkin näissä tilanteissa opettajalle saatetaan antaa lahjakortti. Jyväskylän perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti kertoo, että kaupungin kaikkia työntekijöitä koskeva ohjeistus koskee myös opettajia. Ohjeen mukaan rahan tai rahaa vastaavan etuuden, kuten lahjakortin vastaanottaminen, on kiellettyä. Tämä linjaus tehtiin jo 10 vuotta sitten. Kouluille on annettu ohjeeksi kertoa linjauksista koteihin, Lahti kertoo. Ja myös Espoon kaupunki linjasi vuonna 2014, että yksityisiltä henkilöiltä tai yksittäisiltä yrityksiltä ei tule pääsääntöisesti ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai vastaavia lahjoja. Rahan vastaanottaminen virkatehtään kuuluvasta toimenpiteestä voidaan katsoa olevan lain vastaista ja lahjakortti on tietysti verrattavissa käteiseen rahaan. Kuntaliiton juristin Kirsi Lamperin mukaan jotkin yksittäiset kaupungit, kuten Jyväskylä, ovat ohjeistaneet opettajia ja oppilaita, millaisia lahjoja on soveliasta antaa opettajalle lukuvuoden päättyessä. Lisäksi useat kaupungit ovat laatineet ohjeita kaupungin periaatteesta, vieraanvaraisuuden tarjoamisesta tai vastaanottamisesta, ja ohjeita sovelletaan opettajiinkin. Kuntaliitto päivitti tämän vuoden alussa korruptio- ja eettisyyskunnassa opasta. Siinä on ajantasaistettu ohjetta lahjoista, vieraanvaraisuudesta ja muista eduista. Ja tämän oppaan mukaan lahjan vastaanottaminen voi olla hyväksyttävää, jos lahja on arvoltaan vähäinen tai liittyy merkkipäivään ja on merkkipäivälahjana tavanomainen. Oppaan mukaan sama koskee myös lukukauden päättyessä huoltajien opettajille tarjoamia lahjoja. Yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä tai järjestöiltä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai muita lahjoja. Ja näin siis sanatarkka lainaus tuosta oppaasta. Lamperkin mukaan opettajia koskevat samat

säännöt kuin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, lahjakortti voi olla perusteeton etu tai lahja. Lahjat voivat joissakin tilanteissa täyttää lahjusrikoksen tunnusmerkistön. Hän toivoi, että kunnat antaisivat ohjeet opettajien lahjojen suhteen, ettei asian harkinta jäisi yksittäisten opettajien tehtäväksi. Ja Lamberg ymmärtää, että asia on vaikeampi kuin muiden viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kohdalla, koska opettajien lahjat liittyvät tapakulttuuriin, jossa opettajia muistetaan aina keväisin ja jouluisin. Sitten taas esimerkiksi Kuopiossa ei ole ohjeistettu erikseen opettajille annettavista lahjoista, näin kertoo Kuopion opetuspäällikkö Taina Vainio. Hänen tietoonsa ei ole tullut, että huoltajat keräisivät opettajille suuriarvoisia lahjakortteja. Luulen, että huoltajilta tulisi palautetta, jos opettajalle kerättäisiin isoa summaa lahjakorttiin. Ja etenkin perheissä, joissa on useita lapsia, siihen voisi mennä paljon rahaa. Kuopiossa lahjakortin antaminen opettajalle ei ole kiellettyä. Ajattelisin, että opettajalle annettava lahjakortti voisi olla kahvilassa käyntiin tai johonkin elämykseen liittyvä lahjakortti, ei niinkään tavaraa. Ja Vainio korostaa, että opettajan muistaminen ei saa olla rahallisesti suuri. Kukka tai itse tehty kortti ovat hyviä vaihtoehtoja. Ja hän muistuttaa, ettei opettajalle tarvitse antaa lahjoja, sillä opettaja saa työstään palkan. Pienimuotoisen lahjan voi antaa, jos haluaa.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
7: Kaijansinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan.
6: Kaijansinkon puutarha.fi.

Bad Boys soi Inner Circleilta, tai Bad Boys, kuten suomalaisittain tykättiin sanoa. Tiesitkö muuten, että toi kyseinen kappale on julkaistu alun perin 1987 vuonna? Jamaikalainen reggae-bändi Inner Circle siitä siis vastasi ja on edelleenkin vastuussa, mutta se ei tuolloin noussut oikein minkäänlaiseen tietoisuuteen. Mutta sitten kun kyseinen kappale julkaistiin uudestaan, eritoten Yhdysvalloissa, vuonna 1993, niin sittenhän se kelpasi ihan maailmanlaajuisesti ja varsinkin Jenkeille, nousi Billboard Hot 100-listalla numerolle 7. Eli se oli semmoinen kunnon rakettinousu ja tietysti myöskin kun kyseinen kappale otettiin tunnussäveleksi TV-ohjelmaan Cops. Niin, ja sitten tuli vielä tämä amerikkalainen action-leffa Bad Boys, niin sittenhän se menestys oli sanomattakin selvää. Mutta jostain kumman syystä niin pohjoismaalaisiin toi kyseinen biisi vetosi. Ja kappale julkaistiin sinkkuna joskus 1991 vuonna Norjassa ja Suomessa. Ja kuinka ollakaan, niin Suomen virallisella listalla sekä Norjan VG-listalla sijoitus oli ykkönen. Ruotsalaiset ostivat sinkkua sen verran, että se nousi siellä kakkoseksi. Mutta muualla maailmassa tultiin jonkin verran perässä ja varsinkin Yhdysvalloissa. Et olemme olleet edelläkävijöitä. En tiedä mikä siinä on ollut, että reggae-musa on sitten kelvannut suomalaisille erittäin hyvin jo ennen kuin tuo kappale niin sanotusti breikkasi Jenkeissä. Nyt kuunnellaan Take Thatia. Aika paljon on sekin yhtye saanut levyjä myytyä uransa aikana. Kappale on Patience.

0: paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan keskipäivän keitaassa. Kello 13 asti Mari Pekkanen täällä ja kiitoksia jo tähän mennessä kaikista viesteistä, joita olette lähettäneet. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Punkit ovat asia, joka puhuttaa tietysti sekä koirien ulkoiluttajien keskuudessa aika usein tuntemattomien kanssa kysytään, että onko ollut punkkeja, onko ollut paljon punkkeja, missä niitä punkkeja on ollut. Mutta tottahan toki ei se ole pelkästään eläinten vitsaus, vaan myös ihmisten. Ja Kanadassa on nyt tehty uusi yliopistotutkimus, joka osoittaa, että puutiaiset pysyvät poissa virkistysalueiden poluilta, kun ne reunustetaan puuhakkeella. Asiasta on uutisoinut ensimmäisenä näin suomalaismedioista Iltalehti. Ja puuhakkeella reunustettiin kaksi eri reittiä eri hakkeella Ottawassa. Toinen hake oli käsitelty deltametriini hyönteismyrkyllä ja toinen oli käsittelemätön. Ensin mainittu vähensi punkkeja poluilla 99% ja käsittelemätön hake 48%. Tutkijaryhmä tuo esiin tiedotteessaan, että deltametriinin käytössä tarvitaan lisäselvityksiä siitä, miten se vaikuttaa ympäröivään luontoon. Puutiaisten esiintymisalue on laajentunut satoja kilometrejä yhä pohjoisemmille seuduille vuosikymmenien varrella ja samalla punkkien levittämät taudit ovat lisääntyneet. Punkit hyötyvät ilmastonmuutoksen mukana pitenevästä kasvukaudesta Suomessakin. Ja esimerkiksi kun on tämä punkkilivesivusto, joka ei harmillisesti kerro punkrokin livekeikoista, vaan näistä puutiaisten havaintopaikoista, niin tuolle sivustolle on tänä vuonna raportoitu noin 115 000 havaintoa punkeista Suomessa. Siis alkuvuoden aikana, eletään vielä kuitenkin toukokuun loppua. Ja luku lähentelee jo heti alkukesästä viime vuoden havaintojen kokonaismäärää. Viime vuonna kokonaismäärä oli 140 000 havaintoa. Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari E. Sääksjärvi on kuullut tästä kanadalaisesta tutkimuksesta ja hän sanoo Aamulehdelle, että suomalaiset osaavat jo käyttää haketta kotipihoissa ja poluilla mökeillä. Ihmiset silppuavat oksia hakkeeksi ja levittävät sitä puutarhoihinsa tai puusee poluille ajattelematta välttämättä punkkejakaan. Toisaalta suomalaiset tietävät punkkien olevan siellä, missä on kasvillisuutta ja hake tai sora hillitsee kasvustoja. Näin kulkureiteillä minimoidaan sitä, että jalka osuisi heinikkoon tai varvikkoon, missä puutiainen odottaa isäntää. Myrkkyjä Sääksjärvi ei suosittele. Kanadalaistutkimuksessa mainittu deltametriini on yleinen hyönteismyrkky myös Suomessa maataloudessa ja tavallisissa kodeissakin tuhohyönteisten torjumiseen. Yksikään myrkky ei torju vain puutiaisia, vaan se vahingoittaa valtavasti myös koko pihan muurahaisia, pölyttäjiä ja muita äärimmäisen tärkeitä lajeja. Suomessa monet mökit sijaitsevat vesien äärellä ja myrkkyjä valuu myös sinne, näin Sääksjärvi huomauttaa. Hän toteaa, että hyönteismyrkyt saattavat vaikuttaa haitallisesti myös esimerkiksi ihmisen suoliston mikrobeihin. Kanadassa tehty tutkimus muistuttaa silti hyvin siitä, että omia pihoja voi muokata puutiaisia vähemmän houkutteleviksi luonnollisillakin hakkeella ilman myrkkyä. Ja muitakin keinoja löytyy puutiaisten torjumiseen omilta pihoilta. Puutarhaa voi vaikkapa aidata niin, etteivät suuret isäntäeläimet, kuten peurat, pääse alueelle pudottelemaan punkkeja. Monet haluavat vaalia luontoa kotipihoillaan luomalla ketomaisia nurmikkoalueita, mikä on hienoa. Oleskelualueiden ruohokentät kannattaa kuitenkin leikata lyhyiksi. Valkosipulilla on maine punkkien torjujana. Pitäisikö sitä sitten istuttaa pihalle, niin Sääksjärvi sanoi, että en täysin tyrmää ajatusta, mutta en usko, että yrteillä tai muilla kasveilla on käänteen tekevää vaikutusta asiaan. Tämä vaatisi lisää tutkimusta. Ja maailmallahan on etsitty lukuisia menetelmiä punkkitorjuntaan. Yhtenä keinona on pohdittu esimerkiksi torjunta-ainetta annostelevien automaattien käyttöä kauriiden ruokintapaikolla. Automaatti levittäisi ainetta eläimen niskaan, kun se syö. Samalla myrkyt leviävät kuitenkin laajasti ekosysteemiin, mikä on pelottavaa. Ja Suomessakin on tarkasteltu eri keinoja, joilla puutiaskantoja saisi pienennettyä. Olen iloinen, että suomalaiset aina etsivät myrkyttömiä menetelmiä, kuten Punkkilakanan vetämistä omalla pihalla kiittää Sääksjärvi. Milläs tavalla sinä torjut punkkeja vai torjutko niitä? Onko ollut vaivaksi asti? 0406195939.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Kuuma. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
2: Soundfestin ikärajaton päivä.

Life. Keskipäivän keidas tämän viikon osalta ja tämän kuukauden osalta alkaa olla taputuksia vaille valmis. Joo, ei tarvitse taputtaa. Kyllä tässä pärjätään erinomaisen hyvin ilmankin. Mutta hei, on ne viikonlopun riennot sitten mitä tahansa, juhlia tai juhlimattomuuksia, niin erinomaista rentouttavaa viikonloppua itse kullekin. Itellä on yllättäen taas moottoriurheilupainotteinen viikonloppu muun muassa Keski-Suomen aivan pohjoisosassa Pihtiputaalla sunnuntaina jokkiskisat. Sinne meinasin mennä puhumaan jonkun verran lähtöjä. Kyllä niitä varmaan yli 100 lähtöä tulee. Reilusti yli 200 ilmoittautunutta oli sunnuntain kisa, joten ei lopu puhuminen tähänkään lähetykseen. Mutta hei, hyvää viikonloppua ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Jatketaan kesäkuun puolella. Moi!

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Sittariin, mennään, hei no!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan Citymarketin, stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas, sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat, stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja, jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään, hei no Sittariin!
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Versowood Oy hakee ympäristölupaa uudelle puun kyllästyslaitokselle Vierumäen laitosalueelle Urajärventien varrelle. Yhtiön tavoitteena on aloittaa kyllästämön rakentaminen ensi syksynä. Uuden laitoksen päätuotteita ovat kyllästetty saha- ja höylytavara sekä kyllästetyt pylväät. Puun kyllästykseen käytetään vesipohjaista kuparikyllästettä ja kupariöljyä. Tuotteet varastoidaan kyllästämön läheisyydessä asfaltoidulla piha-alueella tai varastorakennuksessa. Toiminnan vaikutukset alueen ilmanlaatuun arvioidaan lupahakemuksessa vähäisiksi. Jätettä syntyy vähän ja maaperäpäästöjä ei lainkaan. Lahden kaupungin pysäköintivalvonta jakoi torstaina Hämeenkadulla huomautuksia lukuisille autoilijoille. Laputettuja autoja oli sekä Vesijärvenkadun ja Rautatienkadun että Rautatienkadun ja Marjankadun välisillä osuuksilla. Hämeenkatu on muutettu osin yksisuuntaiseksi, samalla parkkipaikkoja on poistettu. Muutokset johtuvat Aleksanterin kadun asfaltoinnista, jonka takia katu suljetaan autoliikenteeltä 3. kesäkuuta. Bussit siirtyvät ajamaan Hämeenkatua jo kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Yksi ihminen kuoli rakennuspalossa Jämsässä Keski-Suomessa torstain ja perjantain välisenä yönä. Poliisin mukaan tulipalossa Jämsänkosken rekitiellä tuhoutui 2 asuntoa. Palopaikalta löytyi yksi ihminen kuolleena, jonka osalta poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkintaa. Rakennuksessa on asuntojen lisäksi myös teollisuustilaa. Asiassa ei tuoreeltaan epäillä rikosta. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä vähenemiseen ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin 1/4 vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä ihmisiä. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että virastossa on purettu aiempina vuosina jätettyjen hakemusten ruuhkaa. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut pelataan vuonna 2030 Helsingissä ja Latvian Riiassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton mukaan turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Jääkiekon miesten maailmanmestaruuskisat on järjestetty Suomessa 10 kertaa. Viimeksi kisat olivat Suomessa vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä.
7: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Selkeä poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
9: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
10: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
9: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
10: Niin kävinkin.
11: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
12: Möysässä.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Hienoja kitarasoundeja, juurevaa meininkiä ja vähän tuommoista retrahtavaa rockia. The Black Keys, A Little Too High. Kiitokset edellisen ohjelman vetäjälle Mari Pekkaselle. Tästä lähtee liikkeelle iltapäivä show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Festival-yhteistyö. Joku voittaa tänään lippusetin kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Laukaa Peurunka ja John Smith Rock Festival. Voittaja selviää tänään noin kello 16 jälkeen. Lippukisa löytyy internetistä tämän radion kotisivuilta, kuten olen tässä toukokuun mittaan todennut jo monta monituista kertaa, niin se on tämän kuuntelemasi radion nettisivuilla toi Skaba. Jos olet nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä Puolen Suomen iltapäivässä, niin se radio, mikä sulla on päällä, niin sen nettisivun kun etsit, niin sitä kautta pääsee vieläkin mukaan John Smith Rock Festival Skabaan. Vieläkään ei ole liian myöhäistä. Eikö sitä niin sanota, että ikinä ei ole liian myöhäistä? Niin kuule, vieläkään ei ole. Meillä on tässä 3 tuntia aikaa siihen, kun selvitellään perjantain lippuvoittaja. Joo, John Smith Rock Festival. Mitäs tänään muuta tapahtuu, kun meillä on toi tämän viikon viimeinen voittaja selvillä? Huomenna lauantaina 30. toukokuuta vietetään maailman MS-päivää. Eli kun on olemassa tämmöinen viheliäinen tauti kuin MS-tauti, jota Suomessakin sairastaa noin 14 000 kansalaista, niin huomenna on sitten päivä, jolloin lisätään tietoisuutta MS-taudista. Ja huomenna myöskin tuon päivän yksi tarkoitus on oikaista väärinkäsityksiä, joita liittyy MS-tautiin. Meillä on kuopiolainen Satu Pöllänen tänään mukana tässä lähetyksessä kello 15 jälkeen. Satu Pölläsen kanssa puhutaan MS-taudista ja Satulla on kokemusta tästä aiheesta. Hän on itse saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-tautiin, niin otetaan selkoa tästä taudista Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään. Ja ehditään kuunnella kyllä John Smith Rockfestareillakin esiintyviä artisteja ja bändejä. Niitä ehditään tässä fiilistellä iltapäivän mittaan. Paikalliset ohjelmaosiot 14.30, 15.30 ja 16.30 totta kai omilla paikoillansa. Studioon saa myös WhatsApp-yhteyden. 0406195939, tuommoinenkin mahdollisuus on olemassa, tämmöinen interaktio. Ja kyllä, meillä ehtii olla tässä lähetyksessä äänessä tuttuja hahmoja, myöskin esimerkiksi vaikkapa Suomen ainoa Euroviisu-voittaja, Mr. Lordi ehtii olla tänään myös äänessä tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Joo, fiilistellään Mr. Lordin kanssa vielä 20 vuoden takaista Euroviisu-voittoa. Mietitään sitä, että oliko se virhe Lordi-yhtyeen kannalta voittaa noi Euroviisut. Mitä sanoo Mr. Lordi, Tomi Putansuu? Niin mennään siihen suurin piirtein noin tunnin kuluttua. Hyvä musiikki raikuu aina kello 18 saakka ja sitten myös sen ylikin, mutta meikäläisen toimesta. Mä oon niin kuin DJ:nä kello 18 saakka tiskijukkana tänään nyt sitten ilta 6 asti ja toki hyvä musiikki raikuu vielä senkin jälkeen. Kohta muun muassa Juha Tapion matskua, Blue Lagoon, Break My Stride on hyvä perjantai-biisi, kotimaisen B-musiikkia ja Vesalaa kuunnella ja Dido. Musiikki oli tässä. Tämä on tämmönen vähän herkempi kappale. Huikea biisi nimeltä White Flag.

0: Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Tänään on ollut semmoinen juttu uutisissa pyörimässä, että poliisi etsii lapseen suojeltajalle törmännyttä kuskia. Tämä on tapahtunut eteläisessä Suomessa, Uudellamaalla, Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää lapseen törmännyttä autoilijaa siis ilmoittautumaan poliisille. Naiskuljettaja oli törmännyt pyöräilevään lapseen suojatiellä Niittykummussa Vuoritontun tiellä. Torstaina 2. toukokuuta, eli viime viikon torstai viikko sitten. Poliisin mukaan lapsi tuli pyörällä ja ylitti suojatietä ja autoilija oli törmännyt pyörään. Kuljettaja oli noussut autosta keskustellut lapsen kanssa, mutta ei jättänyt yhteystietojaan. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Et siinä on kumminkin ollut sellainen tilanne, että se kuljettaja ei ole kaasuttanut suoraan pois paikalta. Mutta kyllä noissa tilanteissa pitäisi niinku se vastuu sitten kantaa ja jättää yhteystiedot ja ottaa yhteys viranomaisiin, niin poliisi nyt etsii tätä tämmöistä naista, joka on sitten lähtenyt siinä onnettomuuspaikalta pois. Mut joo, aivan niinku karsea tilanne tuommoinen, että niinku kaikissa tapauksissa, että jos kaasuttaa pois, niin aivan karmea tilanne, jos ei kaasuta pois ja jää paikalle, niin hirveä tilanne siis, että olisi omalla toiminnallaan tai ollut mukana semmoisessa tilanteessa, että vaikka just autolla törmää pyöräilevään lapseen, niin siinä on sitten jotain ajateltavaa varmaan moneksi yöksi ja yöunet todennäköisesti menisi pitkäksi aikaa, jos tuommoinen tilanne kohdalle osuu. Onneksi ei ole vielä ikinä sattunut kohdalle, täytyy koputella tuossa puuta ja toivottavasti ei osukaan ja toivottavasti harvoille meistä noin käy, mutta niin kuin aina välillä sitä miettii tuollaisia, kun on näitä tämmöisiä läheltä piti juttuja, läheltä piti tilanteita, että justiin jarruttaa jossain suojatiellä ja sitten siinä joku muksu tai joku muu ajaa vaikka fillarilla just siinä suojatiellä ja sitten on jostain senteistä tyyliä kiinni, niin näitähän on sattunut monta kertaa kohdalla ja näin välistä sitten miettiä, että mitä jos tuossa olisi hommat mennyt toisin, että jos olisikin tullut törmättyä just johonkin pyöräilijään tai pieneen lapseen, niin joo, ei pitäisi jossitella ja miettiä näitä. Sähköpotkulautojakin tuolla liikenteessä pyörii. Näin muuten tänään hauskan sähköpotkulautailijan näyn, tai ei se nyt, niin, oliko siinä nyt sitten mitään hauskaa? No, okei, käännetään se hauska toiseen suuntaan. Näin tänään sähköpotkulautailijan, joka oli sen ikäinen sähköpotkulautailija, mitä harvemmin näkee. Mä en ole koskaan nähnyt, sanotaan tämä nyt suoraan, niin iäkästä sähköpotkulautailijaa kuin tänään. Tuolla kun aurinko paistoi tänään ja aamupäivällä aikaisemmin taitoin työmatkaa, niin sanotaanko, että mä arvioisin, että noin 60-70-vuotias nainen, että sanotaan nyt suoraan, tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin mummo iässä oleva ihminen, siis mummon näköinen henkilö, ajoi sähköpotkulaudalla. Niin harvemmin tämmöistä näkee. Se oli hauska. Se oli hymy huulille, että ei se ole pelkästään niin kuin 16-vuotiaiden junnujen juttu tai sitten työelämässä olevien kiireisten bisneshenkilöiden juttu, mitkä viipottavat nahkaolkalaukku päällänsä sitten palaverista toiseen jossain suuressa kaupungissa sähköpotkulaudalla, vaan on se sitten ihan meidän kaikkien ihmisten juttu. Niin mulla tuli hyvä fiilis siitä, kun näin tällaisen mummo iässä olevan aikuisen naisen viilettävän eteenpäin sähköpotkulaudalla. Niin se oli jotenkin hauska ja semmoinen näky, mitä ei ole aikaisemmin tullut vastaan.
1: Paikallisten puolella.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: us down.
1: Ari laittoi WhatsAppiin viestiä, että 100-vuotiaalle käy kaatuessa varmaan pahemmin kuin teinille. Niin, no joo, mutta siis no, voithan sä kaatua vaikka portaissa tai suoralla maalla tai kotona tai siis kuka vaan meistä nyt voi kaatua missä vaan. Siis minähän en itse noita sähköpotkulautoja käytä, koska olen tämmöinen vanha sielu, että jos mitä tahansa asioita on tullut vuoden 2000 jälkeen, niin minä en niihin koske. Internet, sosiaalinen media, sähköpotkulaudat, parkkisovellukset, minä käytän käteistä rahaa, kolikoita parkkeeraamiseen, niin mä oon tämmöinen ihme jäärä, niin mutta siis lämmitti vaan sydäntä, kun näin semmoisen niin henkilön, minkä en yleensä näe sähköpotkulaudalla menevän, siis sanotaan nyt suoraan, mummo iässä olevan naisen, niin kuin äskenkin sanoin, joo, niin niin. Jos iäkäs henkilö kaatuu sähköpotkulaudalla, niin varmaan tulee pahempaa damagea kuin teini-ikäiselle, mutta eihän siihen sitä sähköpotkulautaa tarvitse. Jos iäkkäämpi ihminen kaatuu tosiaan kävellessä, niin ehkä siinä on todennäköisyydet, että käy jotain pahempaa kuin että teini-ikäinen kaatuu kävellessään keskellä päivää jossain. Et kun on tukiranka ja lihaksisto ja joustavuus ja muukin niin kuin eri tasolla sitten nuorempana kuin vanhempana, niin näinhän se varmaan vaan on, mutta se oli hienoa, että mamma, minkä mä näin tänään sähköpotkulautailevan, niin hän ei niin kuin paljon kaatumisia pelännyt, posotti vaan menemään ja ei siis todellakaan ollut mitään kypärää päässä, että siinä harmaat hiukset vaan hulmusivat, mitkä hänellä olivat, niin se oli hieno näky se. Ei me kuolla kuitenkaan, sanoo B. Vesala ja Tekila on tulossa myös Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta, ja WhatsApp-yhteyshän tänne studioon menee tämän numeron kautta 0406195939.
2: Kirpputori Kisälli, aareaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen Taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Pistefi.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: Mitä kaadetaan heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja minne? Sitä me emme vielä tiedä. Laukaa peurunka. Heinäkuun puoliväli. John Smith Rockfestari Skaba huipentuu tänään ja kello 16 jälkeen. Saamme tietää, kenelle lähtee kahden hengen lippusetti. John Smith Rockfestareilla nähdään esimerkiksi kotimainen Amorphis-bändi, jolla on pitkä ura takanaan. Levyjä on tullut monta ja Kalevalasta on ammennettu monen biisin verran. Amorphis vetää John Smith Rockfestareilla. Samoin Mokoma. Mokoma on yksi tykätty, pidetty, rakastettu kotimaisen raskaamman musan edustajabändi, joka on kyllä löytänyt tiensä ihmisten sydämiin. Hyviä sanoituksia ihmisen elämästä, ihmiselämän rimpuiluista Marko Annalalla. Mokoma vetää siis John Smithillä. Floor Jansen, Nightwishin nykyinen laulaja. Nightwishia ei voida nähdä nyt keikoilla tällä hetkellä, he ovat tauolla, mutta Floor Jansen voidaan nähdä John Smith Rockfestareilla. Legendaarisia yhtyeitä, Carcass, The Gathering, kaikkea tällaista. Steven Seagals, josta tällä viikolla on ollut juttua Puolen Suomen iltapäivässä. Ja Herra Ylppö sitten myös John Smithillä. Herra Ylppö tuli aikanaan tietoisuuteen My Karma-yhtyeestä, raskasta kotimaista musiikkia. My Karman toimesta nautittiin kans monien levyjen verran ja sitten Herra Ylppö lähti My Karmasta menemään. Hänellä oli ollut jo Herra Ylppö ja Ihmiset niminen kokoonpano. Nyt musaa tehdään sitten ihan Herra Ylppö otsikon alla. Levyä on tulossa ilmeisesti tänä vuonna myöhemmin. EP on jo tullut muutama biisi Herra Ylpön tätä nykyisen kokoonpanon musiikkia. Ja hänellä on uusi bändi, joka John Smith Rockfestareilla nähdään sitten lauteilla. Kuunnellaan Herra Ylpön tätä tuoretta soolokamaa Herra Ylppö otsikon alla. Tämä biisi on Pihlajan alla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Huhhuh. Väkevä biisi. Huhhuhuja, sitähän. Meinaa vähän mennä roskaa silmään, kun tota Ylpön biisiä tässä kuuntelee ja sanotuksia kuuntelee. Jos sen elämältä saisi enempää, mä voisin mennä tyytyväisen kasvaa metsän reunassa kuin kielon marja. Ja sit kun tuossa on vielä tuota storia, että on tullut lapset ja erot ja mitä valomiekat ja puolisot ja... Väkevä biisi. Herra Ylppö yhtyi ennen John Smith Rockfestareilla siis keikalla sitten heinäkuussa kaikkien muiden loistavien bändien lisäksi. Niin lippukisa huipentuu tänään kello 16 jälkeen, niin semmonen reilu pari tuntia, niin arvotaan tämän perjantain voittaja. John Smith Rockfestival Skaba voittaja. Empire of the Sun, Changes. Kuunnellaan nyt ulkomaista musiikkia parin biisin verran. Ja Lily Allenin Smile, ettei nyt ihan rupea roskia menee koko ajan silmiin. Otetaan vähän eri meininkiä nyt sitten on Ylpön biisin jälkeen. Puolen Suomen iltapäivässä näin tuulisena perjantaina 29. päivä toukokuuta.
1: Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa kahden viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

Empire of the Sun ja Changes. Anssi on meillä linjoilla. WhatsAppissa on se ylppö vaan hyvä. Mikä sen ylpön kipaleen nimi oli? Meni vähän ohi. Se oli Pihlajan alla, joka kuunneltiin tuossa. Täytyy veivaa tuota biisiä uudemmankin kerran, vaikka ensi viikolla. Oli kova biisi. Kova biisi. Anssikin laittaa, että en ollut kuullut aikaisemmin. Sanat nappas hienosti. Joo. Todellakin. Joo, semmoinen biisi, minkä kanssa pitää olla varovainen. Sitä ei voi ihan koko ajan soittaa sen verran väkevä viesti. Viesti oli tuossa ylpön Pihlajan alla biisissä, että jos sen elämältä saisi enempää, niin voisin mennä tyytyväisenä ja niin edelleen. Anssi haluaisi kuulla Queenin, Bohemian Rhapsodyn. Ihan pikku tuommoinen perjantai-toive. Laitetaan Queen, Bohemian Rhapsody, totta kai. Biisien biisi, se tulee niinku sieltä kategoriasta, biisien biisi kategoriasta, toi Queenin kappale. Laitetaan vaikka tuossa uutisten perään heti, 14 uutisten jälkeen, Bohemian Rhapsody soimaan, todellakin. Ja Mr. Lordi käväsi äänessä meillä tuossa kello 2 jälkeen, puhutaan vielä tietenkin siitä 20 vuoden takaisesta Euroviisun voitosta, että oliko se virhe voittaa ne Euroviisut, niin tämmöistä kuullaan hetkosi kuluttua. Uutisia kohti Lily Allen ja Smile ja yksi eppunormaalin klassikko otetaan kans puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Hyvää perjantai-päivää!

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Vuoden 2026 keskustatekokilpailu käynnistyy Lahdessa maanantaina 1. kesäkuuta. Lahti Cityn toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan kilpailun tavoitteena on innostaa asukkaita huomaamaan ympäristöään ja nostamaan esiin itselle merkityksellisiä tekoja, joilla on ollut positiivinen vaikutus keskustassa. Ehdotus voi olla esimerkiksi ilmiö, onnistunut tapahtuma, vaikuttava henkilö, yritys, taideteos, yhteisöllinen teko tai jokin muu keskustan elinvoimaa, viihtyisyyttä tai kaupunkikuvaa vahvistanut asia. Keskustateon tulee olla toteutunut noin vuoden sisällä. Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa ja niitä saa jättää useita. Versowood Oy hakee ympäristölupaa uudelle puunkyllästyslaitokselle Vierumäen laitosalueelle Urajärventien varrelle. Yhtiön tavoitteena on aloittaa kyllästämön rakentaminen ensi syksynä. Uuden laitoksen päätuotteita ovat kyllästetty saha- ja höylytavara sekä kyllästetyt pylväät. Puun kyllästykseen käytetään vesipohjaista kuparikyllästettä ja kupariöljyä. Tuotteet varastoidaan kyllästämön läheisyydessä asfaltoidulla piha-alueella tai varastorakennuksessa. Toiminnan vaikutukset alueen ilmanlaatuun arvioidaan lupahakemuksessa vähäisiksi. Jätettä syntyy vähän ja maaperäpäästöjä ei lainkaan. Yksi ihminen kuoli rakennuspalossa Jämsässä Keski-Suomessa torstain ja perjantain välisenä yönä. Poliisin mukaan tulipalossa Jämsänkosken rekitiellä tuhoutui 2 asuntoa. Palopaikalta löytyi 1 ihminen kuolleena, jonka osalta poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkintaa. Rakennuksessa on asuntojen lisäksi myös teollisuustilaa. Asiassa ei tuoreeltaan epäillä rikosta. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola Ihkun ampumistapauksessa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Vornanen ampui pistoolilla maahan ja sen jälkeen osoitti aseella 2 henkilöä huhtikuussa 2024. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut pelataan vuonna 2030 Helsingissä ja Latvian Riiassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton mukaan turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Viimeksi jääkiekon maailmanmestaruuskisat olivat Suomessa vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain +2 ja +8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Anssin toivekappale, Bohemian Rhapsody, Queeniltä, pikku perjantai-biisi meille tässä uutisten jälkeen. Mutta ai vitsi, mikä laulu. 70-luvun puolivälistä ja eikö se nyt tonkin biisin kohdalla ollut silleen, että levyyhtiö ei uskonut kappaleeseen ja mietti, että mitä niin kuin skeidaa tämä tämmöinen kappale, missä ei ole kertosa, että on vaan monta osaa peräkkäin, että eihän tästä tule mitään. Ja mitäs siitä sitten tulikin? Yksi kaikkien aikojen isoimmista biiseistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tänään tosiaan huipentuu parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen John Smith Rock Festival-kilpailu, johon voi vieläkin osallistua meidän radion kotisivujen kautta kilpailut-osion puolelta. Siellä on siis kysymys, että kenet sinä veisit John Smith Rock Festareille ja yhteystiedot messiin, niin olet arvonnassa mukana. John Smith Rock Festival. Lordi on kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mietitään vielä 20 vuoden takaista viisuvoittoa Mr. Lordin Tomi Putaansuun kera. Myöhemmin tässä lähetyksessä on mukana kuopiolainen Satu Pöllänen. Puhutaan MS-taudista ja huomenna lauantaina vietetään ihan globaalia tämmöistä maailman MS-päivää, niin kuullaan minkälainen tauti on MS-tauti ja kuullaan kuopiolaisen Satun tarina, miten hän on jo reilu 30 vuotta viettänyt elämäänsä ja elänyt täyttä elämää MS-tautia sairastavana henkilönä, niin näistä aiheista puhutaan kello 15 jälkeen. Sain juuri tiedon korvanappiini, että meillä olisi tässä lähetyksessä mukana tänään vielä myöhemmin myös keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Hänellä on joku story, minkä hän haluaa ehdottomasti jakaa Puolen Suomen radiokuulijoille tänään, niin otetaan jossain vaiheessa, kun keritään, niin Mari Pekkanen messii tähän lähetykseen vielä. Nyt kuunnellaan Michael Jacksonin Smooth Criminal ja hetken kuluttua äänessä siis Mr. Lordi Tomi Putaansuu.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Mukavaa perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Täältä meidän kanavalta kajahtaa lauantai-päivisi semmoinen ohjelma kuin Lindström et Hietamäki. Siellä Jari Lindström ja Jorma Hietamäki tekevät mitä lystäävät, soittavat mitä haluavat ja puhuvat mitä haluavat myös. Heillä oli tässä hiljattain äänessä Rovaniemen Rölli, Rovaniemen Peikko, Mr. Lordi, Tomi Putansuu.
1: Mr. Lordi, Tomi Putansuu, 20 vuotta Euroviisun voitosta ja Ateenan reissusta. Onko tämä, mä jotenkin ymmärrän sillä tavalla, Mr. Lordi, että jollakin tavalla sä et välttämättä pidä koko Euroviisun ajatuksesta ja koko voitosta.
2: Ei, kyllä me sitä voitosta pidän.
1: Voitosta pidän.
2: Kyllä meidän voitosta pidän ja ajatuksestakin pidän.
1: Mutta
2: eihän siinä ole mitään ei-pitämistä.
1: Mutta onko se häirinyt kaikkea muuta sitä, mitä tuotantoa, mitä sä oot niin kuin, pyrkinyt saamaan kansan kuultavaksi?
2: No ei oikeastaan. Siis tässä on kaksijakoinen. Tämä on vähän semmoinen, miten se sanoisi? Tässä on sellainen vinkeä takakierre. Kun siis niin kuin itse Euroviisuissa konseptina tai tapahtumana tai niin kuin siellä käyneenä ja ne kisat kerran voittaneena, niin siinä ei ole mitään pahaa. Siinä on siis pelkästään positiivista ja vain positiivisia asioita, mutta sen voiton tuomien ja lieveilmiöiden kanssa on ollut pikkusen nieleskelemistä välillä sitten niin kuin, vuosien päästä. Tai niin kuin, siis, nythän asia on, miten sen sanoisi, se on niin kuin, silleen, niin kuin, sutviintunut ja niin kuin, mennyt silleen, pehmeämmäksi. Mutta siinä oli joitakin vuosia sen viisujen jälkeen, jolloin se niin on sanonut tätä mantraa, että se tuntui siltä, että se meidän suurin synti oli se voittaa ne helvetin viisut. Että siitä, mistä en

0: ensin niin kuin, mistä ensin niin kuin kehuttiin, niin se oli se meidän syy, josta sitten piti alkaa sylkemään päälle.
1: No mutta mistä Lordi, niin. mä tuun tähän väliin sen verran, että mä luin jostakin iltapäivän lehdenköhän, se oli vai aikakausien lööpistä, että virhe oli voittaa euroviisut, näin puhelimessa oleva mistä Lordi totesi, mutta en tiedä, oliko se sitten väärin kirjoitettu.
0: Ei se ollut väärin kirjoitettu, se on siis, kun no ystävämme, nuo rakkaat iltapäivälehdet, on kyllä sellaisia veijareita, niin kuin tiedämme, että siellä kun siis sanot jotakin, niin sieltä aina vahingossa saattaa sitten kirjoittavalla toimittajalla tai viimeistään sitten ulos laittavalla lööppi- tai otsikon kirjoittaja toimituspäällikköllä saattaa jäädä joku selventävä adjektiivi tai sivulausahdus pois siitä sitten sille jotenkin ihan vahingossa, niin kuin näin, että ne ainahan kuulostaa ne sanomiset tuossa iltapäivälehtien tekstissä niin kuin huomattavasti tymäkimmiltä, kun ne oikeasti niin kuin on sanottu. Ei. Siis pointti on se, että se, että jos me oltaisiin tultu vaikka aikoinaan vaikka kakkoseksi, niin se ei olisi ollut niin paha se viisukrapula täällä Suomessa silloin. Koska täällähän on se, että se kyllä, Suomihan on sellainen maa, ikävä kyllä, ja sellainen kansa, että se, joka kuninkaaksi korotetaan, niin se kyllä niin kuin narriksi naurataan vähän ajan päästä. Että se pitää, ja sehän on nähty. Ihan siis kautta linja ja oli aihealue mikä tahansa, niin se, että kyllä siltä niin kuin jossakin kohtaa, kun tarpeeksi on jotakin juhlittu, niin sitten tulee paha olo ja rapulla ja sitten ei enää ikinä halua juhua ja juhlia. No sitä asiaa. Tähän me on niin kuin aina viitannut kaikki nämä vuodet, että siis se on se itse viisujen voittaminen on hyvä asia, siis totta kai meille ja monen munkin mielestä varmaan ihan hyvä juttu, mutta siinä oli sitä, että on paljon ihmisiä, jotka käytti sitä meitä vastaan, että ja tarkoitan, että no helvetin viisupellet ja niin kuin, eihän noita voi ottaa tosissaan, nuohan oli tuollainen viisujen vitsi vaan, ja niin kuin, tiedätkö, että se sellainen, että kyseessä on kuitenkin niin esimerkiksi meikäläisen elämäntyö, niin se on, joka edelleen jatkuu, niin siis se tuntui tosi pahalta ja se tuntui, niin kuin, sitä oli niin kuin helvetin vaikea sulattaa ja helvetin vaikea sulattaa edelleenkään, että sitä niin kuin oli silloin. No, siitä nyt on aikaa, mutta siis se oli niin kuin tosi vahvaa se. Ja sitä ei välttämättä silleen niin kuin ulkopuolelta sitä niinkään ehkä huomaa, varsinkin jos ei ole sitä mieltä ollut. Mutta kyllä silleen, kun itse siinä niin kuin kohteena olemisena ja meidän bändi, niin kyllä me se niin kuin huomattiin. Ja totta kai huomassa sen silläkin, että eihän meillä ollut Suomessakaan keikkaa. Meillä oli useita vuosia, että meillä ei ollut yhtään keikkaa Suomessa. Meillä oli kaikki keikat vaan ulkomailla, koska siellähän tätä ongelmaa ei taas ole ollut ikinä. Mutta kotimaassa.
2: Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hard Rock Hallelujah, se oli tietysti Lordi, ja Lordi tuossa käväsi äänessäkin ennen tuota Euroviisu-voittobiisiä. Paikallista asiaa aivan pian luvassa kello 14.30, ennen sitä vielä 4 ruusua ja valuva taivas.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Sittariin, mennään Heinolaan!
3: Myyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolaan sittariin!
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Nyt jos koskaan, Suvi-virsi on ajankohtainen. Se on keskusteluttanut tässä viime päivät ja tänäänhän on tämä Lahden Suvi-virsi-tapahtuma. Ja nyt on juttu tuokiossa Lahden seurakuntien tapahtumamuusikko Miikka Kallio. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Hei, tosiaan tämä Lahden Suvi-virsi on Lahden seurakuntien järjestämä ja tuottama konsertti- ja yhteislaulutilaisuus. Järjestetään vuosittain just tähän koulujen päättymisen aikaan ja tänä vuonna tapahtuma järjestetään jo 6. kertaa. Millaisesta tapahtumasta on Miikka Kallio kyse?
2: Tämä on varmaan pidempikin perinne itse asiassa kuin se 6 vuotta, mutta me otettiin tämä itselle tavallaan järjestettäväksi 6 vuotta sitten. Lahdessa on ollut porukka, joka on pitänyt Suvivirttä yllä ja laulannut sen torilla aina tässä samoihin aikoihin. Ja sitten päätettiin, että no pistetään vähän isompaa höykiä päälle ja mentiin satamaan järjestää. Ei ajateltu ehkä, että se tulee näin iso, että heti ekana vuonna taisi olla sellainen 700 ihmistä siinä kanssa. Siitä asti ollaan pidetty. Kiva, kun on aina tullut hyviä solista ja tänä vuonna tulee Tommi Läntinen. Viime vuonna oli Korise Vaario ja sitä edeltävänä Vilperin Pepe. Tämä Suvi-virsi herättää ihmisiä, niin kuin sanoit.
1: Millaisia määriä muuten viime vuonna on ollut porukkaa, jos kerta jo ekana vuonna oli 700?
2: Siitä on vähän vaikea laskea siinä 100, vaikka me ollaan ajateltu, että siinä on varmaan 1000 ihmistä, koska siinähän on kuitenkin ravintoloita ja kahviloita vierellä, että ketkä lasketaan kuuluvaksi siihen itse tapahtumaan, mutta tänä vuonna tulee 500 ensimmäiselle siihen penkit. Ne täytti viime vuonna kyllä aika rivakasti siinä jo varmaan ennen tapahtumaa, mutta varmaan se 1000 ihmistä siinä on.
1: No kerropa nyt heti tärkein se, että kuullaanko, pääseekö täällä laulamaan Suvivirttä?
2: Joo, kyllä se Suvivirsi ollaan siinä kajautettu tosiaan joka kerta. Perinteisesti vielä niin, että alkuun ja loppuun. Ja korona-aikana toi tehtiin tietenkin sitten YouTube-versioina pari vuotta ja toinen tehtiin Sinfonialahden kanssa. Silloin kylläkin rajoitukset oli sellaiset, että Sinfonialahdelta oli aika pieni kokoonpano siitä, mutta YouTubesta löytyy ne pari versioa. Se on sellainen, jonka silloin korona-keväänä tuli väsättyä itse ja sillä versiolla mennään sellainen vähän sähkkä ja energisempi versio. Ja tänään ehkä vähän rockimpi versio, jos Läntisen Tommi laulaa sen.
1: Mulla on sellainen tunne, mitä oot mieltä. Voiko olla, että yleisö lähtee jotenkin niin kuin entisestään tähän mukaan nyt tämän Suvi-virsi-keskustelun myötä?
2: Niin, se vähän tuntuu itselläkin. Onhan se ollut se sama suunta, joka niin kuin sanoit, että joka keväthän tämä herättää keskustelua. Tuntuu, että onko tänä vuonna vähän enemmänkin. Niin kyllähän siitä tulee sellainen fiilis itselle, että nyt lauletaan.
1: Hei tosiaan, tämä on yhteislaulutilaisuus. Sä oot siellä totta kai bändin jäsenenä, kosketin soittaja virtuoosina. Kerro, ketä muita bändiä kuuluu?
2: Joo, siinä on Läntisen Tommin lisäksi hänen luottokitaristi Hengastreng ja sitten mun perusbändistä tulee Saarisen Jakke rumpuihin ja Koskisen Jussi bassoon.
1: Noniin,
2: eli tällainen 5 hengen bändi.
1: Joo, ja tosiaan Tommi Läntinen on nyt tämän vuoden Lahden Suvi-virsi-tapahtuman tähtisolistina. Miten, tässä oli hyvin huomioitu se, että porukka pystyy laulamaan mukana.
2: Joo, siinä on, me ollaan aina viime vuodet tajuttu, että ehkä lauluvihkot on vähän hankala ja muutkin systeemit, katse pysyy siinä niin kuin ei lavan suuntaan. Me ollaan tilattu siihen sellainen isompi diginäyttö, mihin heijastetaan sanat, ihmiset saa katsoa. Pitää pään pystyssä ja laulaa sitä kautta lujempaa. Saa laulaa mukana, jos haluaa, mutta ajatus on myös sellainen hyvän mielen tapahtuma, että pääasia on siinä lavalla ja myöskin Tommin biiseissä, mutta onhan se kiva, kun ihmiset pääsee vetämään tuollaisia Kevät ja minä ja mitä sieltä tulee tähän ajankohtaan sopivia biisejä.
1: Ja tulikohan se sanottua, että tosiaan tämä tapahtuma on maksuton tänään kello 19 Lahden satamassa. Juttu tuokiossa nyt Lahden seurakuntien tapahtumamuusikko Miikka Kallio, niin kutsuppas Radiovoiman kuuntelijat mukaan.
2: Joo, ei muuta kuin sinne vaan. Makea keli tulossa, aurinko paistaa. Satamaahan sitä lahtelaiset haluaa perjantai-iltana.
1: Näin on. Kello 19 Lahden satamassa sitten Lahden Suvi-virsi. Kiitoksia Miikka Kallio ja ihanaa iltaa.
2: Kiitos, nähdään illalla. Moi.
1: Moi.
0: Aidosti paikallinen. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: perjantai-päivä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä ja nyt tehdään historiaa sinänsä, että otetaan keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ensimmäistä kertaa tähän lähetykseen mukaan puhelimitse. Morjesta Mari!
1: Moi! Kylläpä on muuten historiallinen fiilis, ai että!
0: Eikö olekin? Missä sä meet tällä hetkellä?
1: No itse asiassa nyt just istun aika pahteisen lämpimässä Volkswagen-merkkisessä kulkuneuvossa, joka on siis konsernimme omistuksessa, keskisuomalaisen siis, ja on käynyt viettämässä tovin jos toisenkin Saarijärvellä. Siellä on nimittäin tämmöinen AD Juhan autohuoltopaikka. Siellä on ollut avajaiset, en avajaiset, vaan suuren remontin jälkeiset avajaiset. Ja porukkaa riitti ihan älyttömän paljon, uskon, että edelleenkin, koska siis tapahtuma jatkuu kello 16 asti, on makkaraa ja on kahvitarjoilua ja pääsee vakoilemaan semmoiseen ison huoltohallin sisälle. Siellä on nosto-ovet auki ja kirjaimellisesti avoimet ovet ja todella lämmin tunnelma.
0: Mahtavaa. Juhan autohuolto Saarijärvi. Se oli siis paikka.
1: Joo, Saarijärvellä ei oikeastaan voi erehtyä sitten paikasta, kun sinne päin menee, niin Juhan autohuolto on se. Siinä on montakin erilaista liikettä, mutta Jyväskylästä tai kun menee, niin liikenneympyrän jälkeen suoraan ja sitten kohta oikealle, niin siellä kyllä, siis siellä on sen päiväinen hulapalo menossa, on ilmapalloja, on vähän jenkkiautoja, on tämmöisiä kaikenlaista näyttelykalustoa, on myöskin suuri autonäyttely, ihan uunituoreita autoja näkyvillä. Ja sitten tietenkin sinne pääsee sinne huoltohalliin katsomaan. Ja oikeastaan se, miksi nyt varsinkin otin nämä uudet autot esille, että jos oot ikinä miettinyt, että haluaisit ostaa semmoisen niin sanotusti pakasta vedetyn Skodan, Elroq tai Enyaq mallisen, niin tänään nyt alkaa olla sillä tavalla hoppu, koska nyt pystyisi tekemään tai olemaan mukana tempauksessa. Ja tuossa aiemmin lähetyksessä oli haastattelussa Skodan myyjä Juha Hämäläinen, hän on siis käyttöautolla töissä, ettei jäänyt mitenkään epäselväksi tämä. Niin Juha on kuulemma luvannut tulla juosten tai kävellen takaisin kotiin, mikäli tässä Saarijärven tapahtumassa olevalle Skoda Elroqille tai Enyaqille löytyy ostaja tämän tapahtuman aikana, eli kello 16 mennessä. Ja tässä ollaan nyt jo niin pitkällä tämän asian kanssa, että Juhalla on mukana reppu ja lenkkarit, että on valmistautunut myös siihen, että voi olla, että hän tulee siellä apostolin kyydellä kotiin. Ja Juhalla on valmiudet tehdä kaupat paikan päällä ja auto luovutetaan ostajalle saman tien. Ja minua harmittaa, kun

Siis Juha oli minun kanssa juttu, sillä istuttiin uudessa täyssähkö Fordista, koska minä halusin mennä nimenomaan just siihen autoon istumaan ja tekemään haastattelua. Niin Juha ei sitten siinä suorassa radiolähetyksessä kertonut tästä mitään. Ja minä sain ilmiannon käyttöauton sisältä. Tuli studion WhatsAppiin viesti, niin etsiä Juha tästä niin vaan pääsin. Minä toivon, että vähän korvia kuumottaa tällä hetkellä, kun kuuntelet tätä lähetystä siellä Saarijärvellä Juhan autohuollon pihamalla.

0: Stig, Roy Orbison, mä ajan koko yön Mari Pekkanen keskipäivän keitaalta. Oli äskettäin meillä linjoilla, tsemppiä Marille ja terkkuja. Ja hyvältä kuulosti Saarijärven Juhan autohuollon meiningit. Niin siellä siis jatkuu vielä avajaishulinat iltapäivä 4 saakka. Meillä jatkuu iltapäivän lähetys Puolen Suomen biisillä erikoiskappaleella, joka tänään liittyy John Smith Rock-festareihin hyvinkin oleellisesti. Kuunnellaan vielä Lady Hawk, My Delirium, ennen tämän päivän Puolen Suomen biisiä.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Ja tänään huipentuu John Smith Rock Festival-kilpailu. Voittaja on selvillä meillä kello 16 jälkeen. Kuka lähtee ystävänsä kanssa heinäkuussa John Smith Rock Festivalille? Se selviää reilun tunnin kuluttua. Esiintyjiä löytyy iso määrä John Smith Rock Festareiden stageilta 3 päivän aikana. Floriansen, Epica, Amorphis, The Gathering, Mokoma, Caron ja monia monia muita orkestereita nähdään lauteilla John Smith Rock Festareilla. Eräs kotimainen yhtye, joka tekee semmoista goottimetallityyppistä musiikkia, on For My Pain niminen porukka. Ja kuunnellaan For My Painia tänään puolen Suomen biisinä. Heidän versio Hetken tie on kevyt nimisestä kappaleesta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämä yhtyi keikalla John Smith Rockfestareilla For My Pain, ja se oli Hetken tie on kevyt.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Vuoden 2026 keskustatekokilpailu käynnistyy Lahdessa maanantaina 1. kesäkuuta. Lahti Cityn toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan kilpailun tavoitteena on innostaa asukkaita huomaamaan ympäristöään ja nostamaan esiin itselle merkityksellisiä tekoja, joilla on ollut positiivinen vaikutus keskustassa. Ehdotus voi olla esimerkiksi ilmiö, onnistunut tapahtuma, vaikuttava henkilö, yritys, taideteos, yhteisöllinen teko tai jokin muu keskustan elinvoimaa, viihtyisyyttä tai kaupunkikuvaa vahvistanut asia. Keskustateon tulee olla toteutunut noin vuoden sisällä. Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa ja niitä saa jättää useita. Versowood Oy hakee ympäristölupaa uudelle puunkyllästyslaitokselle Vierumäen laitosalueelle Urajärventien varrelle. Yhtiön tavoitteena on aloittaa kyllästämön rakentaminen ensi syksynä. Uuden laitoksen päätuotteita ovat kyllästetty saha- ja höylytavara sekä kyllästetyt pylväät. Puun kyllästykseen käytetään vesipohjaista kuparikyllästettä ja kupariöljyä. Tuotteet varastoidaan kyllästämön läheisyydessä asfaltoidulla piha-alueella tai varastorakennuksessa. Toiminnan vaikutukset alueen ilmanlaatuun arvioidaan lupahakemuksessa vähäisiksi. Jätettä syntyy vähän ja maaperäpäästöjä ei lainkaan. Yksi ihminen kuoli rakennuspalossa Jämsässä Keski-Suomessa torstain ja perjantain välisenä yönä. Poliisin mukaan tulipalossa Jämsänkosken rekitiellä tuhoutui 2 asuntoa. Palopaikalta löytyi 1 ihminen kuolleena, jonka osalta poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkintaa. Rakennuksessa on asuntojen lisäksi myös teollisuustilaa. Asiassa ei tuoreeltaan epäillä rikosta. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola Ihkun ampumistapauksessa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Vornanen ampui pistoolilla maahan ja sen jälkeen osoitti aseella 2 henkilöä huhtikuussa 2024. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut pelataan vuonna 2030 Helsingissä ja Latvian Riiassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton mukaan turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Viimeksi jääkiekon maailmanmestaruuskisat olivat Suomessa vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä.
2: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
0: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: astetta raskaampaa poljentoa luvassa heinäkuussa. John Smith Rock Festareilla laukaa peurunka. Niin astetta raskaampaa tavaraa kuin toi Duran Duran Rio, jossa nyt ei sinänsä mitään vikaa ollut, mutta John Smithillä raikuu enemmän sitten särökitarat ja metallihenkisempi musiikki. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen selviää tämän perjantain lippuvoittaja meidän John Smith Rock Festival -kilpailussa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja aivan kohta tässä lähetyksessä on mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Huomenna lauantaina toukokuun 30. päivä vietetään maailman MS-päivää. Huomenna nostetaan tietoisuutta MS-taudista ja halutaan myöskin oikaista sitten väärinkäsityksiä, joita liittyy tuohon MS-tautiin. Satu Pöllänen valistamassa meitä kohta MS-taudista. Ennen sitä vielä 5 Seconds of Summer ja No Shame-niminen biisi.
1: Studiossa Jani Niva.

0: etenevä neurologinen sairaus ja hyvin yksilöllinen ja monimuotoinen. Ja meistä ei kahta samanlaista tapausta löydy. Meitä on Suomessa 14 000 noin. Ja on tosiaan autoimmunisairaus. Hyvin moninainen.
1: Mitä se sitten tarkoittaa, että miten se tauti vaikuttaa ihmisen elämään, jos semmoinen diagnosoidaan, niin minkälaisia vaikutuksia sillä tosiaan on arkipäiväiseen, jokapäiväiseen elämään?
0: No just tämä, että tämä on monimuotoinen ja ihan melko autoimmunisairaus, jossa elimistö hyökkää eli omia kudoksia vastaan. Ja sitten tulee tätä keskushermostoa, myeliini vaurioituu ja tulee tulehdustilaa. Ja se vaurio tulee siihen kohtaan, missä se tulehdus on ja se, että missä kohdassa aivoista se on, niin se, että se vaikuttaa niin moneen sitten eri paikkaan. Ei voi tietää, että onko se nyt sitten, vaikuttaako se silmiin, vaikuttaako se jalkoihin, vaikuttaako se sun väsymykstilaa, mihin se vaikuttaa. Niin kaikki on niin kuin ihan siitä, että mihin kohtaan aivoihin sulle tulee se vesäke ja tulee just pisteessä semmoinen plakki, joka sitten haittaa tätä meidän elämää ja se MS-tauti.
1: Mites, onko MS-tauti semmoinen, että se on helppo diagnosoida vai miten se yleensä ihmisillä menee? Etsitäänkö sitä vaikka kauan, että lääkärissä no, sitten vai miten se toimii?
0: Joo, no toisilla etsitään kauan ja muuta, että riippuen siitä, että huomaako lääkäri heti, että tässä on neurologisesta sairaudesta kyse ja pääsee sitten neurologisen osastolle tai poliklinikalle tutkimuksiin. Ja se otetaan sitten MRI-kuvat eli magneettikuvat ja sitten selkäydinnesten näytettä kanssa ja sieltä kun tulee, niin se on sitten aika varma, mutta ei ole tämmöinen helposti diagnosoitava kuitenkin ja vähän aina mietitään, että onko se MS-tauti vai mistä tulee, koska sitten nämä on niin aaltoileva tauti, että saattaa olla monia vuosia ennen kuin sulle tulee seuraavat oireet. Et mehän ei ole välttämättä semmoisia, että se iski nyt ja sulla on koko ajan, vaan se, että monia ihmisiä on silleensä, että mulla on tullut nyt pahemmin, että nyt mulla silmätulehdus ja tulee tämmöinen, että silloin pitää mennä taas pulssihoitoon, jos silmiin tulee niin näköhermon tulehdus ja sulla saattaa olla erilaisia puutumisoireita ja tuntohäiriöitä ja sitten ne on 2-3 viikkoa ja sitten ne saattaa yhtäkkiä hävitä. Niin tämä on juuri tämä aaltoileva taudinmuoto, niin se on tosi yleinen ja no sitten kun on sairastanut vuosia, niin sitten lähtee menemään yleensä sitten, että tulee, niin oireet jääpi sitten koko aikaiseksi tulla, että niin kuin minulla on käynyt nyt, kun on takana kuitenkin vuosia aika reilusti.
1: Huomenna vietetään maailman MS-päivää tosiaan ja päivän yksi tavoite on oikaista väärinkäsityksiä tai jotain harhaluuloja, joita liittyy MS-tautiin, niin Satu Pöllänen, mitä tämmöisiä yleisimpiä harhaluuloja on tai väärinkäsityksiä tautiin liittyen?
0: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin pyörätuoliin niin kuin, ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa se kiippaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveennäköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin, tosi paljon oireita.

0: Erinomaista perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Way Dynamic, Miffed It. Kuopiolainen Satu Pöllänen äänessä tänään vielä uudemman kerran, vähän myöhemmin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nyt pistetään rokki soimaan, tuossa oli vähän rauhallisempi tempo tuossa äskeisessä laulussa Way Dynamicin Miffed It -biisissä. Seuraavaksi No One Knows -niminen biisi Queens of the Stone Age -nimiseltä rock-ryhmittymältä. Ja hetken kuluttua paikallista ohjelmasisältöäkin on luvassa. Tänään on vielä 3:30 ja 4:30 paikalliset ohjelmapaikat käymättä lävitse. Aloitetaan yllättäen tuosta 3:30 ohjelmapaikasta nyt seuraavaksi, ja 4:30 ohjelmapaikka tulee sitten yllätys 4:30 tienoilla. Näin toimii Puolen Suomen iltapäivälähetys myös tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta, ja huomenna tosiaan sitten 30. päivä toukokuuta maailman MS-päivä, jota vietetään vuosittain aina tuolla päivämäärällä 30.5.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
3: pistät... Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot, ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Nyt on ilo ja kunnia saada lähetykseen mukaan Juha Tapio. Tervetuloa.
2: Hei, kiitos paljon.
1: Hei, ensinnäkin tässä nyt on sun Toisillemme parhaat -konserttisalikiertue juuri päättynyt. Mitkä on nyt tunnelmat tämän konserttisalikiertueen jälkeen?
2: No kyllä, varmaan oikein tyytyväisyys ja kiitollisuus on niinku päällimmäiset fiilikset. Meillä oli kyllä ihan mielettömän hieno kevätrundi. Siitä tuli tosi vahva kokonaisuus uusista ja vanhoista lauluista ja niiden sekoituksista. Ja puhuttiin bännikästä, että tämä oli ehkä jopa niinku paras konserttikiertue, mitä me on ikinä tehty. Tosi hieno fiilis. Nyt tietysti vähän niinku puhalluttaa ja pitää vetää happea, mutta ei tässä kauan, että kyllä me tosiaan eilen palaverattiin ja ruvettiin suunnittelemaan kesän settiä, että pianhan se kesä sieltä, kesäkeikat sitten tulee kanssa.
1: No todellakin. Hei, mitä haluat vielä kertoa tästä sun tosiaan jo 14 albumista Tuli hevonen, joka maaliskuun lopulla on tullut ulos?
2: No, ei toi lukuhan kuulostaa niin kuin mielikuvitukselliselta, että niitä albumeita on tullut tässä vuosien varrella, mutta se, niitä tulee siksi, että tämä tekeminen on kivaa ja innostavaa ja tämän levyn kohdalla me jotenkin koin taas niin kuin pitkästä aikaa semmoista niin kuin ihan poikkeuksellista semmoista niin kuin tekemisen intoa ja iloa ja mistä se sitten ikinä kumpuakaan, mutta sitten tuli se vahva kokonaisuus ja monet tommoset pitkän linjan fanit, jotka on kulkenut pitkään mukana, on sanonut, että se on niin kuin parhaimpia, ellei mun paras albumi, mikä tuntuu niin kuin tietysti makeelta itselleen, ja tässä pitää olla sellainen fiilis koko ajan, että oppii ja menee eteenpäin. Ja silti se on, ei se ole mikään niin kuin yhden työn päätepiste, vaan semmoinen fiilis, että se on taas alku jollekin, ja niin kuin tosi innostuneen mieli tehdä hommia. Mutta siellä mikä tekee hyvän levyn? Se, että siellä on hyviä stygejä. Ja niitä, totta kai niin kuin niitä nousee keikkasettiin noiden ikihittien rinnalle. Ja on ollut kyllä hienoa kiertää kevät niiden laulujen tiimoilta.
1: Niin, tuleeko tai oikeastaan missä hetkissä sä ehkä nipistätkin itseäsi juuri siitä, että on jo niin kuin takanakin niin pitkä ura, on ne uskolliset fanit, sulla on kerran toisen jälkeen loppuun myytyjä keikkoja. Se on ainutlaatuista.
2: No kyllä se on ja se tuntuu siltä ja ehkä se sitä on tekemisessä kiinni, että se semmoinen itsensä nipistely jää vähemmälle, mutta kyllä totta kai siihen tulee vuosien myötä semmoinen, että tajuaa, että on niin kuin onnelliset tähdet ollut tässä, kun saa tehdä näin. Ja on niin kuin, niin kuin kiitollisuus on vähän niin kuin sanana laimea, mutta se tunteena se on kaikkea muuta kuin laimea. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se on tullut oleelliseksi osaksi tekemisen iloa. Mutta sitten taas se, että kun ajattelee jotenkin, niin kuin, kun puhutaan pitkästä urasta, niin eihän se tunnu siltä. Että sehän tuntuu... Se tuntuu siltä, että on vasta aloittanut ja innoissaan opettelee ja tekee koko ajan. Ja sitten sit aina tämmöisessä haastatteluissa se nousee esiin, että kun se ja se biisi tuli siinä ja siinä vuonna ja nyt sulla on näin ja näin monessa albumi, niin sitä vähän niin kuin kauhistuukin, että ei hemmetti, että tähän kuulostaa siltä, että mä oon vanha, mutta kun ei musta tunnu siltä.
1: No mutta hei, kuten sanoitkin, niin kesä tulla kolkuttelee ja niin myös kesämössöfestari täällä Lahdessa. Ja sä oot Juha Tapio siis kesämössöllä ensimmäistä kertaa.
2: Pitää paikkaansa. Ja tosi siistiä. Mulla on itse mössöllä ollaan käyty muutaman kerran keikalla ja sehän on niin kuin superkiva keikkapaikka. Ja sitten tuolla pikkujoulumössössä ollaan oltu, että nyt saadaan vähän niin kuin täyskäsi sitten, kun kesämössökin tulee korkattua. Ja on kuullut tapahtumasta paljon hyvää ja tosi hyvällä fiiliksellä ollaan tulossa kyllä.
1: Mitä sä niin kuin erityisesti aina odotat? Ehkä siinä on etukin, kun Suomessa on 4 vuoden aikaa, niin tulee myös senkin mukaan vähän erityyppisiä keikkoja. Niin mikä näissä kesäfestareissa on kaikista parasta?
2: No kyllä niissä, kyllähän se, että me kuitenkin joudutaan värjöttelemään valtaosa vuodesta sisätiloissa ja pimeydessä. Että kyllä sitten kun tulee se kesä ja valo ja me päästään ulos, niin kyllä sen sitten niin kuin, se aistii bändistä ja itsestä ja sitten sen aistii yleisöstäkin, että kyllä se tietty vapautuminen meille koittaa siinä, että niin kuin, ihmisten kasvoiltakin näkyy se semmoinen valoisuus ja helpotus aina siinä vaiheessa, kun se talvi on taitettu ja päästään tekemään niitä ulkoilmakeikkoja, että kyllä niissä on niin kuin ihan omat aikansa, että mä en ole oikeastaan, niin kuin, jos ei noita niin kuin tämän vuosikymmenen alkuvuosia sattuneesta syystä lasketa mukaan, niin mä en ole koskaan viettänyt kesää sillä, että mä olisin viettänyt kesälomaa. Että mä oon aina ollut keikoilla ja se on, niin kuin, en mä osaisi edes kuvitella. Niin kuin hienoa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tämä artisti tykkää kiertää kirpputoreja. Hän on Vahtera. Vahtera oli viikko sitten haastiksessa meillä Puolen Suomen iltapäivässä, kun häneltä ilmestyi uusi levy. Vahtera ja parhaita päiviä meni sinne. Ja viikon loppu kutittelee meitä monia jo tässä vaiheessa perjantaita. Virpi, meidän kuulijamme, laittoi WhatsApp-viestiä. Moikka Jani, voitko soittaa JVG:n kappaleen Viikon loppu? Laitetaan soimaan. Tämä on Virpin toivekappale.

0: Virpille lähti soimaan tämä laulu. Se oli toivemusiikkia. JVG, viikon loppu. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Tuon numeron kautta voi vaikka pistää jonkun viikonloppuisen kappaletoiveen tulemaan tänne studioon. Kappaletoiveen, kuulostipa viralliselta. No virallistahan tämä on, tämä puolen Suomen iltapäivän tekeminen, mitäpäs muutakaan. Seuraava virallinen kappale on Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Ja sitten kuunnellaan vähän raskaampaa musakkia. Kuunnellaan meikäläisen lemppari Amorphis-biisi ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja Amorphis soi tietenkin sen vuoksi, koska meillä on John Smith Rock Festival ollut yhteistyössä tässä toukokuussa meidän kanssa. Ja skavat huipentuvat tämän viikon ja tämän perjantaipäivän osilta tuossa kello 16 jälkeen. Neljän jälkeen selviää, kuka on voittaja tänään John Smith Rock Festival -kilpailuissa. Mutta siihen mennään hetkosen kuluttua. Kohta kuunnellaan sitä Amorphista, joka esiintyy John Smith Rock -festareilla. Nyt tulee Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kilo. Kanan siipibaari. 3,99 kilo. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Kuumaa.
6: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeenkatu 8, Lahti.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: feet. Heart skips a beat. Oli Mercy ja Rizzle. Jamppa on ajelemassa Viron työreissulta ja menossa kohti Lahtea. Nyt liikenne on aika eläimellistä täällä Hesassa, kirjoittaa Jamppa WhatsAppissa 0406195939 numeroon. Onko siellä viidakon lait käytössä siellä Hesoissa, kun on eläimellinen meininki? Toivekappalettakin Jampalta tulee. Laitetaan soimaan. Hetko se kuluttua. Nyt pitää soittaa yksi biisi Amorfista ja sitten Tuure Kilpeläisen Ikipuut, mutta kyllä me ehditään Def Leppardia soittaa aivan pian. Ja jos oot pistänyt toivekappaletta WhatsAppiin tulemaan, niin täällä on vähän jonoa, mutta se toive kyllä todennäköisesti toteutetaan lähitulevaisuudessa, niin älä hätäile. Mutta mä lupasin, että soitetaan nyt meikäläisen niin kuin mielestä Amorfiksen paras biisi, mitä Amorphis on tehnyt. Daughter of Hate-niminen kappale vuodelta 2018 suurin piirtein Amorphiksen 13. studioalbumilta Queen of Time-nimiseltä levyltä. Tämä on sinänsä jännä Amorphis-biisi, että tässä kuuluu suomen kieltäkin tässä kappaleessa Daughter of Hate ja Amorphis tietenkin mukana John Smith Rock-festareilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

taas on pimeä. Ja tuuli tuo askelten äänet. Odotan puun alla, vaanin varjojen välissä. Ensin tulevat korpit, kieppuvat kuokuen yllä. Vanha vaimo on sanaton.

Se mitä minä olen kuullut Amorphis-nimistä yhtyettä, niin tää on mun mielestä parasta, mitä tää bändi on luonut. Amorphis Daughter of Hate ja Amorphis John Smith Rockfestareilla esiintymässä tänä kesänä. Siellä on muun muassa Floor Jansen, Caron, Herra Ylppö, Beast in Black, Mokoma ja monet muutkin esiintymässä. Ja 4 uutisten jälkeen meille selviää, kuka voittaa John Smith Rockfestareille 2 hengen lippusetin. Pysy kuulolla puolen Suomen iltapäivässä. WhatsAppissa hehkutetaan. Jessus, mitä tykitystä. Oli raju biisi. Tänne tulee viestejä, että jengillä on vissiin papiliotit lentänyt päästä, kun Amorphis tuossa soi. Mutta eikö se ollut aika makea biisi? Siellä oli vähän puhallinsoittimiakin ja sitten tosiaan tuommoista niinku suomalaista runon lausumistakin siellä keskellä kappaletta. Huikea biisi ja juu, kunnon tykitystä todellakin. Välillä pitää niitä papiliottejakin vähän ravistella ja päästään vähän vaikkua korvista pois tuollaisilla kunnon rytyytyksillä. Uutiset tulee heti tämän laulun jälkeen. Nyt papiliotit ehkä pysyy päässä. Tämä on Tuure Kilpeläinen.

0: Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. Vuoden 2026 keskustatekokilpailu käynnistyy Lahdessa maanantaina 1. kesäkuuta. Lahti Cityn toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan kilpailun tavoitteena on innostaa asukkaita huomaamaan ympäristöään ja nostamaan esiin itselle merkityksellisiä tekoja, joilla on ollut positiivinen vaikutus keskustassa. Ehdotus voi olla esimerkiksi ilmiö, onnistunut tapahtuma, vaikuttava henkilö, yritys, taideteos, yhteisöllinen teko tai jokin muu keskustan elinvoimaa, viihtyisyyttä tai kaupunkikuvaa vahvistanut asia. Keskustateon tulee olla toteutunut noin vuoden sisällä. Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa ja niitä saa jättää useita. Lahden väkiluku kasvoi tammi-huhtikuussa määrällisesti 3. eniten suurista kaupungeista. Väkiluku kasvoi enemmän vain Helsingissä ja Espoossa. Lahden kaupungin väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 122 000 huhtikuun lopussa. Väkiluku kasvoi tammi-huhtikuussa 186 asukkaalla. Vuoden takaisesta ajankohdasta väkiluku on kasvanut 650 asukkaalla. Tammi-huhtikuun aikana Lahteen muutti muista kunnista noin 1500 henkilöä, ja Lahdesta muutti muihin kuntiin reilut 1200 henkilöä. Lahteen muista kunnista muuttaneita henkilöitä oli 276 enemmän kuin Lahdesta muihin kuntiin muuttaneita. Vuoden 1990 jälkeen Lahti ei ole saanut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kertaakaan yhtä suurta kuntien välistä muuttovoittoa. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle NATO-maa Romanian rajaa. Ministeriö kertoo, että 1 Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Romanian puolustusministeriön edustajan mukaan Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa maan ilmatilaan ajautuneen venäläisen droonin alasampumiseen. Romanian presidentin Nicu Sordanin mukaan droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
7: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on plus 2 ja plus 8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
9: Uusilaivamme MS Pyhäjärvi
8: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kaija K. on Tina Kenkä tyttö soi siinä ja ennen kello 4 uutisia me kuunneltiin Amorfista Daughter of Hate. Eräs kuulijamme laittoi viesti, että oli sen verran raju kappale, että peltorit lensi päästä pois, kun mä puhuin tuossa, että ne papiljotit lensi, niin on siellä peltoritkin sit lentänyt. Niin ihan hyvä meininki perjantai-päivä puolen Suomen radiossa. Ja muuten kohta meillä on tiedossa, kuka voi liput John Smith Rockfestareille, niin otetaan puhelua kohta tämän perjantain lippuvoittajalle. Siitä lisää hetkosen kuluttua. Meidän iltapäivän vieras, hän on kuopiolainen Satu Pöllänen. Huomenna vietetään maailman MS-päivää 30. toukokuuta 35. Nostetaan tietoisuutta aina MS-taudista. Se on semmoinen tauti, jota sairastaa semmoinen 14 000 suomalaista henkilöä, niin useaa suomalaista ihmistä ja heidän läheisiään koskettaa tämä MS-tauti. Ja kuulemme kuopiolaisen Satu Pölläsen taipaleesta tuon taudin kanssa. Satu on saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-taudista ja hän on äänessä tunnin kuluttua kello 17 jälkeen tänään. Toive musiikkia nyt. Def Leppardia piti saada soimaan Animal-niminen kappale. Jamppa oli siellä liikenteen ja ruuhkan seassa Hesaassa lähdössä kotia kohti Lahtea päin ja tsemppiä liikenteeseen. Def Leppard, Animal, Jampan toivebiisi tulee tässä ja kohta meillä on selvillä tosiaan John Smith Rock Festival voittaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Jampalla oli tosiaan semmoinen pyyntö, että olisiko Def Leppard sopiva pyyntö, kun ne tulee ensi kuussa Suomeen. Niin semmoista muistutusta meille keikkakansalle, että Jampan tietojen mukaan Def Leppard ensi kuussa livenä Suomen maassa. Uskomme Jamppaa ja lähetämme vielä kerran tsemppiä sinne liikenteeseen. Toivottavasti Jamppa on päässyt jo pahimmista ruuhkista eteenpäin ja kotia kohti. Pois sieltä pääkaupunkiseudun humusta ja Lahtea kohti. Semmoinen reilu 10 minsaa, niin me saadaan paikallista sisältöä, paikallista asiaa. Tän perjantain viimeinen paikallinen, muutaman minuutin ohjelma, palanen on tulossa. Kohta kuunnellaan Floor Jansenin biisi Fire. Floor Jansen, tietenkin John Smith rockfestareilla yksi vetonaula. Ja meillä on tässä ollut ilo ja kunnia jakaa pääsylippuja, lippupaketteja John Smith rockfestareille ja hyvä niin. Tämä on ollut mieluisa toukokuu. Kiitos jokaiselle, joka on osallistunut meidän kilpailuun netissä. Onnea jokaiselle, joka on voittanut lippuja. Meillä on yksi voittaja julkistamatta. Hän on niin.
1: Yllättävän paikallista.
2: Ninni.
0: Moikka Ninni, täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moi.
2: Moi.
0: Mitenkäs noi festarihommat kesällä on hanskassa?
2: Hyvin Ninni huonosti, teille? Hyvin
0: ai,
2: huonosti vielä tässä
0: kuulla.
2: Vaiheessa.
0: Ikävä kuulla. Sama täällä. Yksi viikonloppu sieltä on merkattu silleen, että yhdet festarit on niinku tiedossa, mutta onko sulla niinku yksiäkään?
2: Ei ole yksiäkään vielä, ei.
0: Okei. Miten niinku ylipäätään, että onko aiempina vuosina tullut käytyä festaroimassa ikinä? Koskaan
2: no
0: missään.
2: Ikinä kyllä, vaikka tämmöinen keski-ikäkriisi onkin, niin kyllähän sitä nyt on jonkun verran humpattu.
0: Hyvä, hyvä. Ai sullakin on keski-ikäkriisi.
2: Kyllä. Milloin tämä on koko elämä pelkkää kriisi. No, ei siis no, aina. Niin. Aina.
0: Tähän mä viittasinkin, joo. Mä olin varmaan 19, kun se ensimmäinen keski-ikäkriisi tuli. Ja sen jälkeen onkin sitten ollut vähän tämmöistä turbulenssia toimintaa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta Ninni on meillä siellä linjoilla. Ja tota noin, niin sulla oli joku ihan tämmöinen kaverikin tiedossa, että kenen kanssa sä lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä, jos kävisi niin hyvä tuuri, että voittasit jotain lippulappusia jostain radiosta.
2: No joo, on ehdottomasti semmoinen elämän parempi puolisko, niin hänet saattaisin mukaan napata.
0: Okei, ja ainakin puolisolle maistuu siis raskaampi, rokimpi tavara.
2: No kyllä, meille molemmille. Ei
0: sulle
2: ilman
0: kanssa.
2: Sitä meitä olisi, kyllä.
0: Okei. Ai ilman sitä teitä ei olisi. Kerro lisää Ninni tästä.
2: No ihan tämä kato, kun että on tämmöinen keski-ikäiset ihmiset ja eroa ja sitten uutta pariskunta, niin ruveta etsimään mistä, niin sehän on sitten joskus tulee puheeksi raskaampi musiikki ja siitä se lähti.
0: Mitä
2: se
0: on
2: yhdistänyt.
0: Hienoa, ihanaa. Mitä on semmoisia bändejä, mitkä teille molemmille maistuu?
2: Varmaan Insomnium, Mokoma. No nyt on siis tämmöisessä hetkessä ei tule niinku kaikki mieleen, mutta
0: niin,
2: tota.
0: Niin. Mutta siinäpä niitä oli Mokomaa ja
2: eks nä kataa jo aika paljon.
0: Siinä oli. Mites vaikka Amorphis toimiiko?
2: Todella, todellakin.
0: Eli se olisi se John Smith Rock Festival, niin

0: Se olisi niin kuin aika lailla
1: Ai
0: semmoinen
1: saakeli.
0: niin
1: Se
0: kuin
1: olisi kovaa, se
0: täysosuma.
1: olisi kovaa. Joo,
0: Napa
1: kyllä, mitä on
0: kymppi.
1: katsottu näitä kattauksia. Viimeksi eilen illalla itse asiassa vertailtu, missä mitäkin olisi ja mihin lomat sattuisi. Niin.
0: No hei, miten ne lomat sitten sattuu, kun John Smith Rock Festival olisi heinäkuun puolivälissä?
1: Se on tosi ikävä, kun heinäkuun puolivälissä on loma.
0: Voi ei, voi ei.
1: Tosi karme.
0: Aika karu juttu. Niin, sä oot, kun oot käynyt osallistua John Smith Rock Festival-kilpailuun, niin sä oot aloittanut, tai mä sanoin, sie oot aloittanut sinun tämän lauseet, koska mie on parasta keikkaseuraa. Niin minkä takia sä olisit niin erinomaisen hyvää keikkaseuraa?
1: No siis minä jaksan niinku tampata ihan hitokseen pitkään. Mie meen niinku mukaan kaikkeen ja innostun ja innostan muutkin ja jaksan ja osaan sekailla, vaikka 43 onkin mittarissa. Niin.
0: Kone ei hyydy.
1: Kone ei hyydy. Tällä hetkelläkin sairaslomalla, mutta ei se silti hyydy se kone.
0: Niin justiin. Arvaatko sä niin mitä?
1: No, minä en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään on aika
1: Ootko
0: hyvä
1: tosissa?
0: Mäihä. Mä oon ihan
1: Ootko
0: tosissa.
1: Tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Jumala kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
1: Apua!
0: Onnea!
1: Nyt kun lapset ihmettelet, mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei,
0: joo, ei, ei mitään, mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Apua. Joo, todella, kun se rempainen lääkkeet onneksi otettu.
0: Nyt makuultee, meet makuultee
1: joo,
0: ja
1: hengität syvää,
0: hengität syvää hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, perjantai,
1: ihanaa.
0: Lauantai.
1: Ai
0: me
1: saakeli.
0: Lähdetään sinne.
1: Nyt. Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
1: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen. Nyt
0: kannatti vastata.
1: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat
1: Ai
0: voidaan sanoa.
1: Luoja.
0: OMG.
1: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
0: Joo.
1: Onneksi on semmoinen näköaparaatti, puhelin on aivan punainen ja hikinen.
0: Ei se haittaa. Mä oon kans, kun on niin jänniä hetkiä kuuleni.
1: Siistiä, hei luoja.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: tämäkin upea ääni heinäkuussa John Smith Rockfestareilla. Upea ääni, joka on tässä viime vuosina koristanut myös kitteeläisen Nightwishin tuotantoa. Floor Jansen, Fire oli tuo biisi. Isosti onnea Ninnille tai Niinalle, meidän tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittajalle, joka oli ehkä vähän enemmänkin kuin fiiliksissä voitostaan ennen tuossa Floor Jansenin biisiä. Onnea myöskin kaikille muille voittajille ja tsemppiä kaikille kisaosallistujille, jotka eivät nyt tällä kertaa bilettejä voittaneet Puolen Suomen iltapäivästä, mutta joka tapauksessa John Smithillä nähdään sitten heinäkuun puolivälissä. Otetaan yksi toivekappale ennen paikallista asiaa, ennen 16.30 paikallista settiä. Oho, tässähän tuli vähän kiirus, mutta no joo, mikäs meillä tässä valmiissa maailmassa. Kyllä se paikallinen ohjelma sieltä tulee, mutta joo, laitetaan musaa soimaan kumminkin nyt ennen paikallista settiä. Savon mamma haluaisi kuulumaan Anttilaisen Ampaisee -biisiä, eli Anttilan Kevät -huumauksen. Ei Mörkö Anttila enää jääkiekossa ampase, mutta mistä tietää, jos Mörkö ampaisee. Parasta kevättä kaikille toivottelee Savon mamma, ja kuunnellaan me Tapio Rautavaaran Anttilan Kevät -huumaus. Sitten kuunnellaan paikallista asiaa sen jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino!
6: Fyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutit!

0: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lavaraikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
3: Puolen Suomen radio.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Rautavaaran ärrä siinä pärisee. Toive musiikkia, Anttilan kevät huumaus, Tapio Rautavaara. Skaala on mieletön puolen Suomen iltapäivässä. Me ollaan tässä niinku reilun puolen tunnin sisään kuunneltu Tuure Kilpeläisen iskelmäpoppia, Kaija Koota, Def Leppardia, Amorfiksen aikamoista heavy rock rytyytystä ja growl-laulua ja Tapio Rautavaaraa myös, niin musiikkia, joka yllättää jopa täällä herra radiokuuluttajankin puolen Suomen iltapäivässä. Mutta missä se on paikalliset jutut tämän viikon ja tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelma palanen? No sehän tulee tässä.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Ilo saada Juha Tapio Voiman taajuudelle. Esinyt kesämössöllä tänä vuonna ensimmäistä kertaa, mutta millainen kaupunki tämä Lahti sulle oikein entuudestaan on?
3: No mulla tietysti, mä oon urheiluhullu ja penkkiurheilija, niin sitten näiden keikkamäähän on nyt ne mestat tietysti, missä mä oon sitten tavannut niin Lahdessa käydä tässä vuosien varrella. Ne on tietenkin nimenomaan Sibeliustalo ja Mössö ja Messukeskus on ollut niin nämä, missä mä nyt oon sitten tavannut olla aina, kun mä Lahteen tuun. Mutta viimeksi, kun me oltiin siellä pikkujoulumessossa, niin oli korismatsi siinä seinän takana ja sitten toi Brady kutsui mut sinne ja sehän oli ihan niinku mahtava elämys keikan yhteydessä. Käydä katsoa just ennen settiä koripallootteluja. Ja sitten mä muistan takavuosilta jalkapallofanina, niin mä oon ollut jo kattoon itse asiassa yhden kerran, kun 6-9 voitti HJK ratkaisevassa pelissä ja vei Suomen mestaruuden, niin on ollut hiihtostadionilla. Tämä jalkapallostadionhan se on, mutta kuitenkin siellä mäkihyppytornin juuressa katsomassa tällaisen pelin joskus jo teininä. Että tämmöinen niin kuin Lahti, musta 6-9 oli mun suosikkijengi silloin ja sitten Reipaskin nousi. Mä oon seurannut niin kuin lahtilaista futista aika intohimoisesti jostain syystä, kun oli itse maalta, niin sitten musta oli aina hienoa, että lahtilaiset kepitti klubi. Siis se oli mulle semmoinen niin kuin jotenkin sykähdyttävä asia sillä aikoinaan.
2: Sä itse asiassa jotenkin kuulostat jo ihan lahtelaiselta, kun sä tässä juttelet niin sujuvasti ja kaikista paikoista. Mutta hei, kerro jostakin sun uuden albumin kappaleesta. Ehkä vaan voit sä paljastaa, mikä tulee soimaan nyt kesämössön festareilla lauantaina 13.6.
3: No katsotaan, mitä mä en tietenkään niin kuin vielä tiedä sitä, että mitä tunnin festarisettiin lykätään. Mutta nythän tuo radiossa ja rotaatiossa on tuo puoliksi sun biisi, minkä mä vedän yhdessä Viivin kanssa. Ja se oli hauska juttu, että mä tein sen biisin yhdessä lauluntekijä Kaisa Korhosen kanssa. Ja mulla oli Khalil Gibranin runo niin kuin inspiraationa. Mä olin jotenkin, se oli osunut mun silmiin ja se oli semmoinen, että älä rakasta puolikkaita rakastajia, äläkä helli puolikkaita ystäviä. Älä hyväksy puolikykyisten töitä, älä elä puoliksi elämää. Ja siitä tuli sitten Minna Kantin kuuluiset sanat, että mitä tahansa paitsi puolikuollutta nukuksissa olevaa elämää. Että mulla oli niinku tämmöinen inspiraation lähde ja sitten me Kaisan kanssa tehtiin toi biisi. Sitten kun se biisi oli siinä riimitelty ja että joo, tämmöinen sävel tähän voisi tulla, niin sitten mä pistin puhelimen sanelimen päälle ja lauloin sen. Ja Kaisa innostui laulaa mukana. Ja sitten mä myöhemmin, kuukausia myöhemmin kuuntelin, että mitäs kaikkia juttuja mulla on täällä. Ja sitten mä kuulin ton biisin ja kuulin, että kun siinä toinen innostui hyräilemään mukana, että tähän kuulostaa duetolta. Ja sitten mä ajattelin, että tähän pitää myös levyttää sitten duettona. Ja sitten mä pyysin ton Viivin mukaan siihen. Ja se oli pelkkää musisoimisen ja laulamisen riemua. Ja tutustumista uuteen tyyppiin, jonka olin tavannut olevan pintapuolisesti festareilla. Ja siitä tuli tosi onnistunut juttu. Itse asiassa Sibeliustalossa nimenomaan lauloimme yhdessä Viivin kanssa tänä keväänä. Ja hyvin todennäköisesti se voi olla keikka. Sen en sano varmaksi, mutta saattaa olla, että tämäkin siellä kuullaan.
2: Aivan mahtavaa kuulla tässä taustaa lisää ja on muuten ihan sairaan hyvä biisi. Minkälaiset saatesanat Radiovoiman kuuntelijoille, joista kuule kyllä aika moni siellä kesämössöllä on?
3: No sellaiset saatesanat, että pysykää linjoilla ja kuunnelkaa Radiovoimaa. Tässä on jotain sitä, mulla on aina ollut semmoinen siis kotoisa olo, kun mä tuun Lahteen ja lahtelaisen yleisön kanssa. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä osittain siksi, että mulla on lahtilainen basisti bändissä, mutta siinä on jotain semmoista, mä oon aina tykännyt. Niin kuin tietää, ei ole nyt mitään nuoleskelua, vaan artistille muodostuu tiettyjä kaupunkeja ja paikkoja Suomessa, joissa kiertää, joihin aina on semmoinen fiilis, kun tulee, että täällä on aina ollut hyvä keikka ja hyvä yleisö ja hyvä meininki. Ja siis niin kuin oikeasti Lahti on yksi niistä paikoista. Ja samoin sitten koskee tätä teidän voiman porukkaa ja kaikkea, että joku kotoisa fiilis ja tuttuus on aina on helppo jutella ja helppo olla. Näillä saatesanoilla, kuunnelkaa radiovoimaa ja sitten mä kuulin, että Mössöön on tulossa tosi paljon porukkaa, niin tulkaa kaikki. Nähdään siellä.
2: Aivan ihanat saatesanat ja kuulemme tietenkin ihan lämpimästi toivotetaan sut tervetulleeksi niin Lahteen, niin milloin tahansa ja totta kai kuule Kesämössölle sitten ensimmäistä kertaa. Juha Tapio, kiitos ja mahtavaa kesää.
1: Radiovoima.
3: Kiitos.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo. Moikka Jani. Viikon päätteeksi grillissä on reilu kilon lohi. Aina välillä pitää muistaa syödä kalaa, joo. Hyvä, että meidän kuulijamme grillaa ja pitää tänään kalapäivän. Reilu kilon lohi siis grillissä ja päälle tulee sitruunapippuria, mustapippuria, chili cheddar, sulatejuustoa ja tilliä. Sitten on vielä kerma, valkosipuli, perunat. Tämän päälle lisää chilisulatejuustoa, tomaatteja, punasipulia ja paprikaa. Savustetaan leppä puilla sopivan pitkään. Toimiikö hän? Kysyy nimimerkki grillaaja. No toimiikö? Toimiikö? No siis toimii. Toivebiisinä grillaajalla on Vanessa Main Storm. Me kuunnellaan se nyt seuraavaksi. Hyviä lohen grillaushetkiä sinne grillaajan vihreälle takapihalle. Vanessa May Storm ja Eagle Eye Sherry Save Tonight seuraavaksi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
2: Lahti. Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.

Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Mahtavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua myös. Mitä tapahtuu reilun tunnin kuluttua täällä Puolen Suomen radiossa, ainakin jos katsotaan kuuluvuusalueemme yhteen osaan, Karjalainen Syke-kanavalle. Tänään ilta 18 jälkeen tulee suora lähetys Joensuun laulurinteeltä Suomen suven avauksesta. Siellä on tuommoinen 5000 alakoululaista laulamassa sitten kesäloman kunniaksi, ja suvi on suloinen ja suvi avataan Joensuun laulurinteeltä, siis täällä meidän taajuuksillamme, ei niin kuin joka alueella, mutta siellä Joensuun liepeillä kuuluu sitten tämmöistä ilta kuuden jälkeen reilun tunnin päästä. Perinteinen tapahtuma, Suomen suven avaus, järjestetään nyt 41. kerran, ja sitä on tullut katsomaan joka vuosi semmoinen yli 10 000 päinen yleisö. Tänä vuonna tähtiartistina siellä on duo Pauli Hanhiniemi ja sitten basisti Ville Rauhala. Tällaista luvassa tänään Karjalainen Syke-kanavan taajuuksilla tuossa reilun tunnin kuluttua kello 18 jälkeen.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
4: Uutisista hyvää iltapäivää. Vuoden 2026 keskustatekokilpailu käynnistyy Lahdessa maanantaina 1. kesäkuuta. Lahti Cityn toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan kilpailun tavoitteena on innostaa asukkaita huomaamaan ympäristöään ja nostamaan esiin itselle merkityksellisiä tekoja, joilla on ollut positiivinen vaikutus keskustassa. Ehdotus voi olla esimerkiksi ilmiö, onnistunut tapahtuma, vaikuttava henkilö, yritys, taideteos, yhteisöllinen teko tai jokin muu keskustan elinvoimaa, viihtyisyyttä tai kaupunkikuvaa vahvistanut asia. Keskustateon tulee olla toteutunut noin vuoden sisällä. Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa ja niitä saa jättää useita. Lahden väkiluku kasvoi tammi-huhtikuussa määrällisesti kolmanneksi eniten suurista kaupungeista. Väkiluku kasvoi enemmän vain Helsingissä ja Espoossa. Lahden kaupungin väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 122 000 huhtikuun lopussa. Väkiluku kasvoi tammi-huhtikuussa 186 asukkaalla. Vuoden takaisesta ajankohdasta väkiluku on kasvanut 650 asukkaalla. Tammi-huhtikuun aikana Lahteen muutti muista kunnista noin 1500 henkilöä, ja Lahdesta muutti muihin kuntiin reilut 1200 henkilöä. Lahteen muista kunnista muuttaneita henkilöitä oli 276 enemmän kuin Lahdesta muihin kuntiin muuttaneita. Vuoden 1990 jälkeen Lahti ei ole saanut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kertaakaan yhtä suurta kuntien välistä muuttovoittoa. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle NATO-maa Romanian rajaa. Ministeriö kertoo, että 1 Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Romanian puolustusministeriön edustajan mukaan Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa maan ilmatilaan ajautuneen venäläisen droonin alasampumiseen. Romanian presidentin Niku Sordanin mukaan droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle.
5: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on plus 2 ja plus 8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Löysässä.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Take that ja shine. Mahtavaa perjantai-iltaa. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Iltapäivälähetystä meillä jäljellä semmoinen tunteroinen ilta. Kuuteen saakka mennään tänäänkin niin kuin arkisin aina kello 18. Mitäs tapahtuu tässä nyt sitten ennen kuin kello lyö 6? Ihan kohta äänessä on Satu Pöllänen Kuopiosta. Huomenna on maailman MS-päivä, eli MS-tautia nostetaan esille huomenna 30.5. Satu Pöllänen sairastui reilu 30 vuotta sitten MS-tautiin ja Satu Pöllänen jakaa meille tarinaansa aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Sitten meillä on äänessä pikaisesti Tomi Putaansu, eli Mr. Lordi, myöskin tässä lähetyksessämme kohta puoliin. Lordin kanssa jutellaan muun muassa siitä, että hän ei ole käynyt Kreikassa sitten, kun sieltä parikymmentä vuotta sitten tuli se Euroviisun voitto, niin Kreikan reissuja ei ole kuitenkaan siunaantunut. Ja tänään, kun me arvottiin John Smith Rock Festival-lippuja vielä vimosen kerran nyt meidän lippukisassa, niin kyllä me fiilistellään tuotakin voittoa vielä tänään ennen kello 18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Huomenna lisätään tietoisuutta MS-taudista. Huomenna on siis maailman MS-päivä. Kokemusasiantuntija Satu Pöllänen Kuopiosta meillä nyt äänessä ja iltapäivän haastateltava Puolen Suomen iltapäivässä siis tänään. Aikaisemmin puhuttiin jo hieman MS-taudista. Nyt jatketaan niistä väärinkäsityksistä, joita tuohon tautiin liittyy.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin, ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten se saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin tosi paljon oireita. Esimerkiksi minulla on tosi paha tuntohäiriöitä ja mä en käsillä, mulla ei ole käsissä pintatuntoa, niin mä en saa pidettyä asioista kiinni ja muuta.

0: tasapainohäiriöitä ja tässä koitetaan sitten kävelee silleen huonosti ja heiluu ennen poliisit perään ja näitä kaikkea löytyy.
1: Minkälainen Satu Pöllänen sulla oli se diagnoosin saaminen, että minä vuonna se tapahtui, kuinka kauan siitä on aikaa?
0: Mä oon saanut diagnoosin 31 vuotta sitten ja oon kyllä tosiaan nähnyt nämä sairaudet eli puolet tässä matkan aikana jo, että ensiksi meni tosiaan aaltoilevasti melkein 20 vuotta ja se, että hammastauti ei ole niin kuin semmoinen, että sä et voi elää ja aika normaaliakin elämää sitten, koska sulla aaltoilevasti menee ja ei vaikuta siihen, että ei pysty lapsia saamaan, vaan saanut 10 vuotta diagnoosista lapsen ja ei mitään, oli loistava raskausaika ja kaikki meni tosi hyvin ja diagnoosin jälkeen tuli tietenkin, että oli silloin vuosi 1995 ja eihän silloin vielä niin kuin ollut kauheasti tietoa, että mitä halvattu, että MS-täytetty lääkäri sanoo, niin mikä tämä on, että joo, että lukemaan jotain vanhoja juttuja, että aha, joo, sulla on MS-tauti, jotta mä olin näköjään sitten pyörätuolissa muutaman vuoden päästä, ja, mutta se oli aika silloin vielä. Ja tosiaan, niin siitä on menty nyt aika paljon eteenpäin, että ei se nyt näin mene, että tieto silloin niin oli aika vähäistä vielä, ja mullakaan ei ollut ketään tuttua aika muuta silleen, että kuka olisi sairastanut ja muuta, että tämähän on myöskin Suomessa silleen jännä sairaus, että sitä on vain ja ainoastaan, tai vain ja ainoastaan on sitä nyt muuallakin, mutta yleensä nuo rannikkoseudut ja Pohjanmaa on niin kuin, missä on eniten potilaita, ja sitten tämä Kuopio-Järvi-Suomen piiri täällä on kanssa niin kuin Järvi-Suomessa paljon potilaita, että miksi ja muuta. Että siihenhän ei ole saatu vielä selvyyttä, että miksi ihmiset sairastuu MS-tautiin. D-vitamiinilla on siihen joku juttu, että luultavastikin, että ei pohjoisella pallon puolesta kyllä saada tiettyyn aikaan D-vitamiinia, tai sitten äiti ei ole saanut silloin raskauden tietyssä vaiheessa D-vitamiinia tarpeeksi paljon. Että nämä on kaikki selittämättömiä juttuja, että kuka sairastuu ja miksi. Että sitä ei ole selitetty. Ja, on elinikäinen sairaus, ero ei pääse, että oireita voidaan vain lievittää.

0: on elinikäinen sairaus, se ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää ja tällä on menty niin kuin eteenpäin. Että mä aloitin sitten silloin heti vuosdiagnoosista tuli ensimmäinen lääke, että interferoni, joka oli erikoinen tapaus sitten toisessa ampulissa valkeita jauhetta ja toisessa sitten sekoitusnestet ja joka toinen ilta sekoitit ja teit tämän ja ruiskuun. Ja nämähän on yleensä pistettäviä lääkkeitä taudissa, että mä olen itteni pistänyt joku 1500 kertaa ainakin ja erilaisia muita. On tökitty kuule roppaan aika paljon ja se, että kyllä silloin nuorena, niin sitten kaveripiirikin aina kun mä jossain kello 10 joka toinen ilta pistin, niin se oli ihan sama missä mä olin, niin mä pistin sen. Niin kyllä se aina porukka meni vähän hiljaiseksi, kun mä otin ne ampulit ja tein sitten sekoituksen ja pistin itteeni. Mutta ihmiset ja tutut sitten oppi siihen ja oli niin kuin tämä normaali juttu, kun vaan pistää tuon lääkkeen. Mutta olen matkustanut lääkkeiden kanssa Afrikassa ja jatkanut elämäni ihan, että en ole jäänyt sille, että mä en voi elää, että mulla on nämmöistä opetaan olla niin aika rajustikin. Tehnyt kaikkea, mitä minä haluan ja mitä minun elämään kuuluu.
1: Onko Satu Pöylänen nämä lääkkeet ja hoito kehittynyt tässä, kun sulla on nyt reilu 30 vuotta historiaa taudin kanssa, niin onko siinä ollut muutoksia, että miten lääkitys toimii taudin kanssa?
0: Aivan valtavasti, koska silloin kun diagnosoitiin, niin vielä ei ollut Suomessa niin kuin, että mitään se, että interferonika ei vielä ollut ja sitä suositellaan ja muuta. Että mä oon aika ensimmäisiä, joka itse asiassa Kuopiossa rupesi sitä pistämään silloin. Ja on niin kuin, ollut mukana. Mä on ihan hirveästi ja koko ajan tutkitaan, että MS-tautitutkimus on niin kuin ihan huimaa nyt ja yritetään saada se selvyys, että miksi se on ja miksi se tietyllä alueella ja miksi tulee ja miten sitä kannattaa hoitaa. Niin se on mennyt todella paljon eteenpäin, että mäkin olen käyttänyt monet erilaiset lääkkeet. Sittenhän meillä on tämmöinen, kun tulee tosi hankala tilanne sulla sairaudessa, että esimerkiksi multa menisi jalat alta, että en pääse yhtään kävelemään ja, tai silmät menee, että mulla on näköhermon tulehdus, niin silloin mennään tuonne neurologiaosastolle ja sitten saat tämmöisen pulssihoidon, joka tarkoittaa sitä, että sä saat 2 tunnissa 3 aamuna 1000 mg kortisonia tiputuksessa suoraan suonista, joka on mieletön määrä kortisonia, mutta yleensä se auttaa ja aika nopeasti ja hyvin. Ja mulle ainakin niin aina lähtee sitten, että jos mä oon mennyt niin, että jalat on ollut ihan, että ei ole pystynyt kävelemään eikä liikkumaan, niin kyllä mä yleensä kävelen sieltä pois, sitten tulee jo 3 päivää.
1: Miltä Satu Pöylänen sinun tulevaisuus ja jatko näyttää tämän MS-taudin kanssa? Että mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa?
0: No, mulla tämä nyt on mennyt siihen, että menee koko ajan eteenpäin ja mulla ei ole enää mitään hoitoa. Ihan sitten nyt kun on tullut tämmöinen tilanne, että ei käy mikään lääke ja muuta, että mennään. Mutta liikunta on lääke. Mä oon kova liikkumaan. Talviaikaan käyn 3 kertaa viikossa kuntosalilla. 11 vuosi alkaa nyt sitten syksyllä. Kesäaikaan mä oon kova puutarhuri ja teen kaikkea hommaa ja tykkään kuvista ja puutarhahoidosta, että mulla on täällä tämmöinen aika reilusti kaikkia erilaisia juttuja ja mä teen kyllä sitä, että mitä minä haluan, että mä yritän mennä kaikkialle mihin muutkin ja mä sanon, että mihin Satu ei pääse, niin ei pääse kukaan muukaan ja ainut meillä on nyt kesäaika, nyt on ollut lämpimiä kesiä ja miten kuuma kesä tulee, niin se lämpö lisää meillä suuremmalla osalla oireita. Ja se on tosi ikävää, että kun lämpö nousee yli 24 astetta ulkona, niin ollaan sisällä aika paljon keskipäivän aikaa ja ilmalämpöpumppu, että saadaan viilennystä ja jalkoja pidetään kylmässä ja muuta, että lämpö lisää suuremmalle osalle oireita. tulee väsymystä ja tasapainohäiriöitä ja keskittymisoireita ja sä oot niin kuin aivan tosiaan sitten hyvin niin semmoinen, että nyt ei pääse liikkumaan ja muuta, mutta sitten odotetaan vaan aina iltaviilentää ja muuta, että pääsee. Mutta kyllä mä yritän elää niin kuin ihan silleen, että elämä on hallittavaa ja merkityksellistä, että ei se sairaus sitä ole.
1: Kiitos iltapäivän haastateltavalle Satu Pölläselle Kuopioon. Huomenna siis maailman MS-päivä. Olemme nyt hiukan viisaampia MS-taudin suhteen. Terkkuja Kuopioon vielä kerran Satulle. The Heat is On laulaa Glenn Frey ja Elli-Noora ja Eveliina puolestaan laulavat Mustista lampaista. Hetken kuluttua Mr. Lordi Tomi Putaansuu on äänessä puolen Suomen iltapäivässä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
2: Kirpputori Kisälli. Aareaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa, Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Sittariin, mennään, heino!
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihanet syömättä?

0: Elinora ja Eveliina, Mustat lampaat. Seuraavaksi Would You Love a Monster Man, Lordin biisi. Huomenna on lauantai. Huomenna tapahtuu semmoinen temppu, mikä tapahtuu aina lauantaisin täällä Puolen Suomen radiossa. Täällä on semmoinen kaksikko äänessä kuin Hietamäki ja Lindström. Jari Lindström ja Jorma Hietamäki kello 10-14. Ja tämä kaksikko soitti hiljattain tässä Tomi Putaan sulle Mr. Lordille.
1: Jos Mr. Lordi voi sitten ajassa palata taaksepäin 20 vuotta siihen hetkeen, että lähdetäänkö edustamaan Suomea viisuihin vai ei tietäen tämän kaiken, että mitä siitä seuraa niin hyvässä kuin pahassa, niin mikä olisi ollut vastaus?
2: Tää helvetissä lähettäisi. Ihan siis totta, helkkarissa lähettäisi anyway. Sen vaan tietäisi, että siinä pitäisi siinä osaisi vähän varautua paremmin jonkulle ymmärtää aikalaisten ja kanssakansalaisten mielenlaatua ja tajuta sitä, että miten se menee, että siihen osaisi jotakin varautua. Nythän sitä on vähän karstoittunut tähän, että sen tietää, että miten se menee.
3: Oletko käynyt kuulemista, Lordi, sitten Ateenassa ilman maskia ja todennut jossakin baarissa, että mä oon voittanut täällä Euroviisusta?
2: En ole käynyt. Siis siinä on sellainen, että se on muuten vihon viimeinen kerta ja mun ensimmäinen kerta, että on käynyt Kreikassa.
3: Onpas kumma, että keikkaa ei ole pukannut siihen suuntaan.
2: Ei ole, mutta minä luulen, että siinä on katsottu, että se on jotenkin niin vahvasti ortodoksinen maa, että se on yleensä tuo sektori, toi Kreikka, Kypros, nämä tämmöiset näin, ja sitten toi tietty itäblokin ortodoksimaat on sellaiset, johon ei ihan hirveästi meitä ole pyydetty. Toinen poikkeava pilkku Euroopassa on Norja, jossa me ei ole koskaan käyty keikolla. Mm-hmm. Että kaikkialla muuallahan me rampataan niin maan helvetisti, että kyllä se vähempikin piisaisi.
3: Miten sun kunto kestää muuten tuon ramppaamisen?
2: No, onneksi mun ei itse tarvitse rampata, että lentokone lentää ja auto kuljettaa, niin ei tarvitse itse olla polkemassa sinne. Tai
3: no kai sä lenkkeilet niin kuin Mick Zuckerikin.
2: Kyllä, saatana se on silloin, että mien tässä elämässä ole ajatellut aloittaa lenkkeilyä. En ole lenkkeilyä, enkä ole ajatellut aloittaa vielä. Täällä on helvetin lenkkeilyä. Lenkkeilyt on ihan muita miehiä, jotka lenkkeilyä.
1: Mr. Lordi, tuohon vielä, kun jos ajatellaan sitä Ateenan kaikkea hehkua, mikä siinä oli, mun on pakko kysyä sellainen henkilökohtainen kysymys, koska voisin kuvitella, että noin teidän bändin asut, missä te esiinnytte, niin ne on jumalattoman kuumat varmaan ihan vaikka olisi pakkasessa esiintymässä, niin miten tuommoinen Ateena ja tuommoiset olosuhteet, niin minkälainen koettelemus tuo oli teikäläisille?
2: No on se kuumahan, miehän on käyttänyt vertaus, kun se on koko vartalokortsu. Sulla on siis kumi lateksia päällä, eli siis ei se hengitä ja siellä ei paljon se ei vaikuta juuri se. Tässä muuten siis pakkasellakin, joo, se on siis ensin lähtee lämpimänä, mutta kun se on kumia, niin siis kyllä se pakkasellakin, niin se muuttuu kylmäksi hyvin nopeasti ja se on ihoa vasten, niin se on sitten helvetin kylmä. Että se vähän niin kuin vaihtelee ja useimmiten pakkasta tai ei, niin hiki tulee, niin pakkasella se on vielä vittumaisempi sitten, kun se hiki jäätyy. No, se pakkasesta, mutta siis joo, tuo Ateenan reissu silloin, niin se ei niin kuin millään tavalla oikeastaan poikkea meidän kesäfestariasioista tai eikä se ole niin kuin missään tapauksessa niin kuin kuumimmat paikat, missä me ollaan niin kuin puvuissa oltu, että esimerkiksi siitä me ollaan niin kuin Jenkeissä oltu rundeilla, jossa on ollut just silleen helvetti mitään, 35, melkein 40 astetta lämmintä, jossakin Arizonassa ja Floridassa ja se vasta lämmin on.

0: Would you love a monster man? Se oli Lordin läpimurtohitti. Ennen tätä biisiä itse Mr. Lordi, Tomi Putaansuoli äänessä ja häntä haastatteli dynaaminen duo Jorma Hietamäki ja Jari Lindström. Ja tämän dynaaminen duo äänessä Puolen Suomen radiossa huomenna lauantaina kello 10-14 tulee Lindström et Hietamäki-ohjelma, jossa soitetaan kaikenlaista musiikkia. Skaala on laaja, skaala on mieletön niin sanotusti. Miley Cyrus, Easy Lover, mä soitan tämmöisen laulun ja palataan sitten vielä niihin tunnelmiin, mitä oli aikaisemmin tänään, kun palkitsin tämän päivän lippuvoittajan John Smith Rockfestareelle. Voittajahan oli sangen iloissaan ja mielissään lippupaketista, jonka hän sai.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 9,99 kiloa. Kanan siipibaari, 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

0: Kohta kuunnellaan John Smith Rockfestareilla esiintyvää bändiä nimeltä Beast in Black ja heidän biisi One Night in Tokyo. Meidän kisavoittaja tältä iltapäivältä, hän oli Ninni. Ja Ninnil ei yleensä käy hyvä munkki, mutta tänään oli kyllä Ninnin päivä. Arvaatko sä, Ninni, mitä?
1: No, en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään on aika
1: ootko
0: hyvä
1: tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Jumala kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
1: Apua!
0: Onnea!
1: Nyt kun on lapset ihmettelet, mitä sä sekoilee. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin, niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Puhua. Joo, todella, kun se rempainen lääkkeet on onneksi otettu.
0: Nyt makuultee, meet makuultee ja hengität syvää hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, ihanaa. Perjantai, lauantai.
1: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
1: Nyt. Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
1: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen.
0: Nyt kannatti vastata.
1: Nyt kannatti. AMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat, ai voidaan sanoa. Ja. AMG.
1: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

John Smith Rock Festival -artisti Beast in Black meni sinne. One Night in Tokyo oli biisin nimi. Jos kuuntelet tätä lähetystä Pohjois-Karjalassa tai Joensuun seudulla, niin nyt on alkamassa sieltä laulurinteeltä suora lähetys kello 18 jälkeen Suomen suven avauksesta. Siellä tuhannet alakoululaiset lapset laulavat suven avatuksi, niin tämmöistä tapahtuu Puolen Suomen radiossa siellä Pohjois-Karjalan seudulla. Kiitos seurasta tämän viikon osalta. Nivala Jani kiittää ja kuittaa. Pidä huolta itsestäsi. Ensi viikolla jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Ei muuta kuin erinomaista viikonloppua ja palataan asialle.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Vuoden 2026 keskustatekokilpailu käynnistyy Lahdessa maanantaina 1. kesäkuuta. Lahti Cityn toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan kilpailun tavoitteena on innostaa asukkaita huomaamaan ympäristöään ja nostamaan esiin itselle merkityksellisiä tekoja, joilla on ollut positiivinen vaikutus keskustassa. Ehdotus voi olla esimerkiksi ilmiö, onnistunut tapahtuma, vaikuttava henkilö, yritys, taideteos, yhteisöllinen teko tai jokin muu keskustan elinvoimaa, viihtyisyyttä tai kaupunkikuvaa vahvistanut asia. Keskustateon tulee olla toteutunut noin vuoden sisällä. Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa. Päijät-Hämeen kunnat järjestävät alkavana kesänä vaihtelevasti rantauimakouluja luonnonvesissä. Hollolassa maksuttomia luonnonvesien alkeis- ja jatkouimakouluja järjestetään Hahmajärvellä Herralassa, Paimelan uimarannalla, Valkjärvellä Hollolan Hämeenkoskella ja Hollolan kirkon rannassa. Hollolan rantauimakouluihin ilmoittaudutaan etukäteen kunnan verkkokaupan kautta. Lahdessa kesän alkeisuimakoulut järjestetään Lahden uimahallissa kesä- ja heinäkuussa. Ryhmät ovat jo täynnä, mutta paikkatilannetta voi tiedustella uimaopettajilta. Asikkalassa rantauimakouluja järjestetään kesäkuussa Kuotaan rannassa Vääksyssä. Lapset pääsevät jälleen puistoruokailemaan Lahdessa. 1. kesäkuuta alkaen Lahden kaupunki ja seurakunnat järjestävät yhteistyökumppaneidensa kanssa puistoruokailua lapsille eri puolella kaupunkia. Puistoruokailu toteutetaan 3 peräkkäisenä viikkona kello 11-12. Lapsiperheille järjestetään myös ohjelmaa arkipäivisin kello 10-1 iltapäivällä. Lahtelainen Doris Olkku on sijoittunut toiseksi Tammen järjestämässä valtakunnallisessa kirjoituskilpailussa. 12-13-vuotiaille suunnatulla kilpailulla juhlistettiin samalla dekkaristi Leena Lehtolaisen 50-vuotista uraa taiteilijana. Lehtolainen julkaisi esikoisteoksena 12-vuotiaana vuonna 1976. Doris Olkku saa kakkossijastaan 300 euron palkinnon. Hän opiskelee Salpausselän koulussa. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mukavaa illan jatkoa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on plus 2 ja plus 8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut.

0: kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

olla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.